0: שלום, אני גילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ואבא. כמו כל הורה, גם אני רוצה לדעת שהילדים שלי יוצאים מהבית וחוזרים אליו בשלום. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע. הורים, בדקתם שלילד שלכם יש אישור כשירות לרכיבה על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי? חשוב שתדעו, רכיבה מותרת רק מגיל 16 ורק למי שעבר מבחן תיאוריה או מבחן יהודי וקיבל אישור כשירות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלצ.
2: גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

מוזיקה זה גלגלת. גלגלת עם החיילים והחיילות. This is the remix. The Jeeps pump this new remix.

0: אני רואה לא מעט רוכבים על כלים חשמליים בלי קסדה, וזה מדאיג אותי כל פעם מחדש. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ממה שאני רואה יום-יום, הרבה תאונות קשות היו יכולות להימנע, ולכן חשוב שתזכרו, קסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. אני מבקשת מכם, רוכבי אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי. שמרו על עצמכם וחיפשו קסדה שמוצמד אליה מחזיר אור בכל רכיבה, כפי שהחוק מחייב. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.

0: אני פוגשת לא מעט רוכבים על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, ונראה שלא כולם מכירים את חוקי הרכיבה ואת כללי הרכיבה. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ממה שאני רואה יום יום, הרבה תאונות קשות פשוט לא היו חייבות לקרות. חשוב לי להזכיר לכם, הרוכבים, רכיבה על מדרכות היא עבירה על החוק, ואם מסומן שביל אופניים, יש לרכוב רק על השביל ולא על הכביש. אם אין שביל, בוחרים כביש צדדי, לא סואן, ורוכבים לפי חוקי התנועה. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל, 6 בבוקר.
4: בוקר טוב ישראל. עם אפי טריגר. עורך ראשי, שרון קינן.

0: שלום לכם ובוקר טוב. חיזבאללה ממשיך להפר את הפסקת האש. דובר צהל מעדכן כי בשני אירועים שונים מהשעות האחרונות שיגר חיזבאללה מספר פצצות מרגמה לעבר המרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. אין נפגעים בקרב החיילים. איראן עדיין יכולה לייצר פצצה גרעינית תוך פחות משנה, למרות המבצעים עם כל אביב ושאגת הארי, כך מעריכים שירותי המודיעין של ארצות הברית. על פי הדיווח הלילה ברויטרס, מומחי המודיעין של ארצות הברית סבורים כי אין שינוי מהותי בתוכנית הגרעין של איראן, למרות ההפצצות הכבדות במלחמת 40 הימים. והשינוי יוכל להתקיים רק לאחר הוצאת 440 קילוגרם האורניום המאושר ממעבי האדמה. טראמפ אמר בריאיון לתוכניתו של יו-יויט לפני שעות אחדות כי הוא ימנע מאיראן נשק גרעיני.
1: One way or the other, we have one thing, they will never have a nuclear weapon. They talk a lot differently when they're talking to me than they talk when they're talking to the media or the television set. They have no navy, they have no air force, they have no anti-aircraft, they have no nothing.
0: בדרך זו או אחרת, דבר אחד חשוב וברור, לעולם לא יהיה להם נשק גרעיני. אני אפילו לא יודע מי מנהל את המדינה, אבל בדבר אחד ברור, הם מדברים איתי בצורה שונה מאוד לעומת הדיבור שלהם כשהם מופיעים בטלוויזיה, שם הם אומרים בדיוק את ההפך, אבל אין להם חיל ים, אוויר נונמם, אין להם כלום, כך טראמפ בריאיון. העיתון וול סטריט ג'ורנל מדווח כי טראמפ מתלבט בין שתי אפשרויות, ענישה חמורה את איראן על כך שלא זנחה את שאיפותיה הגרעיניות, או הימנעות מהסלמה משמעותית שעלולה לסבך את ארצות הברית בסכסוך במזרח התיכון למשך שנים. על פי גורמים אמריקנים, טראמפ מעוניין להימנע ממסע הפצצות חדש באיראן, ומעדיף מסע ומתן לסיום ההתקדמות הגרעינית של איראן ולמלחמה. ההסלמה במפרץ, משרד החוץ של איחוד האמירויות, גינה אמש בתוקף את המתקפות האיראניות אתמול והגדיר אותן הסלמה מסוכנת. בהצהרה הודגש עוד כי האמירויות לא יספגו כל איום לביטחון אזרחיהם, והמדינה שומרת את הזכות להגיב למתקפות. התגובה מגיעה לאחר שאתמול שיגרה איראן שתי מתקפות טילים וכלטייס בלתי מאוישים לשטח האמירויות. שלושה טילים יורטו, טיל נוסף נפל בים. על פי רשת CNN, הטילים והכתבמים יורטו בין היתר בסיוע מערכת הגנה אווירית שמקורה בישראל. למרות הירוטים, נפגעו מתקני נפט בפוג'יירה שבאיחוד האמירויות. שלושה עובדים נפצעו, פונו במצב בינוני לבית חולים. באומה נפצעו שני אזרחים זרים בינונים לאחר פגיעה בבניין מגורים. סוכנות הידיעות האיראנית תסנים המזוהה עם המשטר מזהירה, אם האמירויות תנקטו בצעד לא חכם והתקפו את איראן, כל הנכסים הכלכליים שלהם יהפכו למטרות, כך לשון ההודעה האיראנית. בינתיים נמשכת הדריכות בישראל בעקבות הירי מאיראן לשכנותיה במפרץ. אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף. לאחר התקיפות אתמול נסגר המרחב האווירי באבו דאבי ובדובאי, וחלק מהטיסות הוסטו לאומן, בהן שתי טיסות של פליי דובאי שיצאו מנתבג. בתוך כך ביטלה חברת התעופה הלאומית של מצרים, איג'יפט אייר, את טיסותיה לאיחוד האמירויות עד להודעה חדשה. אלפים חגגו אמש את ל"ג בעומר בהילולת רבי שמעון בר יוחאי, בניגוד להנחיות פיקוד העורף והוראות הממשלה שהתירו התקהלויות של עד 200 איש בלבד. מאיר מבני ברק תיאר לכתבנו במירון דניאל גרובייס את הפרות הסדר שביצע כדי להגיע להילולה.
2: הגענו לפה לפני יומיים כבר. נכנסנו למירון, קפצנו כמה גדרות ונכנסנו פה למירון, הספקנו להגיע. המשטרה ניסתה למנוע את זה כמה שאפשר, אבל הציבור לא יכול, לא מצליח לבטל רבי שמעון. זה אירוע שאי אפשר לבטל.
0: כוחות מגן דוד אדום בהר פינו 23 חוגגים לבית חולים, אחד במצב בינוני והיתר קל. במרבית המקרים הם סבלו מחולשה, התעלפויות וחבלות קלות. עדות ראש הממשלה בנימין נתניהו במשפטו שתוכננה להיום תקוצר. נתניהו ביקש לבטל את הדיון כולו בגלל המשך פגישות דחופות הקשורות לדבריו להתפתחויות המדיניות ביטחוניות. השופטים נעתרו חלקית לבקשה וקבעו שהדיון יחל ב-1:30 והסתיים ב-5:30 בערב. כזכור, אתמול הדיונים בוטלו בשעת בוקר מוקדמת. גבר כבן 60 נפצע קשה הלילה מירי בטבריה. צוותי מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים פוריה בעיר כשהוא בהכרה עם פציעות חודרות. מוקדם יותר אמש, אדם כבן 40 נפצע קשה בדקירות באירוע אלימות בנתניה. הוא פונה לבית החולים לניאדו בעיר. הסיבוב השני בפלייאוף ה-NBA, ניו יורק הביסה את פילדלפיה 137-98 ועלתה ל-1-0 בחצי גמר המזרח. בליגה האנגלית בכדורגל, מנצ'סטר סיטי השוותה ברגע האחרון וסיימה בתיקו 3 עם אברטון. כעת סיטי רחוקה 5 נקודות מארסנל שבראש הטבלה, אבל יש לה משחק חסר, לסיטיזנס, משחק חסר. מזג האוויר, הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל לעונה, גשם מקומי קל צפוי בצפון הארץ ובמרכזה.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
4: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
5: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

0: לגמרי חתיכת שמיים מעלינו.
1: יש
0: שמיים שלא בטוחים חורף או קיץ או מה, כי וואלה עדיין אביב, ככה או ככה, גלגלץ, בוקר ציח וצח, אהלן וסהלן לכולם. אנחנו כאן באמצע השבוע בדיוק, פותחים את הבוקר ברגוע, עם הקפה, עם ה... אולי כבר בדרך לעבודה, 6:11, עם המוזיקה שבחר רונה רוגנר כהן, עם שר גרוסמן על דיווחי התנועה, עידו בנון על הסאונד, אני יניב יוסף. כאן כשהרחובות ריקים, לפחות עדיין די ריקים, אמיר דדון,

בובסטן, קשר מתחילת המילניום הזה. I drove all night, סינדי לאופר, אנחנו מקווים שאתם לא נסעתם כל הלילה. עורך לנו את דיווחי התנועה בני כבודי, אולי תכף יהיו סיפורים מהכבישים.

I drove all night, סינדי לאופר. מרגיש כמו בסרט, בטח לנהוג עם השיר הזה שם בחוץ, בדרכים, ולאלה מאיתנו, שבדרכים כביש נערי חיפה, עמוס מהקום, מזרח עד כפר מסרק, בכביש 6 לדרום, עומס לסירוגין, מהרון עד מחלף אייל, וזה כל מה שיש לנו בינתיים. לספר לכם, אם אתם תקועים איפשהו ולא סיפרנו, אז כרגיל, תכתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2000 ואז 2. עכשיו, אמרנו סינדי לאופר כמו בסרט, אבל טוב, לפעמים פשוט צריך לתת לשגרה להיות שגרה.

0: בי דר, הג'קסון 5, מייקל ג'קסון הקטן כמובן. את הסרט אתם הולכים לראות, את הסרט ראיתם? נו, נו, מה? 6:30, אנחנו נמשיך אחר כך עם אחד ממשיכי המורשת בשיר חדש, מאלבום החדש שלו, תישארו.
1: גלגלץ, גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
2: אנחנו נמצאים ביום ההוקרה לחיילים הבודדים בחטיבת גולני, וכאן יושב לידי סמל ריש.
3: עד גיל 13 הייתי ילד חרדי, והחלטתי שאני לא רוצה את הדרך הזאת יותר. משם התחלתי פשוט לדעת להסתדר, יותר להסתבך בדברים, אם זה מעצרים או אם זה צילון מבחן. 7 באוקטובר הייתי צריך לנסוע למסיבה, שנייה האחרונה, הכל פוצץ ולא נסענו. זה משהו ששינה אותי, גרם לי לרצות לתרום למען המדינה, למען האלה שנפלו בשבילנו. היה לי חשוב לתרום ולעשות את הצעד הענק הזה.
4: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו וואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
5: משוחררים מהמערך הלוחם, אל תחמיצו הזדמנות למלגה. אתם תרמתם לביטחון המדינה, ואנו בארגון ידידי צהל בארצות הברית ובפנמה, ה-FIDF, מצדיעים, אומרים תודה ומעניקים לכם את מלגת אימפקט. $5,000 בכל שנה לרכישת השכלה גבוהה. הזדרזו והיכנסו לאתר, כי בסוף החודש נסגר את ההרשמה, ושיהיה לכם בהצלחה.
6: מרוץ לקריירה הוא לא ספרינט, הוא מרתון. אז אם אתם רוצים לממש את היכולת בקריירה ובחיים בכלל, אין מקום לקיצורי דרך. במקום לעשות עוד איזה קורס זריז ושנוי במחלוקת, זה הזמן לחשוב ברצינות על העתיד ולבחור בתואר אקדמי שיכול לפתוח לכם אופק אישי ותעסוקתי שלא דמיינתם. אתם מוזמנים לבוא ליום הפתוח של רופין ולהכיר 12 תארים ראשונים בהנדסה, בחברה וקהילה, בניהול וכלכלה. מחכים לכם ב-8 במאי.
7: עכשיו בווינר! ארסנל נגד אתלטיקו מדריד בחצי גמר ליגת האלופות, מכבי תל אביב נגד הפועל פתח תקווה בליגת ווינר, והפועל תל אביב נגד ריאל מדריד במשחקי ההכרעה ביורוליג. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
10: נפלא.
9: יש לך מושג למה התקשרתי?
10: רק לבשורות טובות.
9: נכון, זכית ב-125,000 שקלים, מזל טוב.
10: תודה רבה לך.
9: איפה תפסתי אותך?
10: בבית, ממתין.
9: ממתין למי?
10: ממתין לאראלה ממפעל הפיס.
11: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: יגאל אלון, רמת החייל, נתיבים מאיזו הבחירה.
13: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
14: מוזיקה זה גלגלץ.
0: לגמרי לגמרי, מוזיקה זה גלגלץ. אנחנו עכשיו כמו שהבטחנו ממשיכים עם אחד מממשיכי המורשת של מייקל ג'קסון. הוא גם הרבה מעבר עושה, יש לו את הריח שלו בצליל. ריח בצליל זה יפה. ברונו מרס, ריסקי טול.

תמי תמיד איתך. מילים יפות מאלה. עידן רייכל עם קברה קסאי, גלגלץ, נספר לכם מהכבישים ש... כביש נהריה חיפה, עמוס מעקום מזרח עד כפר מסרי, כביש מספר 6 לדרום, עומס לסירוגין מהרון עד מחלף אייל, וגם איילון מתעוררים, צפון עמוס מכיוון חולון לכיוון מחלף ארלוזורוב בגלל תאונה. בכביש 6 לדרום, עומס מבקה עד מחלף חורשים, וכביש אשקלון יד מרדכי עמוס מכיוון צומת סילבר עד צומת אשקלון. מרכז. זה הכל. בינתיים, לפחות, ממשיכים עם אריק סיני. סיבה טובה. כמה יפה הוא שר כאן. על אהבת אמת, שקטה ורגועה. מאחל לכולנו כזו אהבה בחיים.

פלפ. אחד השירים הכי בריטים שקיימים, אני חושב, ובקטע הכי טוב שיש, אני אבל נמנע מלעשות את הדחף הבריטי המביך והלא טוב שלי אחרי שאני שומע את השיר הזה. 5-7, גלגלץ, בוקר טוב, זהו, מסתיים הזמן שלנו ביחד, תודה רבה לכם שהייתם איתנו, ויום נפלא, ושקט, שקט זה בעיקר, שיהיה בריא. תודה רבה גם לבני כבודי, עורך דיווחי התנועה, תודה רבה לעידו בן נון על הסאונד, רונה רוגנר כהן בחרה לנו את השירים, ואנחנו מסיימים עם ג'יין בורדו, אני הייתי יניב יוסף. זהו, שלישי שמח.

0: בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
2: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
3: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
4: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
3: ההרשמה בעיצומה.
5: פתוח!
6: דלת פתוחה באוניברסיטת בר אילן. מפגשי זום עם נציגי המחלקות והפקולטות עם תשובות לכל השאלות. בימי ראשון, שלישי וחמישי, מ-10 עד 12. חפשו בגוגל, דלת פתוחה, אוניברסיטת בר אילן.
7: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
8: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
7: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
9: שירתם במילואים יותר מ-10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, תיכנסו לאתר המילואים.
10: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית. הוא מציע מגוון התמחויות חדשות המשנות את כללי המשחק. אתם מוזמנים ליום פתוח ב-HIT ב-15 במאי.
11: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים.
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: שלום, אני גילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ואבא. לפני שהילדים שלנו עולים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אנחנו חייבים לוודא שהם עולים על כלים תקינים וחוקיים. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע. הורים, בדקתם שהאופניים החשמליים או הגלגינוע, הקורקינט החשמלי של ילדיכם, מאובזרים כנדרש? שימו לב, חובה להתקין אמצעי נראות ופעמון ולרכוש רק כלים בעלי תו תקן שלא נעשו בהם התאמות לא חוקיות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.
14: מוזיקה זה גלגלץ.
15: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
16: שבע בגלי צהל. אז מלחמה?
17: One way or the other, we have one thing. They will never have a nuclear weapon.
16: אחרי שאיראן תקפה באיחוד האמירויות ואומן, העיניים מופנות לוושינגטון, כתבי גלי צהל ידווחו, ונהיה עם שגריר ישראל, עם מייקל אורן לשעבר, שגריר ישראל בארצות הברית. החוק הוא המלצה בלבד. בניגוד להנחיות, אלפים רבים משתתפים גם בשעה זו בהילולה במירון. גורמים במשטרה אמרו לכתבנו דניאל גרובייס כי המשטרה החליטה שלא למנוע את הפריצה למקום, כיוון שדוחק סביב המחסומים היה מסוכן יותר. נביא את הקולות משם.
18: אין משטרה למעלה, אין ציונים, הכל מסודר.
16: וגם הפרק החדש במאבק בין המדינה לאנשי המאחזים הבלתי חוקיים, החרמת עיזים. בגבעות טוענים שהדבר קורה תוך כדי התעללות קשה בבעלי החיים.
19: אתה יכול להריב איתי על האידיאולוגיה, אבל יש דברים שמחוץ לקו האדום. כשמגיעים ומתחילים לגעת בבעלי חיים, זה משהו שהוא צריך להיות מחוץ לתחום הזה.
16: כתבינו אופק נויברגר ועיינה בנדרת יביאו את הסיפור. בוקר טוב ישראל.
20: בוקר טוב ישראל. עם אפי טריגר, עורך ראשי שרון קינן.
16: בוקר טוב ישראל, הכותרות. איראן עדיין יכולה לייצר נשק גרעיני תוך פחות משנה, למרות התקיפות של ארצות הברית וישראל במבצעי עם כל אביב ושאגת הארי, כך סבורים גורמים במודיעין האמריקני, על פי סוכנות הידיעות רויטרס, שמדווחת כי תוכנית הגרעין של טהרן נותרה ללא שינוי מהותי מאז השנה שעברה, למרות ההפצצות הנרחבות גם במלחמת 40 הימים. לאחר המתקפה האיראנית על איחוד האמירויות ואומן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר הלילה בדרך זו אחרת, דבר אחד חשוב וברור, לעולם לא יהיה להם נשק גרעיני. טראמפ הוסיף כי הוא לא יודע מי מנהל את איראן, אך הבהיר, אין להם חיל ים, אין להם אוויר, נונמם, אין להם כלום. משרד החוץ של איחוד האמירויות הודיע כי הוא שומר, כי המדינה שומרת לעצמה את הזכות להגיב למתקפות. אתמול בתקיפות נפגעו מתקני נפט בפוג'יירה שבאיחוד האמירויות, ובאומן גם כן היו פגיעות במתקנים אזרחיים. שר החוץ של איראן מאשים את ארצות הברית בהסלמה, ואמר כי ההתפתחויות בהורמוז מעידות על כך שאין פתרון צבאי למשבר מדיני. דריכות בישראל בעקבות הירי מאיראן לאיחוד האמירויות ואומן. כרגע אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף. לאחר התקיפות נסגר המרחב האווירי באבו דאבי ובדובאי, וחלק מהטיסות הוסטו לאומן, בהן שתי טיסות של פליי דובאי שיצאו מנתב"ג וכאמור נחתו באומן. בתוך כך חברת התעופה הלאומית של מצרים ביטלה את טיסותיה לאיחוד האמירויות עד להודעה חדשה. אלפים חגגו אתמול את ל"ג בעומר בהילולת רבי שמעון בר יוחאי. אלפים נמצאים גם הבוקר בהר לקראת המשך החגיגות, בניגוד גמור להנחיות פיקוד העורף. מגן דוד אדום עדכן כי הכוחות במירון פינו לבתי חולים 23 חוגגים, אחד במצב בינוני והיתר קל. הם סבלו מחולשה, התעלפויות וחבלות קלות. עדות ראש הממשלה נתניהו במשפטו שתוכננה להיום תקוצר. ראש הממשלה ביקש לבטל את הדיון כולו בגלל פגישות ביטחוניות חופות. השופטים נעתרו חלקית לבקשה אחרי שאתמול הסכימו לבטל את הדיונים כולם, וקבעו שהיום הדיון יחל ב-1:30 והסתיים ב-5 בערב. המשטרה מתכוונת לסרב לבקשתם של 13 חברי כנסת, שלושה מהם שרים, לפתוח את הר הבית ליהודים ביום ירושלים, בערב יום חמישי וביום שישי בשבוע הבא. גורם בכיר במחוז ירושלים במשטרה מסר לכתבנו בבירה נועם נקש, שיביא את הפרטים בהמשך בוקר טוב ישראל, כי אין דבר כזה יהודים ביום שישי בהר הבית. השעות המותרות לעליית יהודים לאתר הן בימים ראשון עד חמישי, מ-6:30 בבוקר עד 11:30 לפני הצהריים, ומ-1:30 בצהריים עד 3. NBA, הסיבוב השני בפלייאוף, ניו יורק הביסה את פילדלפיה 137-98 ועלתה ל-1-0 בסדרת חצי גמר המזרח. עכשיו גלגלת והתחזית.
5: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
16: כביש נהריה חיפה עמוס מעקום מזרח עד כפר מסריק. בכביש 6 דרומה יש עומס תנועה לסירוגין מאירון עד מחלף אייל ומבקה עד מחלף חורשים. איילון צפונה עמוס ממחלף הקוממיות לכיוון מחלף ארלוזורוב בגלל תאונת דרכים. כביש אשקלון יד מרדכי עמוס מכיוון צומת סילבר עד צומת אשקלון מרכז. מזג האוויר, הטמפרטורות תוספנה להיות נמוכות מהרגיל העונה. גשם מקומי קל צפוי בצפון הארץ ובמרכזה.
14: גלגלצ
20: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
21: בחסות זאפ, המציעה לכם עד 60% הנחה על מוצרים לקיץ. אוהל להקמה מהירה מבית אזטק, החל ב-449 שקלים.
22: זאפ!
21: נתראה באתר זאפ.
14: מוזיקה זה גלגלץ.
23: מדינה בדרך. הדר מרקס עושה לי את הדרך.
14: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
24: בקסבה בחצי היום כשהשוק

אתם על גלגלץ, זה כמובן יורם גאון, שלום, מה שלומכם, בוקר טוב, יום שלישי היום. תודה שאתם פה, כיף שאתם כאן. בני כבודי עורך את הדיווחים, וטל דגן על הסושיאל, ודן יצחק על המוזיקה, והנה הוא, נועם ביטן.

0: אתם על גלגלת, אנחנו מדינה בדרך, שלום בני כבודי.
1: שלום, שלום. מה אני אגיד לך?
0: מה תגיד לי? איי,
1: לא, קצת חושש, לא קמתי... לא קמתי אופטימיקה אתמול. בואי נאמר, כאילו, אני רואה את כותרות הטלוויזיון, ורואה את כותרות העיתונות. מה אני אגיד לך? חושש? חושש למדינה שלי שוב.
0: אין לי כוח לעונה הזאת.
1: ממש, זה הגיע מהר מדי, לא?
0: כן. איך הם צילמו כל כך מהר.
1: צריך להפשיל עוד קצת בעץ, תנו לזה עוד איזה כמה חודשים.
0: כן, יש ילדים באוטו, אנחנו לא סתם נזרע.
1: הם בצסר היום.
0: נכון.
1: אני לא ידעתי, אני שלחתי...
0: נכון, נכון, נכון.
1: לא שמת לב לכבישים הריקים שסידרנו.
0: זה בגלל זה.
1: נו מה, אני גם אמרתי למפיק שלנו, שר, מה קורה היום? למה? תבדוק אם אין חופש.
0: טעים, לא הבנתי שבאתי כל כך מהר.
1: יפה. טוב, סידרנו לכם נהגים, נהגות יקרים, אבל זה לא אומר שיש לנו מלא מלא חריגים.
0: כן.
1: זה ממש מבאס אותי. איילון צפון, משה דיין לשלום, שעה. אנחנו מנסים לברר מה קורה במחלף השלום, אבל בוקר שעשוי, עשוי להיות לא עמוס, תראו מה קורה. 35 דקות גנות קיבוץ גלויות, יש לנו בגאה לצפון כבר 40 דקות, כי כולם בורחים בצדק מאיילון, סגן רבי גבעת שמואל. קטע אחר, 65, עומס כבד מאוד, מלפני גולני, הצומת אילניה, בגלל תאונת דרכים. אני מלווה את התאונה הזו כבר מאיזה רבע לשש בבוקר, אז אפשר להגיד שהעומס הזה הוא כמעט
0: אחד.
1: שעה כבר, כן, לצערי הרב. בכיוון ההפוך, עמוס מבית קשת לאילניה, גם כן, בגלל התאונה. מה עוד נגיד? עומס כבד ביותר באשקלון יד מרדכי, מקצת לפני צומת סילבר, הצומת אשקלון מרכז, גם שם עומס כבד מאוד, ועוד חריג בשבע. מה שבע?
0: מה כמה?
1: יפה. יצא לך אבא שלך.
0: משהו.
1: מבני דרום לכיוון גדרה, זה לכיוון מזרח, גם שם מברר מה קורה. אז זהו, אין לנו את הרגילים, יש לנו את החריגים, תשמרו על עצמכם, זה לא אומר שצריכים לנסוע מהר. יאללה, תהנו.
0: סו בסבלנות ובזהירות, ועכשיו... כמה זמן לא שמעתי את השיר הזה, גוון סטפני יחד עם אייקון, זה נקרא The Sweet Escape. או...
1: הבריחה המתוקה?
0: כן.
1: וואו.
0: כן. כן.

0: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
1: כביש מספר 65 עמוס מאוד מלפני גולני, עד צומת אילניה, בגלל תאונה 45 דקות שם. בכיוון ההפוך עמוס מאוד מכיוון בית קשת עד צומת אילניה. אשקלון יד מרדכי הוא עמוס מאוד, הכביש הזה מכיוון צומת סילבר לכיוון צומת מבקיעים, בגלל מסעית תקועה. תודה רבה למורן וגם ליסמין, שיהיה לכם בוקר טוב. 7 עמוס מצומת בני דרום לכיוון מחלף גדרה בגלל מסעית תקועה. תודה רבה לנאווה. ואיילון צפון עמוס מאוד ממחלף משה דיין עד מחלף השלום. תמיר תזמן שם שעה. זה לא אמרנו שהיום רגיל רגוע? מה, אז מה קרה?
0: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: גלגלץ.
3: שלום, אני גילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ואבא. כמו כל הורה, גם אני רוצה לדעת שהילדים שלי יוצאים מהבית וחוזרים אליו בשלום. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע. הורים, בדקתם שלילד שלכם יש אישור כשירות לרכיבה על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי? חשוב שתדעו, רכיבה מותרת רק מגיל 16 ורק למי שעבר מבחן תיאוריה או מבחן יהודי וקיבל אישור כשירות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.
4: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים, מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 15 במאי, יום פתוח לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בקמפוס.
5: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: פתוח!
7: דלת פתוחה באוניברסיטת בר אילן. מפגשי זום עם נציגי המחלקות והפקולטות עם תשובות לכל השאלות. בימי ראשון, שלישי וחמישי, מ-10 עד 12. חפשו בגוגל, דלת פתוחה, אוניברסיטת בר אילן.
8: יש מי שחושבים שזה או שעובדים קשה או שנהנים, אבל האמת היא שהדברים הכי טובים נוצרים כששני העולמות מתחברים. יום פתוח בהתאמה אישית באקדמית כנרת, 6 במאי. אז הנדסה, מדעי החברה, תואר ראשון או שני, אתם מוזמנים להכיר את מגוון המסלולים ולהתרשם מלימודים על שפת הכנרת. לפרטים חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת, עושים חיים.
9: עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, ירושלים.
10: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 8 במאי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבית 9087.
11: הלו?
12: שלום לך רויטל, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
11: די, כן. לא נכון.
12: זכית ב-50,000 שקלים.
11: לא נכון.
12: כן.
11: יו, אני מתה. תקשיבי.
12: כן.
11: את לא מבינה מתי באת לי. זאת אומרת שעכשיו 50,000 שקלים, את מה את עושה לי? אני מצומררת.
13: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
1: זה שיר כזה שאני מקדישה אותו לכל מי שעכשיו בדרך הביתה אחרי לילה. בהמון הסוללות, במדה, בתי חולים,

0: הלוואי, פרטסי וחנן בן ארי, אתם על גלגלת, היום לג בעומר.
1: שלום, שלום.
0: היום לג בעומר.
1: יאללה, אתמול, את יודעת, לא היה אסור להדליק, ואסור להדליק מדורות, אבל אני זוכר רך והילדות שלי, הייתם מדליקים אצלכם?
0: ברור.
1: ואז היינו מחפשים שבועות לפני, מעגלות, היינו סוחבים את העצים ממקום למקום, ומזה, כל אחד שהיה מוצא עץ שהוא... היינו שבועות לפני, היינו מחביאים. ואז היינו בונים את זה מהבוקר, ולמעלה היינו, לצערנו הרב, בדמויות למעלה תמיד היו משתנות לאורך ההיסטוריה. זה התחיל מהיטלר, ועבר לחומני, ועבר...
0: בטח. אנחנו לא היינו שמים
1: דמויות. מה, לא אתם שמים למעלה את מישהו שהייתם רוצים לזה? ואז היה בוער בערב, והיינו
0: מבסוט. אצלנו במושב.
1: באמת? לא הייתם שמים דמות למעלה?
0: לא.
1: אז אולי אצלנו בקרן ככה.
0: לא יודעת.
1: אבל כל מיני מתחלפו בחומני והיטלר, ואתה יודעת, לא חסר לנו צוררים שאפשר לשים שם למעלה גם היום.
0: לא, לגמרי, אפשר קלסר לשים שם.
1: בדיוק, מתחלף.
0: עם לד, עם לד.
1: כמו בבית ספר שהיו מעבירים לנו שקפים.
0: שקופיות, ערב שקופיות של רעים.
1: זה מההיסטוריה, זה המן הרשע, זה היטלר, זה חמאס.
0: אצלנו בחיים לא היה סיפור של לאסוף בכלל עצים.
1: כי... תמיד יש.
0: כן, כאילו ההורים היו שומרים לנו את המשטחי עץ של הקרטונים של הירקות.
1: נכון.
0: אז את המצ'וקמקים וזה היו שמים לנו בצד, ותמיד היה כל כך הרבה.
1: אבל הם לא לגובה, הם כאילו עושים את הלמטה.
0: שומע, היינו עושים את זה לגובה יפה מאוד. והם חלקים לנו את זה עם הטרקטור, היום חלק... לא היינו צריכים לאסוף אפילו, הם מביאים לנו את המשטחים.
1: אנחנו העירוניים, בעיר את צריכה לחפש את זה, את יודעת, קצת לוקחים מפה, קצת לוקחים משם, אתרי בנייה.
0: ולאכול תפוח אדמה, שהוא לא תפוח, הוא לא אדמה, אתה אוכל גחל.
1: הוא ממש גחל ש...
0: למה מראש לא עטפנו...
1: גחל שהתחפש את תפוח אדמה.
0: בחיי, למה לא עטפנו פשוט מראש גחלים בנייר כסף, היינו אוכלנו את זה? ממש ככה. סיפור, לא חבל עליו. חבל על התפוח אדמה.
1: נכון. טוב, בואי נראה מה קורה בכבישים. אנחנו באמת עם בוקר קשוח בהרבה מקומות. 65 עמוס מאוד מאוד מלפני גולני, הצומת אילניה, אז בגלל התאונה שם זה שעה שלמה. שימו לב, אם אתם באים מצפון, תברחו מ-65, כל עוד אתם יכולים, ב-77 כמובן, לכיוון מערב. בכיוון ההפוך, בית קשת אילניה, 50 דקות. נערי החיפה, שומרת למסריק, 30 דקות. אילון צפון, אני שמח שנרגע שם האזור, ירדנו ל-37 דקות, משה דיין, לנות קיבוץ גליות, 25. שש ניצני עוז חורשים, גם ב-25 דקות, בבני דרום לגדרה, בגלל אותה מסעית תקועה. שימו לב לנתיב חסום. נתיב חסום בכביש מספר 6, ממנהרות נילי עד מחלף אנטוט, 30 דקות. נתיב חסום, אז תעשו את החשבון שלכם. גם בחוף יש נתיב חסום, פחות או יותר באותה נקודה אווירית, מחלף זיכרון לצפון, נחסם נתיב. טוב, אנחנו מבינים ומקווים שהסיבות הן טובות. אשקלון יד מרדכי עמוס מאוד מסילבר למבקיעים, 40 דקות, ו7 אמרנו. סו בסבלנות, סו בזהירות.
0: 052-90-2002, טוב, זה רצף של הסמכות. פשוט תגבירו. עד החדשות של 8, סוכריות.
1: מי זו עד

0: אני לא יכולה להגיד? לא להגיד? כאילו, אתם רוצים שזה יישאר, שזו הפתעה? אני לא הבנה. לא להגיד. שזה אחרי החדשות. מילה, לא, כלום, אני לא חד קרמז. מה זה משנה אם הם כבר ישמעו את זה עכשיו או שישמעו את זה אחרי החדשות? לא להגיד. אז מה להגיד? דיווחים? למה שאני לא אספר מה קורה אחרי שמונה? טוב, 65 עמוס מאוד מלפני גולני עד צומת אילניה בגלל תאונה. שעה ורבע בכיוון ההפוך, עמוס מכיוון בית קשת עד צומת אילניה. נערי החיפה, עמוס משומרת ועד כפר מסרי. ואחרי החדשות... יהיה ממש כיף. ממש כיף.
1: בחסות, KSP, המציעה עד 2,800 שקלים הנחה על סדרת האייפון החדשה בהחזרת מכשיר ישן ותשלומים ללא ריבית. כפוף לתקנון.
2: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
4: אני מנהלל.
5: אני פה ליד, בלפוריה.
6: אני קהל, מאפולה.
7: אני ברכבת, מחיפה.
8: אני על האופניים, קיבוץ מזרח.
9: לא משנה מאין מגיעים ומגיעות, כל הדרכים מובילות אלינו. המכללה האקדמית עמק ישראל, יום פתוח ב-12 במאי. ומאין תבואו אתם?
10: אנחנו לא רוצים שרק תעבדו בעולם מחדש, אנחנו רוצים שתובילו אותו. אז כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית, ומציע מגוון התמחויות חדשות המשנות את כללי המשחק. רוצים הזדמנות להוביל את העולם מחדש? אתם מוזמנים ליום פתוח ב-HIT ב-15 במאי. HIT, העתיד לא קורה, הוא נוצר.
11: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק. המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
12: עכשיו הווינר! ארסנל נגד אתלטיקו מדריד בחצי גמר ליגת האלופות, מכבי תל אביב נגד הפועל פתח תקווה בליגת ווינר, והפועל תל אביב נגד ריאל מדריד במשחקי ההכרעה ביורוליג. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
13: אם לא תשלח...
12: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: איתך מבורסה, מנחם בגין, הקריאה שרונה.
15: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
16: אני רואה לא מעט רוכבים על כלים חשמליים בלי קסדה, וזה מדאיג אותי כל פעם מחדש. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ממה שאני רואה יום יום, הרבה תאונות קשות היו יכולות להימנע, ולכן חשוב שתזכרו, קסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. אני מבקשת מכם, רוכבי אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, שמרו על עצמכם וחיפשו קסדה שמוצמד אליה מחזיר אור בכל רכיבה, כפי שהחוק מחייב. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
17: מוזיקה זה גלגלץ.
18: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
19: צהל השעה 8. איתכם אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. איראן עדיין יכולה לייצר פצצה גרעינית תוך פחות משנה, למרות התקיפות הנרחבות של ארצות הברית וישראל מאז יוני שעבר. כך דווח בסוכנות רויטרס מפי גורמי מודיעין אמריקנים. עוד נכתב כי תוכנית הגרעין של טהרן נותרה ללא שינוי מהותי, כיוון שעדיין לא טופלו 440 הקילוגרמים של אורניום מועשר החבויים בבטן האדמה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מסרב להתייחס הלילה ישירות למתקפה האיראנית אתמול על איחוד האמירויות ואומן, ומעדיף לדבר על תוכנית הגרעין של איראן.
20: One way or the other, we have one thing,
13: They will never have a nuclear weapon. They talk a lot differently when they're talking to me than they talk when they're talking to the media or the television set. They have no navy, they have no air force, they have no anti-aircraft, they have no nothing.
19: בדרך זו או אחרת, דבר אחד ברור, לעולם לא יהיה להם נשק גרעיני. אני אפילו לא יודע מי מנהל שם את המדינה, אבל הם מדברים איתי בצורה שונה מאוד מאיך שהם מדברים עם התקשורת. כשהם בטלוויזיה הם אומרים ההפך, אבל אין להם חיל ים, חיל אוויר נונמם, אין להם כלום. כך טראמפ. משרד החוץ של איחוד האמירויות הודיע כי הם שומרים לעצמם את זכות התגובה על המתקפות אתמול, שפגעו בין היתר במתקפי נפט בפוג'יירה באיחוד האמירויות. כמו כן היו פגיעות באומן. שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, האשים את ארצות הברית בהסלמה ואמר כי ההתפתחויות בהורמוז מבהירות שאין פתרון צבאי למשבר מדיני. דריכות בישראל בעקבות הירי מאיראן אתמול לאיחוד האמירויות ולאומן, אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף. לאחר התקיפות נסגר המרחב האווירי באבו דאבי ובדובאי, וחלק מהטיסות הוסטו לאומן אמש, בהן טיסות של פליי דובאי שיצאו מנתב"ג. הבוקר המרחב האווירי בדובאי פתוח כסדרו, ותוך כך חברת התעופה הלאומית של מצרים, Egypt Air, ביטלה את טיסותיה לאיחוד האמירויות עד להודעה חדשה. אלפים חגגו אמש והלילה את ל"ג בעומר בהילולת רבי שמעון בר יוחאי, בניגוד מוחלט להנחיות פיקוד העורף שהתירו התקהלויות של עד 200 איש בלבד. החגיגות בהר תימשכנה עד שעות אחר הצהריים. גורמים במשטרה אמרו לכתבנו דניאל גרובייס כי המשטרה החליטה שלא למנוע את הפריצה ההמונית לחלק הפנימי של המתחם, כיוון שהדוחק הרב סביב המחסומים היה מסוכן יותר. מאיר מבני ברק תיאר את הפרות הסדר שביצע כדי, את הפרות החוק שביצע כדי להגיע להילולה.
20: הגענו לפה לפני יומיים כבר. נכנסנו למירון, קפצנו כמה גדרות ונכנסנו פה למירון, הספקנו להגיע. המשטרה ניסתה למנוע את זה כמה שאפשר, אבל הציבור לא מצליח לבטל רבי שמעון. זה אירוע שאפשר לבטל.
19: עדות ראש הממשלה בנימין נתניהו תקוצר היום, יתחל ב-1:30 ותסתיים ב-5 בערב, זאת לאחר שהשופטים סרבו לבקשת ראש הממשלה לבטל את הדיון לחלוטין כפי שהיה אתמול. המשטרה מתכוונת לסרב לבקשתם של 13 חברי כנסת, בהם 3 שרים, לפתוח את הר הבית ליהודים ביום ירושלים, שמצוין השנה ביום שישי בשבוע הבא. גורם בכיר במחוז ירושלים במשטרה אמר לכתבנו בבירה נועם נקש, אין דבר כזה יהודים ביום שישי בהר הבית. כך הגורם. השעות המותרות לעליית יהודים להר הן בימים ראשון עד חמישי, מ-6:30 בבוקר עד 11:30, ומ-1:30 בצהריים עד 3. 800 יום להיעלמות הילדה היימנוט קסאו. הפגנת מחאה תתקיים אחר הצהריים בלוד מול משרדי יחידת להב 433. דניאל מהרת ממארגני ההפגנה אמר בבוקר טוב ישראל, המצב בלתי נתפס.
21: לצערנו אבל אין שום תשובה. המשטרה הודתה שנכשלה בתיק הזה. 800 יום, זה בלתי נתפס. המספר הימים, אי אפשר לבוא להגיד, עשינו במבחן התוצאה שהילדה הזאת לא נמצאת כרגע.
19: המאבק במאחזים הבלתי חוקיים ביהודה ושומרון במנהל האזרחי החלו בחודשים האחרונים לנקוט בשיטה חדשה כדי להתמודד עם השהייה באזורים בשטח צבאי סגור ובשטח בי, החרמת עדרי הצון של אנשי המאחזים. עד כה הוחרמו 5 עדרים שהובלו למלחלאה ייעודית על גבול ירדן, חלקם שוחררו. בעלי העדרים מהגבעות אומרים שהדבר נעשה תוך פגיעה קשה בבעלי החיים. כתבתנו לענייני סביבה אופק נויברגר וכתבתנו ביהודה ושומרון הינה בן דרת שמעו אותם.
22: העדר ה-30, העגלה שבחנוק מכיסים אליה 15 ראש. מתו לנו 2 או 3 עזים בהובלה.
23: אתה יכול להריב איתי על האידיאולוגיה, אבל יש דברים שמחוץ לקו האדום.
19: מטעם המנהל האזרחי נמסר, בעת פינוי מאחזים לא חוקיים בהתאם לדין, מונחים הכוחות להחרים את בעלי החיים המצויים במרחב, וזאת בעקבות כך שאסורה שהייה בני אדם ובעלי חיים במאחזים בלתי חוקיים. פינוי העדרים מתבצע בהתאם לנהלים הווטרינריים, כדי להעבירם למקום מבטחים ולמנוע המשך פגיעה בבעלי החיים. באופן מפתיע אין לנו משום מה עדכוני תנועה עכשיו, הנה התחזית.
24: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
19: הטמפרטורות תוספנה להיות נמוכות מהרגיל לעונה, גשם מקומי קל צפוי בצפון הארץ ובמרכזה. לידיעת חיילי צהל ברצועת עזה, בגבול הצפון ובדרום לבנון, מחברת מטאוטק נמסר שבגזרותיכם יהיה דומה.
25: בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
19: אלה החדשות שעורכים שרון קינן ומאי בן זאב.
17: גלגלצ.
0: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
17: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
2: מדינה בדרך, הדר מרקס, עשה לי את הבוקר.
17: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

עידו בנון טכנאי, בני כבודי עורך את הדיווחים, טל דגן סושיאל, ודנה יצחק עורכת את המוזיקה. עכשיו מנדם, זה חדש לסטטיק. אני אדר מרקס.

0: My humps, black eyed peas.
1: זה שיר. את יודעת, זה כמו שמזכיר לי, אני הייתי, נסעתי בטיילת, והייתה על אופניים, רחבתי, והיה פקק. ומישהו שמע בכל רם באוטו, תתת גזולינה, תתת גזולינה. אמרתי, מה, מכל השירים בעולם, זה השיר שבחרת לשמוע בקולי קולות, להפציץ את כל הטיילת? אז אותו דבר גם השיר הזה. כמה רעש. טוב, חברות חברים, אנחנו מצטמצמים מקומות מסוימים, ימים, אבל מקומות אחרים, 65, שעה ו-20 דקות, ממחלף מצפה נטופה, העומס הזה עלה למעלה למעלה, עד צומת אילניה בגלל תאונת דרכים, בכיוון ההפוך, עמוס מבית קשת על יד אילניה, 50 דקות, שימו לב לאקו מזרח מסריק, שימו לב ל-89, ססה לצבעון, תודה רבה לעידו, 675, עמוס מדבורה, עד צומת הסרגל, אנחנו נאמר שיש נתיב חסום הדר, ב-6 לצפון, עומס כבד מאירון לאנטות 45 דקות. אני מבקש מכם לא להיכנס במלכודת של אירון בכביש מספר 6. יש שם אולי 17 קילומטר ללא יציאה. מאירון עד אנטות. יש שם פקק של 45 דקות, נתיב חסום לקראת אנטות. עוד נתיב חסום ב-65 מאירון למגידו, עוד נתיב חסום בחוף לצפון במחלף זיכרון, זה נתיבים חסומים, אני מניח זה בעקבות הרחויות מסוימות. 7 עמוס מאשדוד לגדרה, 26 דקות מסעית תקועה, ויש לנו את המרכז, איילונים, גן רווה, ראשון דרום, כל זה נרגע. סונה בסבלנות, תשמרו על עצמכם, אנחנו איתכם שם בצפון ב-65, בפקק הענק שם, ליבנו איתכם בבוקר.
0: 052-90-2000 ואז 2.
1: איי, איי, איי. אלברט לא נמצא, זה... צריך להקדיש
0: לו... הוא בהכנות?
1: הלכתי ללמוד.
0: אלברט תעשה יפן.
1: קורס יפנית למתחילים.
0: די, נו, אתה צוחק עליי.
1: נוסע, לא דיברנו?
0: אבל הוא באמת עושה קורס ב...
1: לא, אני... סיונרה, איך אומרים סיונרה?
0: יו, איזה קטעים.
1: יאללה.
0: בא לי שיהיה צוות טלוויזיה,
1: בחיים,
0: אחריו.
1: זה צריך מחוברים לאלברט ביפן.
0: אלברט נוסע ליפן.
1: זה פשוט... אין סרט כזה, עוד לא הוקם.
0: רק על הפרצוף שלו, מה מי רואה את האוכל.
1: במעבר חצייה
0: זה... אני רואה אותו חוזר כבר...

0: לחץ, ברי. אתם על גלגלת? תקשיבו, נראה לי אני אתן לו עוד קצת. כאילו מה, עכשיו 8:30? סכן. בוא נמשוך את... 8:45. בסדר? נעשה את זה 8:45. אתם על גלגלת? ב8:45 נעשה את זה. את הדבר. כי אני... לא נעים. מצד שני, הגיע הזמן, זה מאוחר. טוב, 8:45. סגור. טוב, כזה עכשיו.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל. המציעה לנהגים זהירים עד 50% הנחה בביטוח הרכב, והנחה נוספת למשלמים בכרטיס האשראי כלל פי. להצטרפות כוכבית 2222, או פנו לסוכני הביטוח.
0: 65 הוא עמוס מאוד ממחלף מצפה נטופה עד צומת אילניה, בגלל תאונה שעתיים נמשך שם העומס. מ6:30 בבוקר. בכיוון ההפוך, עמוס מאוד, מכיוון בית קשת עד צומת אילניה, 1:15. 6 לצפון, הוא עמוס מאוד, מאירון ועד מחלף אינטוט, 50 דקות, וכביש מספר 7, עמוס ממחלף אשדוד לכיוון מחלף גדרה, בגלל מסעית תקועה, סו בבקשה בסבלנות ובזהירות. 8:45 נעשה.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים להיות זהירים גם בהוצאות, ולקבל עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222, או פנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלת.
3: אתם יודעים מה ההבדל ביניכם לבין הורים ששכחו את ילדיהם ברכב? שום דבר. הם אוהבים אותם לא פחות מכפי שאתם אוהבים את ילדיכם. הם אחראים או עסוקים לא פחות מכם. ואם זה קרה להם, זה יכול לקרות גם לכם. מה עושים? לא מתעסקים בטלפון הנייד בנהיגה. שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי. מסגלים הרגלים, כמו שיחה לבן הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליעד. או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים שלא שכחנו אף אחד. הרלב"ד.
4: עכשיו הווינר! ארסנל נגד אתלטיקו מדריד בחצי גמר ליגת האלופות, מכבי תל אביב נגד הפועל פתח תקווה בליגת ווינר, והפועל תל אביב נגד ריאל מדריד במשחקי ההכרעה ביורוליג. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: משוחררים מהמערך הלוחם, אל תחמיצו הזדמנות למלגה. אתם תרמתם לביטחון המדינה, ואנו בארגון ידידי צה"ל בארצות הברית ובפנמה, ה-FIDF, מצדיעים, אומרים תודה ומעניקים לכם את מלגת אימפקט. $5,000 בכל שנה לרכישת השכלה גבוהה. הזדרזו והיכנסו לאתר, כי בסוף החודש נסגרת ההרשמה, ושיהיה לכם בהצלחה.
7: אני מנהל העל.
8: אני פה ליד, בלפוריה.
9: אני קהל, מאפולה.
10: אני ברכבת, מחיפה.
11: אני על האופניים, קיבוץ מזרע.
12: לא משנה מאין מגיעים ומגיעות. כל הדרכים מובילות אלינו. המכללה האקדמית עמק ישראל. יום פתוח ב-12 במאי. ומאין תבואו אתם?
13: המרוץ לקריירה הוא לא ספרינט, הוא מרתון. אז אם אתם רוצים לממש את היכולת בקריירה ובחיים בכלל, אין מקום לקיצורי דרך. במקום לעשות עוד איזה קורס זריז ושנוי במחלוקת, זה הזמן לחשוב ברצינות על העתיד ולבחור בתואר אקדמי שיכול לפתוח לכם אופק אישי ותעסוקתי שלא דמיינתם. אתם מוזמנים לבוא ליום הפתוח של רופין ולהכיר 12 תארים ראשונים בהנדסה, בחברה וקהילה, בניהול וכלכלה. מחכים לכם ב-8 במאי.
14: אנחנו לא רוצים שרק תעבדו בעולם מחדש, אנחנו רוצים שתובילו אותו. אז כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית, ומציע מגוון התמחויות חדשות המשנות את כללי המשחק. רוצים הזדמנות להוביל את העולם מחדש? אתם מוזמנים ליום פתוח ב-HIT ב-15 במאי. HIT, העתיד לא קורה, הוא נוצר.
15: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
0: בשבוע שעבר נטע ברזילה הייתה כאן, והייתה פה תוכנית מאוד מיוחדת, הכל היה פה. בעיקר אומנות מדהימה, חשופה, אני מאוד מאוד ממליצה להאזין בהזנה חוזרת לשידור שהיה עם נטע, לאירוח. אנחנו מקבלים המון הודעות על זה. פוסט טראומה, ואיך שהיא נכנסת לתוך החיים שלנו מכל מיני זוויות, ותאזינו לזה. באמת, בהמלצה חמה מאוד. אני מאוד מאוד שמחה לנגן את אוקסיטוצין, זה מתוך האלבום החדש של נטע ברזילי.
16: הכי טוב שאני עכשיו.

0: די, נו בוא. בוא נספר כבר. בני. ככה.
1: בעצם מספרת גם לי.
0: כן.
1: אני מושג מה את כבר...
0: אתה לא? אוקיי.
1: הבוקר את עושה לי הכנות, עכשיו...
0: יש לנו הפתעה ממש ממש מגניבה. ביום חמישי הקרוב, בשעה שבע, אני ממש מתרגשת, בשעה שבע בבוקר ועד עשר, יש שדרן חדש שמגיע.
1: וואו.
0: לשדר את מדינה בדרך של יום חמישי.
1: אני? בחרו בי?
0: לא.
1: לא?
0: לא. הבאנו משהו...
1: מיוחד. באמת?
0: טופ, טופ, טופ.
1: באמת?
0: כן. איש שאני אוהבת מאוד.
1: קרם דה לה קרם.
0: כן, עכשיו, אני יודעת...
1: שופרה דה לה שופרה.
0: ממש. עכשיו, הוא היה בצילומים עד מאוד מאוחר בלילה, עד איזה שתיים. בהתחלה רציתי לשבע בבוקר כבר לעשות את זה, אבל ריחמתי. אבל די, כבר רבע לתשע.
1: וואי, כמה שמות עולים לי בראש.
0: בוא, שיתחיל להתעורר מוקדם, כאילו, תתקשרי אליו.
1: קשור לקולנוע? חם חקר תסידי.
0: בוקר טוב.
2: הלו.
1: וואי, זה היה את הכל, אני לא מכיר. תן עוד כמה, תן מילה או שתיים.
2: אוי, לא, זה החלומות האלה שבני כבודי מדבר אליי בתוך המוח.
1: איו, חמוד אחד, וואי. אני רואה את הפסטיבל מספרי סיפורים של אבא שלך, אני הצופה המושבע, על ברכך אלוהים. אני
2: יודע להגיד את הדבר.
1: וכל הזמן אני אזכר בך, אני כל כך אוהב אותו ואותך.
2: בן אדם יש לו שתי אופציות להגיד דברים, זה תמיד האופציה הלא נכונה.
0: האופציה החמישית.
2: ממש, ממש.
0: גורי אלפי.
2: אמרת בני, אמרת גילית לו כבר?
0: גורי אלפי.
1: עכשיו אני יודע, איזה חמוד אתה היה.
0: אתה יכול גם בראשון עד רביעי לבוא? תציל אותי.
2: מה קורה?
0: יואו. טוב, רציתי כזה שיהיה לך הכנות לקראת יום חמישי, להתעורר בבוקר. שלום.
2: זה לא זר לי להתעורר בבוקר.
0: כן, עשית פעם, אבל לא, כאילו הייתה לך תוכנית רדיו, אבל...
2: מה את רוצה להגיד?
0: אני לא, אני ממש שוקלת פה.
1: אסור לאחר לרדיו, אתה יודע?
0: הוא יודע למה אני אומר. אבל כאילו, ברוך הבא לרדיו באמת.
2: אוי, שזה, התנשאות מטומטמת, באמת. באמת.
0: אני כל כך...
2: מה אתה עושה בחמישית?
0: אני כל כך, כל כך שמחה שאתה מגיע. כבר
1: עכשיו היא לא נמצאת בחמישית. זה לא שאתה מחליף אותה.
0: זהו, אתה לא מחליף אותי, אתה מחליף את שריקי. אבל...
2: הנה, אני לא יודעת איפה לא.
0: בדיוק.
1: זה ממש מרגש שאתה בא אלינו.
0: אני כל כך שמחה.
1: אני...
0: אני תראה את הפרצוף שלי. איזה כיף למאזינים שלנו, איזה כיף לנו, איזה כיף שגורי אלפי מצטרף לשורות גלגלץ. מאמי.
2: אני באתי במהלך המלחמה, עשיתי איזה ספיישל קטן, היה כיף.
1: נכון, השידור בממד.
0: כן.
1: באולפן שם ראיתי את זה.
0: זה בעצם, זה היה פיילוט, רצינו לבדוק.
1: לבדוק, הבנתי.
0: אלק לבדוק, אדיר.
1: איך אתה מתפקד במלחמה.
0: גורי, מה זה בהצלחה?
1: יא, בואי נה, אתה יודע שזה מחלף ולא מחלף, כן, כבר אני מזהיר אותך.
0: כן, הוא בדקות.
2: תניח לי, תניח לי.
0: 7-10, מעכשיו ביום חמישי, גורי אלפי, איזה כיף לנו.
1: איזה כיף.
0: אני אוהבת אותך.
2: שום דבר לא ממש קבוע.
0: כן, עד שלא.
2: עד שזה לא יקרה, כן. עד שיגידו שזה לא מתאים עכשיו. המצב אי אפשר ככה. כי הרעיון הוא לעשות חפלה ולעשות כיף.
0: זהו, מה יהיה? מה התוכנית?
2: לשבור את האולפן. אני לא יודע אם מותר לי להגיד, בר שם?
0: כן.
2: תשאלי אותו.
0: הוא אומר לו.
2: מותר לי...
0: אז תגיד.
2: יש לי אורחת מהממת. יש לי שתיים, האמת, באולפן.
0: מאיפה יש לו כל כך הרבה כסף לזה?
1: אני לא יודע, האורחים שלו בטח עולים מלא כסף. לא האורחים סתם.
2: זה טובות שאני גובה.
0: זה הכל טובות, אוקיי.
2: כן, כן, כן.
1: ברטר.
2: אבל אתם מסקרים אותי מה את עושה בזמן הזה. מה את עושה בדרך כלל בימי חמישי? זה החצי מרתון?
1: חצי מרתון לבתי הספר של הילדים.
2: מה, לא אכלת היום? מה את עושה?
0: אני בחמישי בבוקר עם הילדים שלי. שבמשך השבוע אני לא נמצאת.
2: מה זה, הם כבר בני 30 ולא?
1: עדיין, אני לוקחת אותם לעבודה.
0: בדיוק סיימו, השתחררו מהצבא.
1: אוניברסיטה.
0: יו, מותק, אני כל כך מתרגשת בשבילנו. בהצלחה, בהצלחה, בהצלחה.
2: אתה זוכרת את הפעם הראשונה ששידרנו יחד?
0: כן, אבל אתה יודע, אני אקח אותך יותר.
2: אתה היית בת 18.
0: זהו. אתה זוכר שגורי שידר את עסק שחור?
1: בטח.
0: עם לירון.
1: בטח.
0: עכשיו, הם היו מסיימים בשתיים בלילה, ואני הייתי בשתיים מגיעה כחיילת להחליף.
2: בדיוק, לעשות איזה שלוש שעות, כן.
1: כי בגלגלת משדרים בחמישי בלילה, כן. כל הלילה, עד היום, דרך אגב.
0: ואני זוכרת, גורי, היה איזה פעם ששוקינג, לא התעוררתי, כאילו, לשידור הזה. לא, לא, תקשיב, הם התקשרו אליי. עכשיו, הם לא יכולים ללכת עד שאני מגיעה. עכשיו, רבק, שתיים בלילה, יום חמישי. אני לא יודעת איך הגעתי לאולפן בשעה 2:12. אני לא יודעת איך. רחבתי אז על אופנוע, נעליים ביד, מדהים על הזה, דיסקית, החזקתי ככה, נכנסתי, אמרתי, אני פה, מה עושים? הוא אמר לי, את לא יכולה להגיע יותר באיחור ככה. זהו.
2: שמה שלי. ותראי אותך היום.
0: ותראי, גם עכשיו אני לא מתעוררת.
2: באותו מקום בדיוק.
0: לא מתקדמת, כן. בהצלחה רבה. אנחנו נאזין כולם. יום חמישי, 7-10, גורי אלפי, יהיה אדיר, יהיה אלפי, ואני מאוד שמחה שאתה מתחיל לשדר ברדיו, האמיתי.
1: איך תקרא לתוכנית? מדינה בגורי?
0: אתה לא טוב בזה. אתה לא טוב בזה.
1: לא.
0: גורי, תבדוק על ראשון עד רביעי.

0: אתם על גלגלת, אנחנו מדינה בדרך, חשוב לנו לספר לכם מה קורה בכבישים, רגע לפני שאנחנו נצא לחדשות, אז ככה. רגע, נעשה כזה מוזיקה. 65, הוא עמוס מאוד ממחלף מצפה נטופה עד צומת אילניה בגלל תאונה, שעתיים ועשר דקות. בכיוון ההפוך, עמוס מאוד מצומת כדורי עד צומת אילניה, שעתיים. שש לצפון, עמוס מאוד מאירון עד מחלף אינטוט, שעה. 65, עמוס עם מעלה אירון עד צומת מגידו. בכביש החוף, לצפון יש עומס מג'יסר עד מחלף זיכרון, ונערי החיפה, עמוס מעכו מזרח עד כפר מסריק. איילון דרום, עמוס משמריה ומזרח ועד השלום. איילון צפון, עמוס ממחלף חולון עד מחלף השלום, ירושלים תל אביב, עמוס מגנות עד קיבוץ גלויות, גאה לצפון, עמוס מגן רבה עד גבעת שמואל, 60 עמוס מכיוון גבעת אסף עד מחלף אדם אלה דיווחינו. זה 052-90-2002, מדינה על הדרך עם גורי, שמולה, 7 עד 10, ימי חמישי, ממש מהשבועת.
1: בחסות KSP המציעה עד 2,800 שקלים הנחה על סדרת האייפון החדשה בהחזרת מכשיר ישן ותשלומים ללא ריבית, כפוף לתקנון.
2: בחסות הפניקס סמארט המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי, כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
3: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה ומדעים, מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 15 במאי, יום פתוח לתואר ראשון ושני בהנדסה ומדעים באפקה. נתראה בקמפוס.
4: עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, ירושלים.
5: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 8 במאי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבית 9087.
6: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
7: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
6: ההרשמה בעיצומה.
8: בוקר טוב, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
9: לא נכון.
8: למה לא נכון?
9: ככה מרגים את שיחה שלך מלא זמן.
8: טוב, אז התקשרתי לשמח אתכם, זכיתם ב-50,000 שקלים, מזל טוב.
9: אני לא מאמינה לך.
8: משתתפים בהגרלה, זה קורה.
10: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. הזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: יגאל אלון, רמת החייל, נתינים מאיתו הבחירה.
12: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
13: שלום, אני גילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ואבא. לפני שהילדים שלנו עולים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אנחנו חייבים לוודא שהם עולים על כלים תקינים וחוקיים. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע. הורים, בדקתם שהאופניים החשמליים או הגלגינוע, הקורקינט החשמלי של ילדיכם, מאובזרים כנדרש? שימו לב, חובה להתקין אמצעי נראות ופעמון, ולרכוש רק כלים בעלי תו תקן שלא נעשו בהם התאמות לא חוקיות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.
14: מוזיקה זה גלגלץ.
15: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
16: מהדורת החדשות של גלי צהל, מירושלים.
17: גלי צהל מירושלים, השעה 9, בוקר טוב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. איראן עדיין יכולה לייצר נשק גרעיני בתוך פחות משנה, למרות התקיפות של ארצות הברית וישראל במבצעי עם כלבי ושאגת הארי. כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס. עוד נכתב כי תוכנית הגרעין של טהרן נותרה ללא שינוי מהותי במצבה מאז חודש יוני, למרות ההפצצות האמריקניות הנרחבות במלחמת 40 הימים. לאחר המתקפה האיראנית על איחוד האמירויות ואומן, הבטיח טראמפ למנוע מאיראן נשק גרעיני.
18: One way or the other, we have one thing, they will never have a nuclear weapon. They talk a lot differently when they're talking to me than they talk when they're talking to the media or the television set. They have no navy, they have no air force, they have no anti-aircraft, they have no nothing.
17: בדרך זו או אחרת, דבר אחד חשוב וברור, לעולם לא יהיה להם נשק גרעיני. אני אפילו לא יודע מי מנהל את המדינה שם. אבל דבר אחד ברור, הם מדברים איתי בצורה שונה מאוד מאיך שהם מדברים עם התקשורת. כשהם מופיעים בטלוויזיה, הם אומרים בדיוק את ההפך. אבל אין להם חיל ים, חיל אוויר, נונמם, אין להם כלום. כך טראמפ. משרד החוץ של איחוד האמירויות הצהיר כי הם שומרים את הזכות להגיב למתקפות. בתקיפה אתמול נפגעו מתקני נפט באיחוד האמירויות ושלושה בני אדם נפצעו. באומן נפצעו שני בני אדם. שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, האשים את ארצות הברית בהסלמה ואמר כי ההתפתחויות באורמוז מבהירות שאין פתרון צבאי למשבר פוליטי. הוא הזהיר את ארצות הברית ואת איחוד האמירויות ואמר שעל להם לתת למבקשי רעות לגרור אותם חזרה לביצה. שר האוצר סמוטריץ' אמר הבוקר במענה לשאלה מה יותר חמור, הקמת הממשלה עם מנסור אבאס או טבח 7 באוקטובר, כי בוודאי שהקמת הממשלה עם אבאס. הטבח הוא מחדל נורא והיום, אבל הוא מחדל טקטי. לפני זמן קצר התייחס סמוטריץ' לדברים ואמר, נשאלתי והשבתי מה היה המעשה הפוליטי החמור יותר, ללכת לממשלה עם חמאס במודע ובמזיד בשל תאוות כבוד ושלטון, או ישיבה בממשלה שהמשמרת שלה התרחש טבח נורא שבו חמאס תקפו את מדינת ישראל, כתב סמוטריץ'. אז כן, ללכת ביודעין לממשלה עם חמאס בתוך שקרים והונאה, זה המעשה החמור ביותר שידע הפוליטיקה, כך סמוטריץ'. עוד הוסיף השר, הטבח שביצע חמאס הוא מהנוראים שידענו מאז השואה, ואין שום דבר שמשתווה לו. אלפים חגגו את ל"ג בעומר בהילולת רבי שמעון בר יוחאי, בניגוד להנחיות פיקוד העורף שהתירו התקהלויות עד 200 איש בלבד. החגיגות בהר צפויות להימשך עד לשעות הצהריים. גורמים במשטרה אמרו לכתבנו דניאל גרובייס, כי הם החליטו שלא למנוע את הפריצה ההמונית לחלק הפנימי של המתחם, כיוון שהדוח הקרב סביב המחסומים היה מסוכן יותר. המשטרה מתכוונת לסרב לבקשתם של 13 חברי כנסת, בהם 3 שרים, לפתוח את הר הבית ליהודים ביום ירושלים, ערב יום חמישי וביום שישי, בשבוע הבא. פרסם כתבנו בבירה נועם נקש.
19: בשבוע שעבר פנו 13 חברי כנסת, בהם 3 שרים, למפכ"ל המשטרה ולמפקד מחוז ירושלים במשטרה, בדרישה לפתוח את הר הבית ביום ירושלים שיחול בערב חמישי וביום שישי בשבוע הבא. במשטרה צפויים לסרב לבקשה, כשגורם בכיר במחוז ירושלים אמר לנו, אין דבר כזה יהודים בהר הבית ביום שישי. בסביבת השר בן גביר אמרו כי ההחלטה היא של ראש הממשלה אם לפתוח את הר הבית ליהודים בערב חמישי וביום שישי, אבל המשטרה מצידה מסרבת לבקשה.
17: מזג האוויר קריר, עדיין צפוי גשם מקומי, ברובו קל, בצפון הארץ ובמרכזה, הרוחות יחלשו. אלה החדשות שעורך רועי ולד, בצוות אדווה בייזר וצביקה אליהו.
20: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
21: בחסות זאפ המזמינה אתכם לאתגר את זאפי, סוכן בינה מלאכותית לחיפוש מוצרים באתר. תנו לזאפי למצוא לכם את המוצר המדויק בשבילכם. נתראה באתר זאפ.
14: מוזיקה זה גלגלץ.
22: מדינה בדרך. הדר מרקס עושה לי את הדרך.
14: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

אתם על גלגלת, דנה יצחק על המוזיקה. זה חדש לאוליביה רודריגו, Drop Dead. האזנה טובה.

0: ג'ניפר פייג' קראש, אתם על גלגלץ, אנחנו מדינה בדרך, ו...
1: שלום, שלום, בוקר. טוב,
0: מה קורה? זה מסתפר שם?
1: ממש, כן, בדיוק. זה הבשורה הטובה שלנו לתושבי האזור האהובים שם. 65, פונטה, תאונה, עדיין אנחנו ב-45 דקות לכל כיוון, מצפנת תופעה לאילניה, ועכשיו זה כפר תבור לאילניה. וואי, איזה פקק ארוך לכיוון צפון. ממש. אבל זה במגמת שיפור, אני נזכיר, תאונת דרכים קרתה באזור 6 בבוקר. כמה אנשים אכלו שם פקק. מקווה שהיום שלכם יהיה בהמשך יותר טוב. שימו לב, במסגרת הערכויות למירון, שאין. 6 לצפון עמוס מאוד מאירון לאנטות 45 דקות. פליז, אל תיכנסו ב-6 באירון צפונה, אתם תאכלו שם פקק ענק. מעלה אירון למגידו 25 דקות, מגידו גם עמוס מהיוגב. ג'יסר הזרקה לזיכון 20 דקות, 20 דקות שם. זה כל זה נתיבים חסומים. שער העומסים, כבד מהמשטרה הבריטית לאדם, ומסנועה כבד מניצנים לבית עזרא, אנחנו מנסים לברר מה קורה שם באשקלון אשדוד, והשאר זה קקל השלום, חולון השלום וגנות קיבוץ גלויות.
0: איך אתה עם זה שזה, ש, ששוב לא הזמינו אותך, כאילו, למט גאלה בניו יורק?
1: יאה.
0: שוב.
1: אבל אני הזמינו אותי למשרדי גוגל ווייז ביום חמישי, ליום...
0: מה?
1: כן, תראי, זה התכנסות וכיבוד קל, הננו מתקדם... בטח, ביום חמישי נפגשים במשרדי ווייז, הרי אנחנו שותפים בכירים של ווייז.
0: נכון.
1: בתור גלגלץ. אז יש יום בווייז, ויש התכנסות וכיבוד קל.
0: באיזה שעה?
1: בתשע וחצי.
0: אז אתה בטח תהיה בתשע.
1: בעשר יש ככה, ובתשע וחצי יש ככה, ואני מחפש איפה, ב-11 וחצי, הפסקת קפה. בטח גולשים במגרשות שם, לקומה למטה.
0: נכון.
1: שותים מיץ פה, משתספים בספה הזה.
0: טאי צ'י.
1: וחוזרים למצגת. עוברים את המצגת, עוברים לטאי צ'י, באמת כמו שאת אומרת. רפיון השרירים. מסאז' באבנים חמות,
0: כן.
1: ואז יש מנכ״ל ווייז גם בקומיש לשיחה. אחרי זה הולכים לנוח, תצלום קבוצתי, וגולת הכותרת, ארוחת צהריים.
0: אני חייבת לספר לך.
1: אפשר להתחיל את היום מהסוף?
0: יום אחד הזמינו אותי.
1: יש להצטייד בתעודה מזהה.
0: יום אחד הזמינו אותי לכזה סיור, זה לא משנה החברה, אבל כאילו אחת החברות הכי טאפ, טאפ, טאפ, טאפ של ההייטק הישראלי, כזה עשו לי סיור כזה, לא משנה, הם רצו שאני אעבוד שם.
1: בעוד מקומות יש דברים...
0: כן, יש כזה כמה בהייטקס, שהרי מה הם עושים? הם עושים הכל כדי שלא תצא משם, שתעבוד 24 שעות רצימום, קזינו. בקיצר,
1: בגלל זה ראיתי שם חדר כושר, וראיתי שם ספא,
0: הציעו לי עבודה באיזה חברת הייטק. לפני איזה 4 שנים. בקיצור, עשו לי סיור. כאילו אישה סופר בחירה, מהממת. פה זה החדר, תדעי לך, יש לנו פה מישהי שעושה לק ג'ל. בחיי, אני לא ראיתי דבר כזה מטורף, לא משנה איזה חברה.
1: בהפסקות? מתי היא עושה?
0: כנראה בתוך כדי... ובאמת, זה החדר של הטייצ'י, היא אומרת לי, אני אמרתי, מה? ממשיכה, והיא אמרה לי, טוב, מסעדה כזאת ומסעדה כזאת, ויש להם חדר מסאז' ויש להם חדר זה, ופה שם...
1: והבר המיצים של ארוחת הבוקר.
0: כמובן, והבר מיצים, והיה שם בית קפה, וזה, וזה, היא אמרה לי הכל, אני אומר לה, אני חייבת להגיד לך משהו. אני מגלגלץ. אנחנו מביאים נס קפה מהבית. כאילו, אני לא צריכה הרבה להרשים אותי. כלום. יש לך חנייה, זה טאפ בשבילנו.
1: זה, ברור.
0: כאילו, את יודעת מאיפה, אני אומרת לה, את יודעת מאיפה באתי?
1: יאללה.
0: כל כך צחקנו. כאילו, באמת, היא מראה לי את הדברים, אומרת לה.
1: ולמה מגלשה? מה, עובדת לא יכולה לרדת מקומה 80 לקומה 79? למה היא צריכה מגלשה? בתוך הזה ראיתי שם מגלשה.
0: שאלה יפה.
1: כאילו, מה?
0: למה היא לא יכולה כמונו לעלות 8 קומות ברגל?
1: ולמה היא צריכה מתגזר בבוקר ולא
0: מים קרים? יש להם מתגזר בבוקר.
1: כן, יש שם את הבבוקר.
0: ג'ולי!
1: שם בבוקר שאת יכולה להגיד לו לשחות, אני זורה, הייתי שם לפני שנים, שחות לי תפוזים, שחת לי זה. שתיתי מלא.
0: כן, ברור. אז מה, אתה בצום מעכשיו לקראת המפגש?
1: לא יודע מעכשיו, אבל בוא נגיד שרביעי בצהריים אני נכנס לכוננות זה, ואנחנו מתחילים חמישי בבוקר. בטח. שותף כמו כאלה שותף בחיר.
0: כאלה שותף בחיר. בווייז.
1: ככה הם גדעו לי.
0: כן.
1: בתור שותפנו הבחיר.
0: בחמישי, גורי יהיה פה בבוקר. משבע עד עשר, גורי אלפי מתחיל תוכנית
1: גורי,
0: חדשה.
1: גורי, אין פה מגלשות, ואין פה
0: דייקס. אין פה כלום, תביא קפה מהבית. ומה שכן, ביום חמישי, משלוש ועד חמש, אני משדרת מחניתה.
1: לא טעית.
0: זו חניתה.

0: אתם על גלגלץ.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל. המציעה לנהגים זהירים עד 50% הנחה בביטוח הרכב, והנחה נוספת למשלמים בכרטיס האשראי כלל פי. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
0: אז ככה, חשוב לנו שתדעו מה קורה בחוץ. 65 עדיין, הוא עמוס בטירוף ממחלף מצפה נטופה עד צומת אילניה. כן, ירד העומס, היה גם שעתיים וגם שעתיים פלוס, ועכשיו הוא רק רע. רק 35 דקות. אתה קולט כאילו מה אני אומרת? זה משש וחצי בבוקר, הטירוף הזה שם, השעה 9:30. שש לצפון, הוא עמוס מאוד מאוד מאוד מאירון ועד מחלף האינטוט. כתוב שם שחסום שם נתיב, ו-45 דקות נמשך שם העומס. אשקלון אשדוד עמוס מניצנים לכיוון צומת גני אבנה, ו-60 עמוס מצומת המשטרה הבריטית עד מחלף אדם. סו בבקשה בסבלנות ובזירות. ואתה שומע? עוד רגע, תמיד אני אומרת לך את זה, בן. שיר ה-80 זה טוב ביותר בכל הזמנים. עד כדי. עד כדי.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים להיות זהירים גם בהוצאות, ולקבל עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח. גלגלץ.
2: איך הזמן טס? היום את לוקחת אותה לגן, אבל הופ, עוד רגע את חוגגת לבת מצווה ומלווה אותה בלידה. לא תזכרי שהיא פעם הייתה כל כך קטנה. אבל כדי שתגיעי לשם, יש דבר אחד שאסור לך לשכוח לעולם. אותה ברכב. מה עושים? לא מתעסקים בנייד בנהיגה. שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי. מסגלים הרגלים כמו שיחה לבן הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליעד. או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים שלא שכחנו אף אחד. הרלב"ד.
3: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה ומדעים, מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 15 במאי, יום פתוח לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בקמפוס.
5: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית. הוא מציע מגוון התמחויות חדשות המשנות את כללי המשחק. אתם מוזמנים ליום פתוח ב-HIT ב-15 במאי.
6: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
7: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
6: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
8: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
9: עכשיו בווינר! ארסנל נגד אתלטיקו מדריד בחצי גמר ליגת האלופות, מכבי תל אביב נגד הפועל פתח תקווה בליגת ווינר, והפועל תל אביב נגד ריאל מדריד במשחקי ההכרעה ביורוליג. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: יש מי שחושבים שזה או שעובדים קשה או שנהנים. אבל האמת היא שהדברים הכי טובים נוצרים כששני העולמות מתחברים. יום פתוח בהתאמה אישית באקדמית כנרת, 6 במאי. אז הנדסה, מדעי החברה, תואר ראשון או שני, אתם מוזמנים להכיר את מגוון המסלולים ולהתרשם מלימודים על שפת הכנרת. לפרטים חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת, עושים חיים.
12: מוזיקה זה גלגלץ.
0: פשוט הכי טוב בעולם, נו. סנדרה. מריה מגדלנה. כאילו אם תכתבו 80s בגוגל זה קופץ פשוט.

נשמע עכשיו מתוך עוד מעט נהפוך לשיר את אישי ריבו ואני שומע את קולכם. המילים של רב סמל מתקדם אהרון פרש זכרו לברכה. זה כל כך יפה. אהרון פרש זכרו לברכה הוא נפל בשבעה באוקטובר ועם הלחן של אישי ריבו וליד גרושקה זה פשוט מקבל כמו חיים חדשים. אני שומע את קולכם.

0: ישאר בו. אתם על גלגלץ. בדרך כלל בלג בעומר אני ממש פותחת עם זאת התוכנית, והבוקר שכחתי, זה לא מתאים לי. אני רוצה לברך המון המון מאזינות ומאזינים שחזרו להאזין לנו. אתה יודע שאני קיבלתי לכל אורך ספירת העומר המון תגובות של יואו, אני מתגעגעת למוזיקה, אני מתגעגעת אליכם. אני
1: מה, זה... אסור להאזין לרדיו?
0: יש כאלה שזה חלק
1: מה... אני יודע שהיום מותר להתגלח?
0: אז אולי נזכה שתתגלח.
1: סוף סוף אפשר ללכת סוף סוף אפשר ללכת לים, את יודעת, חייסו בתקופה הזו. אז עכשיו אפשר ללכת, כמובן, לשמור על עצמכם בים, לא משנה אם זה...
0: אני חל איסור על זה, בעומר?
1: בספירת העומר.
0: לא, אתה נראה לי מתבלבל עם בין הזמנים.
1: לא, לא, גם בספירת העומר אסור ללכת לים.
0: כן? הנה, טוב, אמרו לי שכן.
1: כן, וגם לא להתגלח.
0: הפכתי אותך פה לרשי, ממי. אוקיי, טוב, לזה, סליחה.
1: אז יפה, אבל נזכיר לגבי הים, זה לא אומר. בכל השנה אתם צריכים להיזהר, להיכנס רק איפה שיש מציל.
0: בקיצור, שלום, שלום וברכה. להמון, המון. אתה יודע כמה כתבו לי לכל אורך התקופה הזאת, אז שלום לכם, אני מקווה שהיה לכם נעים היום. ואם פספסתם...
1: אם אתה סכיני הגילוח היום, פה, פה, פה, פה, פה, כולם מתגלחים.
0: אתה חושב שעכשיו זה...
1: כן, עכשיו זה, המכונות, יאללה, צות ל...
0: פחות עושים על הסכין, נכון? זה כבר כל היום מכונות.
1: חשבתי על עצמי, מה עושות חברות הסכינים בשעה שכל...
0: ממש רחמים.
1: כל העולם עובר לה, אני רואה כבר אנשים גדולים, נשיאים, ראשי ממשלות, מגיעים לנאומים שלהם עם זקן, כאילו, או עם מזיפים. אבל מה עליהם הסכינים? מה הם יעשו? זרקו את כל הסכינים שקנו?
0: הכל יחליף, אתה מכיר את האלה שאומרים, הכל היה AI יחליף. אבל על כל דבר, הם כאילו...
1: אוי, גם יגלח אותנו.
0: הסוף שלו זה AI.
1: גם יגלח אותה.
0: כן, ממש.
1: טוב, 65, 30 דקות ממצפנת תופעה לילני, המגמת שיפור. מעלה עירון למגידו ב-65 בכיוון ההפוך. 6:45 דקות, יש שם נתיב חסום באנטוט. בבקשה, אל תיכנסו לג'וז' לצפון במחלף אנטוט. קחו דרכים אחרות, 2-4. יש לנו בחוף לצפון, ג'יסר הזרקה לזיכרון, גם כן בגלל נתיב חסום. אלון דרום, 30 דקות מקקל. גנות קיבוץ גלויות, משטרה הבריטית למרלף אדם, עומס כבד הבוקר, שימו לב שם, עבירות חברים, ותשמרו על עצמכם. וגנות קיבוץ גלויות, שיהיה לכם יום טוב, בוקר טוב, וואלה, עכשיו משמח אותי שככה יכולים לחזור לים, ולזה, מקווה שם, תודעת.
0: Yeah, אני קיבלתי כזה כל מיני הודעות ממאזינים שהסבירו קצת, אין איסור בעומר ללכת לים, רק להתגלח ולהתחתן. השנה בגלל המלחמה רבנים התירו להתחתן בהפסקת האש. כן, לא ידעתי את זה. אוי, תמשיך הפסקת האש. מה יהיה?
1: תראי, אני לא יודע, המצב קצת...
0: אני אמרתי גם בשבע. אני, אין לי כוח לעונה הזאת.
1: נכון. ממש.
0: די. אני עוד לא התאוששתי מאיראן אחד. מאז, אני, כאילו...
1: את הממקים והממדים עוד לא ניקינו, את יודעת, הכל כזה כאילו...
0: הפסקת אש גם כן.
1: ויש בלי הפסקה. איזה הפסקת אש? כאילו בצפון,
0: לא, אני מדברת רק על איראן.
1: גם שם, אבל, גם שם, כל הזמן, האוניות, הורמוז, הורמוז, היית פעם במצרי הורמוז?
0: בחיים לא הייתי מוטרדת ממשהו שלא הכרתי עד לפני חודש וחצי.
1: ממש, איזה מיצר קטן שעוברות באוניות, מה לי ולמיצרי.
0: ממש. ביום חמישי אנחנו ניסע לבקר בחניתה, ולשדר שם, משלוש ועד חמש, ממש אני מחכה לזה, לא הייתי בצפון, כאילו הייתי לפני כמה שבועות, אבל לפגוש את המאזינים ומאזינות שלנו, אז משלוש ועד חמש נהיה ביחד בחניתה, ושיהיו לנו בשורות טובות. זה מה שאני מאחלת לנו מכל הלב. Lover, lover, lover.

0: אתם על גלגלץ, אני מסכמת לכם קצת את אירועי הבוקר שתדעו. סיפרנו פה, ואפילו התקשרנו לגורי, והערתי אותו. כן, היו לו צילומים עד 2 בלילה, אני הערתי אותו כבר איזה. משכתי ברבע לתשע הערתי אותו. כדי שאתם תדעו שמיום חמישי הוא הולך להתעורר ממש מוקדם. ומשבע ועד עשר בימי חמישי אנחנו זוכים בשדרן, שחקן, קומיקאי, במאי, איש אדיר, עם לב נקי, מצחיק, חבר, נפלא. משהו, גורי אלפי יהיה כאן משבע ועד עשר, ואנחנו ממש זוכרים... תודה רבה לדנה יצחק שערכה את המוזיקה, בני כבודי ערך את הדיווחים, טל דגן סושיאל, ואנחנו נפרדים, ותודה רבה רבה רבה, נשתמע מחר, רבי ישראלי, איזה כיף.
1: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב, שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
2: בחסות זאפ המציעה לכם עד 60% הנחה על מוצרים לקיץ. אוהל להקמה מהירה מבית אזטק החל ב-449 שקלים. זאפ! נתראה באתר זאפ.
3: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
4: אני? מנהלל.
5: אני? פה ליד, בלפוריה.
6: אני? קהל, מהפולה.
7: אני ברכבת, מחיפה.
8: אני על האופניים, קיבוץ מזרח.
9: לא משנה מהאם מגיעים ומגיעות. כל הדרכים מובילות אלינו. המכללה האקדמית עמק ישראל. יום פתוח ב-12 במאי. ומאין תבואו אתם?
10: המרוץ לקריירה הוא לא ספרינט, הוא מרתון. אז אם אתם רוצים לממש את היכולת בקריירה ובחיים בכלל, אין מקום לקיצורי דרך. במקום לעשות עוד איזה קורס זריז ושנוי במחלוקת, זה הזמן לחשוב ברצינות על העתיד ולבחור בתואר אקדמי שיכול לפתוח לכם אופק אישי ותעסוקתי שלא דמיינתם. אתם מוזמנים לבוא ליום הפתוח של רופין ולהכיר 12 תארים ראשונים בהנדסה, בחברה וקהילה, בניהול וכלכלה. מחכים לכם ב-8 במאי.
11: פתוח!
12: דלת פתוחה באוניברסיטת בר אילן. מפגשי זום עם נציגי המחלקות והפקולטות עם תשובות לכל השאלות. בימי ראשון, שלישי וחמישי, מ-10 עד 12. חפשו בגוגל, דלת פתוחה, אוניברסיטת בר אילן.
13: הלו?
14: שלום לך רויטל, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
13: די, כן. לא נכון.
14: זכית ב-50,000 שקלים.
13: לא נכון.
14: כן.
13: יואו, אני מתה. תקשיבי.
14: כן.
13: את לא מבינה מתי באת לי. זאת אומרת שעכשיו 50,000 שקלים, תדעת מה את עושה לי? אני מצומררת.
15: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: מהפריסה בשטח למתשעות בקמפוס, במלגה אחת. ההרשמה למלגת ממדים ללימודים בעיצומה. 100% מימון ללימודים אקדמיים או לימודי תעודה בתחום האומנות. בהוקרה ובהערכה ללוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות. לפרטים והרשמה ייכנסו עכשיו לאתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים. המימון לפי שכר לימוד של המלאג.
17: שלום, אני גילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ואבא. כמו כל הורה, גם אני רוצה לדעת שהילדים שלי יוצאים מהבית וחוזרים אליו בשלום. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע. הורים, בדקתם שלילד שלכם יש אישור כשירות לרכיבה על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי? חשוב שתדעו, רכיבה מותרת רק מגיל 16 ורק למי שעבר מבחן תיאוריה או מבחן יהודי וקיבל אישור כשירות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.
18: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
19: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
20: גלי צהל מירושלים, השעה 10, בוקר טוב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. יושב ראש הפרלמנט של איראן, מוחמד בקר קליבאף, מתייחס למשבר במצר הורמוז ומשגר איום לארצות הברית ואומר, אנחנו עדיין לא התחלנו. מדווחת כתבת חדשות החוט, שקד ויקינסקי.
11: בהודעתו ברשת אקס כתב קליבאף, משוואה חדשה במצר הורמוז מתחילה להתגבש. ארצות הברית ובעלות בריתה מסכנות את ביטחון הספנות באמצעות הפרות הפסקת אש וחסימות. אנחנו יודעים שהמשך הסטטוס קוו בלתי נסבל לארצות הברית, בעוד שעדיין אפילו לא התחלנו. ברקע דבריו, מבצע חירות של צבא ארצות הברית לשחרור המצור במצר הורמוז נכנס הבוקר ליומו השני.
20: שר האוצר סמוטריץ' אמר הבוקר בריאיון ברדיו 103 שהקמת הממשלה עם מנסור עבאס חמורה יותר מטבח 7 באוקטובר.
21: מה יותר חמור, הקמת הממשלה עם מנסור עבאס או טבח 7 באוקטובר ובמצטבר 2100 הרוגים?
22: בוודאי שהקמת הממשלה עם מנסור עבאס. טבח 7 באוקטובר הוא מחדל נורא והיום צריך תחקיר אותו, בסדר, אבל הוא מחדל טקטי.
23: אתה אמרת שהקמת ממשלה עם מנסור עבאס חמורה יותר מטבח 7 באוקטובר?
22: לא יודע, מזיד, הרבה יותר נורא, משוגג.
20: בהמשך התייחס סמוטריץ' לדברים וטען, נשאלתי וישבתי מה היה המעשה הפוליטי החמור יותר, ללכת לממשלה עם חמאס במודע ובמזיד בשל תאוות כבוד ושלטון, או ישיבה בממשלה שבמשמרת שלה התרחש טבח נורא שבו חמאס תקפו את מדינת ישראל. אז כן, ללכת ביודעין לממשלה עם חמאס תוך שקרים והונאה, זה המעשה החמור ביותר שידע הפוליטיקה, כך סמוטריץ'. שרון שרבי, שהצטרף אתמול למפלגת ישראל ביתנו, אומר ליניר קוזין וספי עובדיה בגלי צהל, ליברמן לא שולל ישיבה תחת נתניהו.
24: אני הולך למקום של הסכמה רחבה.
25: אתה רואה את עצמך נמצא בקואליציה אחת כשראש הממשלה הוא ראש הממשלה נתניהו?
24: אני חושב שאין מקום לחרמות בכלל במדינת ישראל, כאשר שני הצדדים שיהיו שותפים לקואליציה יראו עין בעין לטובת המדינה. אם יידרש מליברמן לעשות משהו, הוא יראה שזה אכן נכון, יעשה דברים מאוד מאוד אמיצים, כולל לעשות דברים שהוא לא עשה עד היום.
20: נתוני הפסקת האש בדרום לבנון. מאז שהחלה הפסקת האש לכאורה, שוגרו לעבר כוחות צהל כ-70 רחפני נפץ ועשרות רקטות. פרסם את הנתונים כתבנו הצבאי דורון קדוש.
26: רק בשבועיים וחצי שחלפו מאז שהחלה הפסקת האש, שוגרו כ-70 רחפני נפץ על כוחותינו, שניים מהם חצו לשטח ישראל. 5 לוחמי צהל ואנשי כוחות הביטחון נהרגו, ועוד 33 נפצעו, רובם המוחלט מהרחפנים. עוד עשרות רקטות שוגרו לעבר הכוחות, ומנגד צהל חיסל בתקופה זו כ-200 מחבלי חיזבאללה. הנתונים האלה מוכיחים שבדרום לבנון אין הפסקת אש.
20: המשטרה מתכוונת לסרב לבקשתם של 13 חברי כנסת, בהם 3 שרים, לפתוח את הר הבית ליהודים ביום ירושלים, ערב יום חמישי וביום שישי בשבוע הבא, פרסם כתבנו בבירה נועם נקש.
27: בשבוע שעבר פנו 13 חברי כנסת, בהם 3 שרים, למפכ"ל המשטרה ולמפקד מחוז ירושלים במשטרה, בדרישה לפתוח את הר הבית ביום ירושלים שיחול בערב חמישי וביום שישי בשבוע הבא. במשטרה צפויים לסרב לבקשה, כשגורם בכיר במחוז ירושלים אמר לנו, אין דבר כזה יהודים בהר הבית ביום שישי. בסביבת השר בן גביר אמרו כי ההחלטה היא של ראש הממשלה אם לפתוח את הר הבית ליהודים בערב חמישי וביום שישי, אבל המשטרה מצידה מסרבת לבקשה.
20: מזג האוויר קריר, עדיין צפוי גשם מקומי בצפון הארץ ובמרכזה, הרוחות יחלשו. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
28: חסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
29: בחסות זאפ המזמינה אתכם לאתגר את זאפי, סוכן בינה מלאכותית לחיפוש מוצרים באתר. תנו לזאפי למצוא לכם את המוצר המדויק בשבילכם. נתראה באתר זאפ.
30: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
18: גלגלת עם החיילים והחיילות.
15: מוזיקה זה גלגלץ.
16: קולות החיילים, יולי רובינשטיין עושה לי את השירות.

שלום שלום, בוקר טוב, 10:05. אתם על קולות החיילים והחיילות בגלגלת, טוב שאתם איתנו, יום שלישי של השבוע. ככה השמועה מספרת, כבר חצי שבוע מאחורינו, זה יפה. אבל אנחנו עם הפנים קדימה, ואנחנו נספר לכם שהיום אנחנו עם השירים שבחרו לנו הלוחמים מעורב נחל. יחידת איסוף מודיעין, תצפיות והכוונת אש וסימון מטרות עבור תותחנים, שריון, חיר, חיל האוויר, הכל מהכל מהכל. חלק מהסיירת, סיירת נחל כבוד, והם בגדול, מהמשתמע מהדברים שלי, סופר דופר תותחים ואלופים. אנחנו אפילו עוד לא יודעים עד כמה, אבל אני יודעת שהם באמת עושים כל מה שהם יכולים וכל מה שצריך כדי שנשען בשקט בלילה, וזה הכל. אז נגיד להם קודם כל תודה רבה על השירות המדהים, ותודה על השירים שאני רואה שהולכים להיות כאן מדהימים. ונגיד גם תודה לטייל אתר שערכה לנו את השירים, סדרה אותם ככה יפה יפה, ולבני כבודי שעורך את דיווחי התנועה, עידול אלנה המפיק של קולות החיילים, ואייל הוברמן הטכנאי שלנו. תודה לאדר מרקס שהייתה כאן לפנינו. אני נוגה שחר, ואנחנו מתחילים חזק וקלאסי עם The Animals, House of the Rising Sun. מדליקים לנו את השמש, חברים מעורב נחל.

הייתי צריכה את הרומנטיקה הזאת לברית שלי עכשיו ב-10 בבוקר. אז תודה לכם. למי שלא בחר את זה מעורב נחל, זה היה דרך מאוד מאוד מרגשת, אני חושבת, להיכנס לתוך התוכנית שלנו. ולפנינו גם שיר מאוד מאוד יפה, מרגש. לא יודעת אם מרגש זה המילה, הוא לא מאוד רומנטי, אבל הוא בעיקר עושה לחשוב. אבל רגע לפני, אני אוהבת לעשות טיזינג לכל נהגינו, לכל מי שמקשיב לנו מהכביש, מהדרך, נספר לכם מה קורה שם. אז כרגע כביש 6 לצפון עמוס מאוד מאירון עד מחלף אינטוט, כביש 65 עמוס ממעלה אירון עד צומת מגידו, כביש החוף לצפון עמוס מג'יסר זרקה עד מחלף זיכון, איילון דרום עמוס מקקל עד השלום, ואיילון צפון עמוס מחולון עד מחלף השלום, וגם בכביש אשקלון אשדוד עמוס מניצנים עד גן יבנה. אז עד כאן מהכבישים, שתדעו שתהיו מותקנים, וכמובן שאם פספסנו משהו, אם אתם רוצים לספר לנו משהו, אז 052-90-2002 או 1-800-890-18, אתם כבר יודעים. עכשיו בוב דילן, Knockin' on Heaven's Door. אם אתם חובבי מוזיקה עברית, אז בשבילכם זה אולי טוק-טוק על דלתי מרום, שזה באמת תרגום פלאי של מאיר אריאל, שצליח איכשהו לשמור גם על המצלול, ויש גם ביצוע מטורף של נינט לשיר הזה. אבל אנחנו הולכים עם המקום, שם כבוד לבוב דילן השנייה, עם כל הכבוד לישראליות שבי ולישראליות של התוכנית.

0: יום טוב להיקרא בו מרלן, ללא ספק, זוהר ארגוב. אגב, את השיר הזה כתב עוזי חיטמן, כאילו את המילים, כמו הרבה שירים של זוהר ארגוב, אז זה מפגש כזה מאוד מאוד מאוד יפה, ומיוחד שהוליד הרבה לעתים, וזה באמת על קצה המזלג, ככה מה שנקרא. טוב, אתם על קולות החיילים והחיילות בגלגלץ, אנחנו מיד מיד, ניתן לכם כמה דיווחים מהכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל, המציעה לנהגים זהירים עד 50% הנחה בביטוח הרכב, והנחה נוספת למשלמים בכרטיס האשראי כלל פי, להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
0: אמרתי שמיד, אז ככה, כביש 6 לצפון עמוס מאוד מאירון עד מחלף עין תות, 65 עמוס ממעלה אירון עד צומת מגידו, והחוף לצפון עמוס מג'יסר הזרקה עד מחלף זיכרון, זהו זה וזה הכל, שמרו על עצמכם שם בדרך, בכל דרך, וכמובן תגבירו את הרדיו, יש שירים טובים. נחזור להשמיע את כל הבחירות של עורב נחל המדהימים, מיד אחרי שנשמע כמה הודעות, אז תשארו איתנו.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים להיות זהירים גם בהוצאות, ולקבל עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח. גלגלץ.
2: גלגלי. יסמין מואלם. שלום יסמין.
3: שלום דלי.
2: דודו טסה.
4: תודה רבה.
2: המלך. ליטו לדנו, ברוכה הבאה לאולפן.
3: ברוכה הנמצאת.
2: נינת. היי, כן, זאת את.
3: מה קורה?
5: דלית רצ'סטר מארחת את אומני ישראל בביצועים בלתי נשכחים. ביי ביי.

0: רביעי, 13:30, ובכל זמן שתרצו ביישומון גלץ גלגלץ, בערוץ היוטיוב של גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
1: איך הם גדלים מהר? היום הוא איתך ברכב בדרך לגן, אבל הופ, עוד רגע אתה לוקח אותו לבקו, לחופה, או תשכח שהוא היה פעם כל כך קטן. אבל כדי שתגיע לשם, יש דבר אחד שאסור לך לשכוח לעולם. אותו ברכב. מה עושים? לא מתעסקים בטלפון הנייד בנהיגה. שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי. מסגלים הרגלים, כמו שיחה לבין הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליעד. או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים שלא שכחנו אף אחד. הרלב"ד.
2: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
4: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
3: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
5: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון

0: הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, היכנסו לאתר המילואים.
1: משוחררים מהמערך הלוחם, אל תחמיצו הזדמנות למלגה. אתם תרמתם לביטחון המדינה, ואנו בארגון ידידי צה"ל בארצות הברית ובפנמה, ה-FIDF, מצדיעים, אומרים תודה ומעניקים לכם את מלגת אימפקט. $5,000 בכל שנה לרכישת השכלה גבוהה. הזדרזו והיכנסו לאתר, כי בסוף החודש נסגרת ההרשמה, ושיהיה לכם בהצלחה.
2: עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, ירושלים.
3: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 8 במאי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבי 9087.
4: שלום, בוקר טוב. מדברת אראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
5: בסדר גמור, תודה רבה.
4: התקשרתי לשמח אותך. זכית ב500,000 שקלים.
5: רגע, זו שיחה אמיתית או שזה...
4: זו שיחה אמיתית, אני צוחקת מהשוק.
5: וואי.
6: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: מוזיקה זה גלגלץ.
8: קולות החיילים, נוגה שחר עושה לי את השירות.

holla, bitch, sit down. Bitch, me on move. Sit down. טוב, היום שלי השתפר משמעותית אחרי כמעט 3 דקות של קנדריק, ועוד מ-2017. המבל, קנדריק למר, מה עוד נגיד? נגיד שזה השיר הראשון בעצם שקנדריק הוציא, שהגיע למקום הראשון בבילבורד הוט אמריקאי בתור אומן ראשי, לא שיתוף פעולה, וזה ממש שיר שהוא של קנדריק והגיע למקום הראשון, ומאז אני חושבת שהדרך שלו באמת הייתה סלולה. אם כבר דרכים סלולות, ניתן לכם כמה דיווחים מהכבישים. האם זאת הייתה בדיחה שעובדת, אני לא יודעת. אבל נספר לכם שכביש 6 לצפון עמוס מאוד מהירון עד מחלף אינטוט. עמית תזמן שעה. קודם כל תודה רבה עמית. וחברים, אנחנו מקווים שזה ייפטר מהר. כביש 65, כן, עמוס ממעלה עירון עד צומת מגידו. והחוף לצפון עמוס מג'יסר הזרקה עד מחלף זיכון. אז זה מהכבישים. שמרו על עצמכם שם, סו להעצו בזהירות, סו בסבלנות, ושמרו גם בעיקר על הסבלנות, כי זה נצרך נראה לי כרגע, במיוחד בכביש 6 שם. ועכשיו עוד שיר שפרץ ליוצרת שלו איזושהי דרך, אבל הפעם אצלנו בבית, על מגור.

שאף פעם לא נפסיק להתרגש מהבחירות המדהימות של עורב נחל, יש לנו עוד שעה שלמה של זה. אז איזה כיף ואיזה כיף סיים ככה שעה, אבל עוד לא סיימנו לגמרי, יש לנו זמן לעוד שיר אחד ומאוד מיוחד ומרגש, מתוך פרויקט חשוב בעיקר של גלץ וגלגלץ, שנקרא עוד מעט נהפוך לשיר, מציין 25 שנה לתחילתו, בתמיכת מפעל הפיס, בעצם חידשנו אותו ככה לקראת יום הזיכרון של השנה. ואנחנו הולכים לשמוע שיר שכתב סמל עמית רגב, זכרונו לברכה. נספר לכם עליו שהוא הבן של יעל ויונתן, ושיש לו אח תאום זהה, ממש נראה כמו עידו, וגם אחות רוני, הוא מאוד מאוד אהב ספורט, זה היה ממש בנשמתו. הוא היה מנוי למשחקי מכבי תל אביב, גם בכדורגל וגם בכדורסל, ועוד חלק מאוד מאוד חשוב בזהות ובאישיות שלו, זה החיבור לבית ולמשפחה. נספר לכם שלמרות שהוא כן הצליח ליצור קשר מהתמרונים, מהקרבות, עם ההורים ועם המשפחה, הוא הבטיח לאמא ואבא שהוא הולך לכתוב את מה שעובר עליו, וזה כותב ממש בכל יום במחברת, ואסופת המילים שהוא כתב הפכה לשיר, שהמילים שלו מסתיימות ככה, לאמא ואבא אני אוהב אתכם, כמו שאין לכם מושג כמה. אין מילים אחרי מילים כאלה, ואנחנו נשמע את השיר הזה בביצוע של הראל סקאט, שגם היה שותף בעיבוד של המילים לכדי השיר, זה נקרא בסוף היום, וזה השיר שסוגר לנו שעה.

0: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
2: אני? מנהלל.
3: אני פה ליד, בלפוריה.
4: אני? קהל, מהפולה.
5: אני ברכבת, מחיפה.
6: אני על האופניים, קיבוץ מזרע.
7: לא משנה מאין מגיעים ומגיעות, כל הדרכים מובילות אלינו. המכללה האקדמית עמק ישראל, יום פתוח ב-12 במאי. ומאין תבואו אתם?
8: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
9: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
8: ההרשמה בעיצומה.
10: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם. לאורך כל הדרך.
11: אנחנו לא רוצים שרק תעבדו בעולם מחדש, אנחנו רוצים שתובילו אותו. אז כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית, ומציע מגוון התמחויות חדשות המשנות את כללי המשחק. רוצים הזדמנות להוביל את העולם מחדש? אתם מוזמנים ליום פתוח ב-HIT ב-15 במאי. HIT, העתיד לא קורה, הוא נוצר.
12: עכשיו הווינר! ארסנל נגד אתלטיקו מדריד בחצי גמר ליגת האלופות, מכבי תל אביב נגד הפועל פתח תקווה בליגת ווינר, והפועל תל אביב נגד ריאל מדריד במשחקי ההכרעה ביורוליג. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
13: כי אם לא תשלח...
12: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: אני רואה לא מעט רוכבים על כלים חשמליים בלי קסדה, וזה מדאיג אותי כל פעם מחדש. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ממה שאני רואה יום-יום, הרבה תאונות קשות היו יכולות להימנע, ולכן חשוב שתזכרו, קסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. אני מבקשת מכם, רוכבי אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי. שמרו על עצמכם וחיפשו קסדה שמוצמד אליה מחזיר אור בכל רכיבה, כפי שהחוק מחייב. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
15: מוזיקה זה גלגלץ.
16: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
17: מהדורת החדשות של גלי צהל, מירושלים.
18: גלי צהל מירושלים השעה 11, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. יושב ראש הפרלמנט של איראן, מוחמד בקר קליבאף, מתייחס למשבר במיצר הורמוז ומשגר איום לארצות הברית ואומר, עדיין לא התחלנו. מדווחת כתבת חדשות החוץ, שקד ויקינסקי.
19: בהודעתו ברשת אקס כתב קליבאף, משוואה חדשה במצר הורמוז מתחילה להתגבש. ארצות הברית ובעלות בריתה מסכנות את ביטחון הספנות באמצעות הפרות הפסקת אש וחסימות. אנחנו יודעים שהמשך הסטטוס קוו בלתי נסבל לארצות הברית, בעוד שעדיין אפילו לא התחלנו. ברקע דבריו, מבצע חירות של צבא ארצות הברית לשחרור המצור במצר הורמוז נכנס הבוקר ליומו השני.
18: שרון שרבי, שהצטרף אתמול למפלגת ישראל ביתנו, אומר ליניר קוזין וספי עובדיה בגלי צהל, ליברמן לא שולל ישיבה תחת נתניהו.
20: אני הולך למקום של הסכמה רחבה.
21: אתה רואה את עצמך נמצא בקואליציה אחת כשראש הממשלה הוא ראש הממשלה נתניהו?
20: אני חושב שאין מקום לחרמות בכלל במדינת ישראל, כאשר שני הצדדים שיהיו שותפים לקואליציה יראו עין בעין לטובת המדינה. אם יידרש מליברמן לעשות משהו, הוא יראה שזה אכן נכון, יעשה דברים מאוד מאוד אמיצים, כולל לעשות דברים שהוא לא עשה עד היום.
18: ומישראל ביתנו נמסר בתגובה לדברים האלה, ליברמן יקים אך ורק קואליציה ציונית על בסיס קווי יסוד ברורים שיגדיר. נתניהו מסרב לכך ולכן אין לו מקום בממשלה הבאה. חבר הכנסת מנסור עבאס מגיב על דבריו של השר סמוטריץ' שאמר הבוקר שהקמת ממשלה עם מנסור עבאס חמורה יותר מטבח 7 באוקטובר. ברשומה ברשת איקס כתב יושב ראש רע"מ, לסמוטריץ' אין כבוד ל-2100 נרצחים ומשפחותיהם. זו אמירה אומללה ולא מוסרית, גם ביום גרוע של ממשלת השינוי, היא עדיפה באלף מונים על ממשלת אסון 7 באוקטובר. נתוני הפסקת האש בדרום לבנון. מאז שהחלה הפסקת האש לכאורה, שוגרו לעבר כוחות צהל כ-70 רחפני נפץ ועשרות רקטות. פרסם את הנתונים כתבנו הצבאי דרון קדוש.
2: רק בשבועיים וחצי שחלפו מאז שהחלה הפסקת האש, שוגרו כ-70 רחפני נפץ על כוחותינו, שניים מהם חצו לשטח ישראל. 5 לוחמי צהל ואנשי כוחות הביטחון נהרגו, ועוד 33 נפצעו, רובם המוחלט מהרחפנים. עוד עשרות רקטות שוגרו לעבר הכוחות, ומנגד צהל חיסל בתקופה זו כ-200 מחבלי חיזבאללה. הנתונים האלה מוכיחים שבדרום לבנון אין הפסקת אש.
18: מזג האוויר, הגשם התמעט, הרוחות יחלשו. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
0: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
15: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
13: מוזיקה, זה גלגלץ.
22: קולות החיילים, נוגה שחר, עושה לי את השירות.

קולות החיילים והחיילות, חזרנו 11 ועוד 3 דקות עכשיו, טוב שאתם איתנו. אנחנו כבר חצי הדרך לתוך הבחירות המעולות של הלוחמים המעולים מעורב נחל. איזה שעה הייתה לנו מקודם, באמת שירים מכל וכל מה שנקרא, ובשעה הזאת אנחנו מתכוונים להשוות ולעלות, כן? לא פחות. אז קודם כל נספר לכם עליהם קצת, ככה שתכירו אותם, כי בסוף לבחור שירים זה נורא אינטימי, קודם שתדעו במי מדובר. אז בעצם הם חלק מהסיירת, סיירת הנחל, בשנתיים וחצי האחרונות כבר הם נותנים מענה רציני מאוד לתמרון החטיבתי או גדתי, ומספקים לחטיבה שלהם, חטיבת הנחל, מודיעין איכותי מעומק השטח, בין היתר בזכות יכולות ההסוואה של היחידה, שהיא ממש ככה ידועה ביכולות ההסוואה שלה. אז חברים, תודה על זה שאתם אדירים בגדול, ותודה על השירים. יצא חרוז. יהיה לנו עוד הרבה חרוזים, נראה לי, בשעה הקרובה. תודה לתאל אתר, שערכה את הבחירות שלכם, לבני כבודי, שעורכת דיווחי התנועה, לידול אלנה, המפיק של קולות החיילים, והיה לוברמן שכאן טכנאי, ימינו גשחר. ועכשיו, למרות שיום שלישי היום, זה וייב של כזה, יציאת חמישי, שישי. קיצור, אנחנו כבר מסתכלים קדימה לשפש, חברים. רואים את העתיד.

Is this love, בוב מרלי, קלאסי. עורב נחל הם אנשים קלאסיים. אם אנחנו כבר ברגעי, אז הם גם בחרו לנו את אחת מאומניות הרגעי שמחזירות שנייה את הרגעי הביתה לישראל. נראה לי הראשונות בארץ, בטח כאישה. מאוד מאוד פורצת דרך בז'אנר הזה. והשיר הזה שאנחנו יכולים לשמוע של ההפינס, פשוט ההתחלה שלו, תמיד נשמעת לי כמו איזה...

למעלה, מכה למטה, מדיטציה ואורייטה, אצלנו קיבלת מה נתת, אמנות המלחמה שמקדשת את המילה כמו את החרב, יגעת מצאת, תאמין, שומע את הרוח שורקת דרך העצים, רואה את האמת עוברת דרך הריצים, הפסדים וניצחונות, סמוראי, אלה החיים, אנחנו נשמות שמחפשות את התדרים הנכונים, וכולנו תלמידים, הכל זה שיעורים, מכה קדימה, מכה אחורה, מניאק מיסט, תומת הג'ורה, נסרב

משהו כזה, וכשבאו להתחיל איתו מכות, הוא היה בורח. ומתתי לראות אותו קובר אותם, שאלתי, איך אתה לא מחזיר? והוא ענה לי, את מה שהוא עשה לי אני לא זוכר, ואת מה שאני...

0: שמי במלחמה.
1: שמי במלחמה. אז נצא כי מנצחים. נצא כי מנצחים. אני עדיין אש יוקדת. אני עדיין סמוראי.

כבר דיברתי על שירים שנשמעים כמו סאונד אפ לסצנה מסרט, סצנה מטורפת כאילו. השיא של הסרט, הסמוראי, רבית פלוטניק וג'ימבו ג'יי. איזה שיר, איזו בחירה של הלוחמים האלופים, מעורב של סיירת הנחל. ותכף יש לנו עוד שיר שחוץ מזה שהוא יפה, אני חושבת שהוא גם חשוב מאוד. אבל עד אז נספר לכם מה קורה בכבישים. אז כרגע כביש 6 לצפון עמוס מאוד מאירון עד מחלף אין תות. אין תות עמוס גם לבאים מכיוון בת שלמה. כביש 65 עמוס מאום אל פחם עד צומת מגידו. החוף לצפון עמוס מג'יסר הזרק עד מחלף זיכרון. וכביש 4 לצפון עמוס ממחלף מורשה לכיוון רעננה דרום. עד כאן בכבישים. אם אתם רוצים כמובן לספר לנו משהו משם, אז אנחנו תמיד זמינים בוואטסאפ 052-90-2002, רק לא בנהיגה. אבל מה שכן בנהיגה, זה השיר הבא שאנחנו יכולים לשמוע, שתגבירו אותו, אני מקווה. שיר שכתב נר שפירה, זכרונו לברכה, שענן סטריט הוסיף עליו את החלק שלו. זה פשוט מדהים לראות מה שקורה עם הנר שפירה. כאילו, אחרי מותו יצא איפי, יצא אלבום, עכשיו ממש, לפני שבוע לדעתי, יצא שיר שהוא בעצם יצר, ויודית רביץ גם נתנה לו את הטייק שלה, זה בעצם דואט, שהוא לא ידע שהוא בכלל עשה עם יודית רביץ, שהוא גם היה מרגש בטירוף, אבל הכל התחיל משיר שהוא אמנם לא השיר הראשון ששוחר אחרי מותו, אבל הוא השיר, אני חושבת, הראשון שחושבים עליו, כשחושבים על הנר שפירה. סינה.

אותו דבר, כן, עוד יום שחלף, עוד יום. רק אני חושב שהוויכוח מיותר, או שגם אתה איתי, לא, שם בזה את האף.

0: רפלקטור, ארקייד פייר, 12:35. האמת שארקייד פייר ממש ביום שישי האחרון הוציאו אלבום חדש, וזו תמיד הזדמנות טובה לפרגן להם, כי בואו נגיד את האמת, אין כמוהם. אז אנחנו מכאן שולחים להם פרגונים חמים וחיבוקים, למי שמעוניין ורוצה לשמוע. אנחנו נצא לכמה הודעות קצרצרות, ונחזור אליכם עם עוד מוזיקה טובה, מעולה ונהדרת.
1: דמיינו, השעה 3:00 PM, ובכביש... שקט שם! אז הגיע הזמן לשנות אווירה. בכל יום, ב3-5 בגלגלץ, נתברר יחד מהלחצים של הצהריים, עם שירים שיגרמו לכם להרגיש ילדים, גם כשילדים מאחורה. ולצרוח באוטו מהסיבות הנכונות.
2: מאיה אלקולומברה, ראשון עד רביעי, 3:00 PM, גלגלה.
3: משוחררים מהמערך הלוחם, אל תחמיצו הזדמנות למלגה. אתם תרמתם לביטחון המדינה, ואנו בארגון ידידי צהל בארצות הברית ובפנמה, ה-FIDF מצדיעים, אומרים תודה ומעניקים לכם את מלגת אימפקט. $5,000 בכל שנה לרכישת השכלה גבוהה. הזדרזו והיכנסו לאתר, כי בסוף החודש נסגרת ההרשמה, ושיהיה לכם בהצלחה.
4: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורס בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
5: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
4: ההרשמה בעיצומה.
6: פתוח!
7: דלת פתוחה באוניברסיטת בר אילן. מפגשי זום עם נציגי המחלקות והפקולטות עם תשובות לכל השאלות. בימי ראשון, שלישי וחמישי, מ-10-12. חפשו בגוגל, דלת פתוחה, אוניברסיטת בר אילן.
8: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
9: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
8: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
10: שירתם במילואים יותר מ-10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
11: בוקר טוב, מדברת אראלה ממפעל הפיס. מה שלומך? למה לא נכון?
12: כי אנחנו מרגישים את השיחה שלך מלא זמן.
11: טוב, אז התקשרתי לשמח אתכם. זכיתם ב50,000 שקלים. מזל טוב.
12: אני לא מאמינה לך.
11: משתתפים בהגרלה, זה קורה.
13: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: מוזיקה. זה גלגלץ.
0: חזרתם אלינו גלגלץ, 12:38. אנחנו עכשיו בשיר חדש ללהקה העולמית, שבאמת עשתה משהו שאני חושבת שלא הרבה להקות הצליחו לעשות, BTS. ממש לאחרונה הם סיימו את שירות החובה הצבאי שלהם בדרום קוריאה, וקרה סוף סוף האיחוד המרגש הזה שקהילות הקייפופ ברחבי העולם חיכו לו. הם יצאו להפסקה, למעשה כזה... ההפסקה התחילה ביוני 2022, אז זה הרבה זמן, אתם תעשו את החשבון, זה לא היה הצד החזק שלי מעולם מתמטיקה, אבל עכשיו הם חוזרו, וכשהם עשו את אירוע הקאמבק הגדול שלהם, היה חסימות מטורפות בדרום קוריאה, וגויסו אלפים של אנשי אבטחה למען האירוע הזה, והיה באמת המולה מטורפת ש... לא הייתה ולא תהיה כזו, וכנראה באמת שהם עושים, יודעים לעשות משהו נכון, כי כל העולם פשוט נסחף אחריהם, והם הוציאו אלבום חדש, כמובן גם כחלק מהקאמבק הזה, אלבום שיצא במרץ השנה, חודש שבו היינו עסוקים בדברים אחרים, ולא באלבום החדש של BTS, אבל אנחנו יכולים גם to tune in באיחור, ולשיר הזה קוראים Swim, מתוך האלבום.

I'm not the only one, סם סמית מסיים לנו שעה ראשונה כאן בגלגלת, 7 דקות לפני 1. אנחנו ניפגש כאן אחרי החדשות. בינתיים מעדכנים אתכם שכביש החוף לצפון נחסם לתנועה במחלף זיכרון יעקב, עומס תנועה כבד לבאים מכיוון אור עקיבא, עדיף לנסוע בדרכים חלופיות. כביש מספר 65 נחסם לתנועה בצומת מגידו לבאים משני הכיוונים, וכביש מספר 6 לצפון עמוס מאוד מאירון עד מחלף עין תות. זהו לבינתיים, אנחנו מסיימים עם שיר חדש מתוך האלבום החדש של איתי לוי, האלבום קוראים 13 ולשיר קוראים 6, זה בעצם כל הקונספט שכל השירים ממוספרים ואין להם שמות, אז זה שיר מספר 6, תזכרו את זה, שמעתם את זה כאן. חדשות ואנחנו כבר חוזרים.

0: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
1: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה ומדעים, מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 15 במאי, יום פתוח לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בקמפוס.
3: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית, ומציע מגוון התמחויות חדשות המשנות את כללי המשחק. אתם מוזמנים ליום פתוח ב-HIT ב-15 במאי.
4: עכשיו הווינר! ארסנל נגד אתלטיקו מדריד בחצי גמר ליגת האלופות, מכבי תל אביב נגד הפועל פתח תקווה בליגת ווינר, והפועל תל אביב נגד ריאל מדריד במשחקי ההכרעה ביורוליג. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: עתידי, הנה אני בא, יגאל אלון, הנה אני בא, רמת החייל, הנה אני בא, נתינים מאיתו הבחירה.
7: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
8: שלום, אני גילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ואבא. לפני שהילדים שלנו עולים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אנחנו חייבים לוודא שהם עולים על כלים תקינים וחוקיים. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע. הורים, בדקתם שהאופניים החשמליים או הגלגינוע, הקורקינט החשמלי של ילדיכם, מאובזרים כנדרש? שימו לב, חובה להתקין אמצעי נראות ופעמון ולרכוש רק כלים בעלי תו תקן שלא נעשו בהם התאמות לא חוקיות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.
9: מוזיקה זה גלגלץ.
10: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
11: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
12: גלי צהל מירושלים, השעה אחת, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. גל העזיבות בכחול לבן. חבר הכנסת איתן גינזבורג הודיע גם הוא על פרישתו מהמפלגה בראשות בני גנץ. מדווח כתבנו הפוליטי שחר גליק.
13: יושב ראש כחול לבן גנץ ישב הבוקר עם חבר הכנסת גינזבורג והודיע לו כי הוא מודע לכך שהוא מנהל מסע ומתן עם מפלגות אחרות. גנץ דרש עד השעה 12 לקבל תשובה לאן פניו. גינזבורג לא השיב והמפלגה כועסים שהחליט להודיע על פרישתו בתקשורת. במקביל גנץ שוחח הבוקר עם חילי טרופר וסיכם איתו שלא יתפטר מהכנסת, אבל יבלום את המהלך של גינזבורג ופרקש לפיצול הסיעה וללקיחה של כ-4.5 מיליון שקלים מכספי המפלגה.
12: ברקע המתיחות הביטחונית ולבקשת ראש הממשלה, הדיון במשפטו יידחה ויחל בשעה 4 אחרי הצהריים. מדווחת כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן.
14: בעקבות לוז ביטחוני מדיני דחוף, נתניהו ביקש לדחות את עדותו שתתקיים היום במשך שעתיים בלבד. הפרקליטות הסכימה לבקשתו לדחות את הדיון, אך התעקשה לקיים אותו במשך 3 שעות. השופטים קיבלו את עמדת הפרקליטות לאחר שאתמול החליטו לא לענות לבקשת נתניהו לבטל את יום הדיון כולו.
12: כתב אישום מוגש נגד 4 נאשמים נוספים בפרשת הברחת הסחורות לעזה. מדווח כתבנו לענייני צבא וביטחון דרון קדוש.
15: אחרי שורה של פרשות הברחה לעזה שבהן היו מעורבים חיילי צה"ל, התביעה הצבאית הגישה כתבי אישום ב3 פרשות נוספות. 4 מעורבים, בהם 2 מפקדי פלוגות ועוד 2 חיילים בסדיר ובמילואים, נאשמים בעבירות של הברחת סיגריות, מיכלים של ניקוטין, אופנוע וסחורות נוספות לתוך שטחי הרצועה בסכומים של מאות אלפי שקלים. על זהויות חלק מהמעורבים הוטלו צווי איסור פרסום.
12: הלחימה בדרום לבנון, סגן אלוף במילואים ג' מגד 7107 בחטיבה 226, אומר לאמיר איבגי בגלי צהל, אנחנו מגיעים למקומות שחיזבאללה חימש מחדש.
16: המשימה שהוטלה עלינו היא להגן על תושבי הצפון. יש לנו גם השמדות של מרחבי שיגור שהיו, מרחבי נונטט שהיו, השמדות של האמצעים. יש הרבה מקומות שחזר הציוד. גם מה שנשאר זה לא דומה לכמויות של לחצי הצפון, אבל יש. אנחנו משמידים, עוברים ממש מרחב מרחב, ומשמידים את כלל האמצעים.
12: ראש הממשלה נתניהו נפגש בלשכתו בירושלים, מנכ״ל מועצת השלום של עזה, ניקולאי מלדנוב וצוותו. בתוך כך ברצועה מדווחים כי צהל חיסל היום אדם אחד ברצועה. מזג האוויר, גשם מקומי בצפון הארץ. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
5: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
9: מוזיקה זה גלגלץ.
17: דנה אמרמי עושה לי את הדרך.
9: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

חמש דקות אחרי אחת, Boys Don't Cry, The Cure, פותחים לנו את השעה השנייה שלנו ביחד. תודה לכם שאתם מצטרפים אלינו, או שאולי אתם ממשיכים איתנו מהשעה הקודמת. אנחנו ממשיכים לתת לכם מוזיקה טובה לצהריים, להפסקה שעושה קצת טוב ללב, אחרי, לא יודעת, יום עמוס וזה, לוקחים את הרגע הזה בשביל עצמנו, זה חשוב, זה קריטי, אל תוותרו עליו. שיון שירה קאובה בוחרת לנו את המוזיקה, אילן גודמן הטכנאי שלנו, ועורך דיווחי התנועה ויילון די-אי. אני דנה אמרמי, ואנחנו נמשיך מאחת שעשתה קאבר, האמת, לדקיור. אנחנו נמשיך לשיר מקור של אוליבר רודריגו. יוציא אלבום שלישי, למעשה הוא עומד לצאת. עוד חודש, וואו. וואו וואו וואו, מרגש מאוד. והיא כבר פינקה אותנו בסינגל מתוך האלבום הזה. לזה קוראים Drop Dead.

וואו, מסוג השירים ש... אני אומרת, האמנה של היומית של לצרוח באוטו, סופקה. זהו, עכשיו אתם יכולים להמשיך ביום שלכם כמו שצריך, הכל טוב. 14 דקות אחרי אחת, אתם על גלגלץ. בינתיים אנחנו יכולים להדכן אתכם, אם הייתם צריכים ככה, אם יש לכם עוד פקקים לעמוד בהם, שאתם צריכים עוד שירים בשבילם לנסוע, לצרוח אותם באוטו, אז כביש החוף לצפון נחסם לתנועה במחלף זיכון יעקב, יש עומס תנועה כבד לבאים מכיוון אור עקיבא, עדיף לנסוע בדרכים חלופיות, 65 נחסם לתנועה בצומת מגידו לבאים משני הכיוונים, וכביש 6 לצפון עמוס מאוד, מאירון עד מחלף עין תות. אנחנו ממשיכים עם זיין וסיה, שיתוף פעולה אגדי, שלא היה ולא יהיה, ווקליסטים מדהימים, שיר מרגש.

0: בריז בלוקס, אל-ג'יי, 1:28, אתם על גלגלץ, אנחנו תכף נמשיך אתכם עם עוד מוזיקה נהדרת לצהריים, כמה הודעות קצרות וכבר חוזרים.
1: גלגלץ.
2: כל יום והסיפור שלו. כל יום והעשור שלו.
3: יום שלישי.
2: יום שלישי, 90's, עם ערן אליקים. עשורים, כל יום בין 2 ל-3 בגלגלץ.
4: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם לאורך כל הדרך.
5: פתוח!
6: דלת פתוחה באוניברסיטת בר אילן. מפגשי זום עם נציגי המחלקות והפקולטות עם תשובות לכל השאלות. בימי ראשון, שלישי וחמישי, מ-10 עד 12. חפשו בגוגל, דלת פתוחה, אוניברסיטת בר אילן.
7: אנחנו לא רוצים שרק תעבדו בעולם מחדש, אנחנו רוצים שתובילו אותו. אז כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית, ומציע מגוון התמחויות חדשות המשנות את כללי המשחק. רוצים הזדמנות להוביל את העולם מחדש? אתם מוזמנים ליום פתוח ב-HIT ב-15 במאי. HIT, העתיד לא קורה, הוא נוצר.
8: יש מי שחושבים שזה או שעובדים קשה או שנהנים, אבל האמת היא שהדברים הכי טובים נוצרים כששני העולמות מתחברים. יום פתוח בהתאמה אישית באקדמית כנרת, 6 במאי. אז הנדסה, מדעי החברה, תואר ראשון או שני, אתם מוזמנים להכיר את מגוון המסלולים ולהתרשם מלימודים על שפת הכנרת. לפרטים חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת, עושים חיים.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: דנה אמרמי עושה לי את הדרך.
0: חזרתם אלינו 1:30, אתם על גלגלץ, אנחנו ממשיכים לא רק עם מוזיקה טובה, אלא גם עם מוזיקה חדשה שאתם יותר מחייבים להכיר. נוגה ארז שמעתם, באמת עושה לנו חיל מעבר לים המדהימה הזאת. היא עכשיו גם הייתה בקואצ'לה, הופיעה בבמה עם הגדולים והטובים שבו לא נופלת מהם. והשיר הזה יצא במרץ האחרון, כשכולנו היינו עסוקים בכל מיני דברים, אז גם מוזיקה הגיעה כדי לעשות לנו קצת יותר טוב. אז כמובן שהיא כתבה יחד עם בן זוגה לחיים ולמוזיקה אורי רוסו, ויחד הם יצרו את השיר הזה, Stuck in Heaven.

לפני שתיים, אנחנו מתקרבים לסיום, אבל עדיין יש לנו כמה שירים טובים, קצת מוזיקה טובה להשמיע לכם. בינתיים מעדכנים שכביש החוף לצפון נחסם לתנועה במחלף זיכרון יעקב, עומס תנועה כבד לבאים מכיוון אור עקיבא, כדאי לנסוע בדרכים חלופיות. 65 עמוס מאוד מצומת אום אל-פחם עד מגידו, ו6 לצפון עמוס מאוד מאירון עד מחלף עין תות. Stand by my woman, אנחנו ממשיכים לריאנה באחד מהשירים הכי טובים שלה, ומי שלא מסכים פשוט טועה, צר לי. Love on the Brain מהאלבום האחרון שהיא יצרה, מי ייתן והשמועות נכונות, והיא תכף חוזרת עם מוזיקה חדשה. אני מחזיקה אצבעות.

0: הכי טוב שנחזור לשגרה, שינה עמוקה, נקום לציפורים.
1: נטע ברזילאי, אוקסיטוצין מתוך האלבום החדש שלה, סרנדה, אלבום באמת יחיד במינו וכל כך, כל כך מרגש, ומביא ממנה צליל אחר שהאמת לא כל כך יצא לנו לשמוע ממנה, וכל דבר שהיא עושה אני בעדו. אנחנו מסיימים כבר 17:55, תודה לכם שעברתם איתנו את הצהריים, שהייתם איתנו, יהיה כיף מאוד, אני מקווה שגם לכם. שיון שירקאו בבחרה לנו את המוזיקה, הלל גוטמן הטכנאי,
2: תחת קישור,
1: עורך דיווחי התנועה אילונדי, אני דנה אמרמי,
2: כל הלילה גילים,
1: ויאללה שיהיה לנו שבוע טוב, ביי.

0: מוזיקה זה גלגלת
1: דנה אמרמי עושה לי את הדרך
2: בחסות הפניקס סמארט המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי כוכבית 5432 או חפשו הפניקס סמארט בגוגל הפניקס חברה לביטוח בעם
3: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה
4: המרכז האקדמי פרס להתאהב בקריירה
3: ההרשמה בעיצומה
5: מילואימניקים ומילואימניקיות אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה
6: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת
5: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל אז קבלו
7: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025 זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר ממשרד הביטחון ומצה"ל ייכנסו לאתר המילואים
8: מתחם הבורסה מנחם בגין הקריה שרונה
9: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם נתיבים מהירים מהיר להגיע לעיר משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון
10: אתם יודעים מה ההבדל ביניכם לבין הורים ששכחו את ילדיהם ברכב? שום דבר הם אוהבים אותם לא פחות מכפי שאתם אוהבים את ילדיכם הם אחראים או עסוקים לא פחות מכם ואם זה קרה להם זה יכול לקרות גם לכם מה עושים? לא מתעסקים בטלפון הנייד בנהיגה. שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי. מסגלים הרגלים, כמו שיחה לבן הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליעד. או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים שלא שכחנו אף אחד. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
11: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
12: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
13: צה"ל מירושלים השעה 2 שלום רב באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו גל העזיבות בכחול לבן חבר הכנסת איתן גינצבורג הודיע גם הוא על פרישתו מהמפלגה בראשות בני גנץ מדווח כתבנו הפוליטי שחר גליק
14: יושב ראש כחול לבן גנץ ישב הבוקר עם חבר הכנסת גינצבורג והודיע לו כי הוא מודע לכך שהוא מנהל מסע ומתן עם מפלגות אחרות גנץ דרש עד השעה 12 לקבל תשובה לאן פניו גינצבורג לא השיב והמפלגה כועסים שהחליט להודיע על פרישתו בתקשורת במקביל גנץ שוחח הבוקר עם חילי טרופר וסיכם איתו שלא יתפטר מהכנסת, אבל יבלום את המהלך של גינצבורג ופרקש לפיצול עשייה וללקיחה של כ4.5 מיליון שקלים מכספי המפלגה.
13: תביא שמוגש נגד 4 נאשמים נוספים בפרשת הברחת הסחורות לעזה, מדווח כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש.
15: אחרי שורה של פרשות הברחה לעזה, שבהן היו מעורבים חיילי צה"ל, התביעה הצבאית הגישה כתבי אישום ב3 פרשות נוספות. 4 מעורבים, בהם 2 מפקדי פלוגות ועוד 2 חיילים בסדיר ובמילואים, נאשמים בעבירות של הברחת סיגריות, מיכלים של ניקוטין, אופנוע וסחורות נוספות לתוך שטחי הרצועה, בסכומים של מאות אלפי שקלים. על זהויות חלק מהמעורבים הוטלו צווי איסור פרסום.
13: הלחימה בדרום לבנון, סגן אלוף במילואים ג' מגד 7107 בחטיבה 226, אומר לאמיר איבגי בגלי צהל, אנחנו מגיעים למקומות שחיזבאללה חימש מחדש.
16: המשימה שהוטלה עלינו היא להגן על תושבי הצפון. יש לנו גם השמדות של מרחבי שיגור שהיו, מרחבי נונטט שהיו, השמדות של האמצעים. יש הרבה מקומות שחזר הציוד. גם מה שנשאר זה לא דומה לכמויות של לחצי הצפון, אבל יש. אנחנו משמידים, עוברים ממש מרחב מרחב, ומשמידים את כלל האמצעים.
13: הפרוטקשן בצפון, 24 קליעים נורו שלשום בלילה לעבר רכב של עובד בחברה בבעלותו של יריב בן עמי, מייסד ארגון עד כאן שנלחם בדמי חסות. מראיון ביומן הצהריים אמר בן עמי, אנחנו חיים במציאות בלתי אפשרית.
17: אם אנחנו צריכים לדאוג לביטחון שלנו לבד, ואין לנו ביטוח, ואין לנו שום מדינה בגב שלנו, אז אוקיי, נדאג לזה. זה מציאות בלתי אפשרית. שלא נדבר על כמות הנשק הבלתי חוקי שיש פה, תשמע, זה דבר פסיכי לחלוטין. אז מי ששולט ומי שיש אותה רובה הכי גדול, זה אנרכיה. מה אתם רוצים, ועדת חקירה? אחרי שהכל פה יתפרק, טפלו בבעיה הזאת. כמו שצריך, כמו שהמדינה אמורה להתייחס לתושבים שלה.
13: מהמשטרה נמסר אנו רואים בחומרה עבירות של אלימות כלכלית וגביית דמי חסות. עם קבלת הדיווח, אודות האירוע נפתחה חקירה שבמסגרתה מבוצעות כלל הפעולות הנדרשות לרבות איסוף ממצאים במטרה להגיע לחקר האמת. כוחות המשטרה פועלים בנחישות על מנת לאתר את החשודים ולמצות עמם את הדין. ראש הממשלה נתניהו נפגש בלשכתו בירושלים עם מנכ״ל מועצת השלום של עזה ניקולאי מלדנוב וצוותו. כתבנו על עניינים ערביים שפרסם אתמול על הגעתו של מלדנוב מציין כי הם הגיעו ארצה לאחר כישלון השיחות בקהיר בסוף השבוע בתום חודשיים של דיונים. מזג האוויר גשם מקומי בצפון, אלה החדשות שעורך רועי ולד.
2: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
18: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
0: מוזיקה זה גלגלת.
19: עשורים, שנות ה-90. ערן אליקים. עושה לי את
0: הסוף. גלגלת, עם החיילים והחיילים.

אייפל 65. מביאים לנו את הצבע הכחול. אני מקווה שהפילינגס שלכם, הרגשות, כמו שהם שרים פה, לא כחולים בכלל, כי מבחינתנו, אנחנו בעשורים. זה רק כיף גדול. עשורים של ה-90 ביום השלישי בשבוע שיהיה פעמיים כי טוב, אמן. דנה אמרה, מפתחה לנו את הצהריים, ועכשיו זה הזמן שלנו להתרכז בעשור אחד. והיום כאמור, שלישי זה ה-90, שירה לוקסנבורג, סדר לנו יופי של מוזיקה. איתי באולפן אילון די-אי על ההפקה, יאללה מה נשמע ליברמן, הטכנאית שלנו. אני רני ליקים, שאו לכם רגוע, שמרו על עצמכם בלי שטויות בדרך. אם אתם צריכים את כביש החוף לצפון, חסום לתנועה מחלף זיכרון יעקב, יש שם הפגנה, אז כבר מאזור אור עקיבא מתחילים להרגיש את הלחץ, תעברו אל 4, תעברו אל 6, 6 עמוס מאירון לאנטות, אז כנראה רק תעברו אל 4 ותכף גם הוא יתעמס, אבל אנחנו נהיה איתכם. לא לדאוג. עשורים וגלגלת, יצאנו לדרך, נשאר בערך באותה תקופה, כן כן, 98, רק מה שנקרא בצד השני של התעלה, מאירופה אל בריטניה, מהיבשת אל האי, מאייפל 65 של איטליה, אל נורמן קוק, שאם שם כזה, כנראה אי אפשר לבלוט, אז הוא קרא לעצמו Fat Boy Slim. Right about now, the funk soul

0: בלק סטריט עם דוקטור דרי. דוקטור דרי is dead. טוב, זה לא זה אמינם בכלל. No Digity. ואם זה עשה לכם חשק לעסק השחור של ה-90s, אז בשבוע הבא כאן בעשורים תהיה לכם הפתעה קטנטונת, לא אגיד באיזה יום, אבל תהיה הפתעה שקשורה לעסק שחור, וזה יקרה בשבוע הבא. אבל כל דבר בעיתו, תכף נבדוק מה קורה בכבישים, מה קורה בכביש החוף, עדיין חסום לתנועה בזיכרון יעקב, ועומס די כבד למי שבא מדרום, מאור עקיבא. שימו לב לעניין הזה כשאתם איתנו, רונן. ממש הבדי הבדו, הבדיה, לא, אתה עשית שם בלגן, אבל תקרא לזה בלו, וזה זיגזג לו את ההגה בטרקטור, מה, אז עכשיו הטלם הולך ככה ב... לא ישר, חבל. עשורים בגלגלץ, עשורים של התשעים. הנה הרכב שפצע לחיינו, הפציע לחיינו בסוף שנות התשעים, ממש בקצה של העשור. באו עם שם, אם חשבנו שדוקטור דרי זה שם מוזר, או פאט בוי סלים זה שם מוזר, או טוב, אייפל 65 זה לא כזה מוזר. פתאום לקרוא להרכב ג'ירפו? מה זה?
1: וואו.
0: מי הם הג'ירפון?
1: הפתעת אותי. משוגע. משוגע.

0: שנקרא...
1: וואו! 2021, גלגלץ, עשורים של ה-90, רגע בהווה לבדוק מה קורה. אז סיפרו לכם, כביש החוף, הפגנה במחלף זיכרון יעקב, המסלול צפונה חסום לתנועה בזיכרון יעקב, והתנועה מופנית אל כביש 4, כבר מי שמגיע מכיוון אור עקיבא, מכיוון חדרה, שימו לב לכך ותברחו מכביש החוף אולי אפילו לפני. אם אתם בוחרים ב-4, בינתיים נראה שסביר, אם אתם בוחרים ב-6, מאירון לאנטוט עומס די כבד, ואם אתם עוברים משם מאירון ל-65, אז תגיעו לאום אל-פחם, נוסעים לאט עד למגידו. סעו בנחת בכל דרך, זה שאתם תקועים בקק זה אולי טוב, כי מצד אחד אתם יכולים להגיד לאנשים, אין לה, יש לנו זמן, אנחנו נקשיב לעשורים, יש 90, אומרים שזה אחלה עשור, גם על ה-80 אומרים, זה היה אתמול. אז כיף שאתם איתנו חברים, גם לילי ורונית, היא יצאה עצבנית מהמשרד, היה לה כנראה יום כזה, נכנסה לרכב, ואז שמה גלגלץ והכל נרגע לה. רונית, כאלה אנחנו בדיוק רוצים להרגיע אותך על הדרך. ובני, כיף גדול, הוא אהב את בלו, הוא מזכיר לו את ימי הקולוסיאום, עד שם לקחת אותנו, וואו, איזה יופי. וקרן עם אורנה ואורטל, אין משתוללות. מה, במשרד ביחד, הבוס, אמרנו סליחה, בוס, נכון? אמיר במחסן, הוא והחבר'ה, רשמו את הרשימות, נראה לי שכמה מכם יקבלו פה ושם איזה ניקוד, חברים. כיף שאתם איתנו, באמת כיף גדול, תענוג. אנחנו ממשיכים עוד הרכב ישראלי שעשה הרבה שמח, המלחמה שחווינו לאחרונה גם החזירה אותה עם איזה להיט שהיה להם עוד קודם, אבל אנחנו בתחילת הדרך של הסמכות עם יהודה ומחסן.

וואי וואי וואי, מה שקורה פה באולפן וגם אצלכם אני בטוח. עופר לוי מאוהב בגשם, זאת אומרת בחור מאוהב שנמצא בגשם, לא מאוהב בתופעת הטבע שנקראת גשם, למרות שזה גם זה אפשרי, יש אנשים שאוהבים גשם, אבל עופר לוי הוא מאוהב בגשם. השיר הזה מבוסס על לחן של חוליו איגלסיאס, ואתם מבינים לאן אנחנו לוקחים את זה מכאן, אחרי הודעות. לא אל חוליו, אבל אל איגלסיאס. אסורים בגלגלץ, אסורים של ה-90 בהווה, כביש החוף, בלגן, עם ההפגנה בזיכרון יעקב, הכביש חסום לתנועה לצפון, מי שמגיע מאור עקיבא, אומס די כבד, אז התנועה מופנית אל כביש 4, שם עמוס מאור עקיבא עד בנימינה, ו-6 לצפון, עמוס מאוד מאירון עד עין תות, כך שאם אתם צריכים לעבור מהמרכז לצפון, בזמן הקרוב אתם בבעיה, אבל אתם לא בבעיה, כי יש אסורים 90 ברדיו. תענוג. אגב, אם אתם נוסעים ב-6 לכיוון ההפוך, אז מאליקים אין קשר עד עין תות, יש אומס. 65 מאום אלפחם למגידו, ו-85 עמוס מגילון למד של קרום. איי, בס, אז זאת תאונת דרכים שם. לאט, רגוע, חברים, בלי שטויות בדרך. אנחנו שמחים שאתם איתנו. דורי אומר שהשירים היום בניינטיז הופכים את העשור לעשור הכי צבעוני. מה, יותר צבעוני מהעשור של אתמול של השמונים? אם פספסתם את העשור של השמונים של אתמול, אז הוא באתר וגם ביסמון ואפשר לשמוע. ודוד אומר, איזה יופי של מוזיקה. רונן, הבנתי שאתם נוסעים להלבין את הגזעים ולא לחרוש תלמים, בכל זאת מתה אבוקדו, אבל תודה על ההסבר. ודליה כשאת איתנו, וגם שי ויובל שאהבת הקצב של הסמכות. זה יהודה יהודה, זה חתיכת קצב מיותר של הסמכות, זה הביוקר של הסמכות. ומרב שר את יהודה יהודה לבן הבכור. ובא לו בהר טוב, ככה נוסעים להם החבר'ה עם הדר. תענוג חברים במשלוחים שלכם בצבא. ואושר.

0: רעת שהיא כל הזמן מתופפת עם הידיים על ההגה בנסיעה שלה. חברים, כיף שאתם איתנו. תכף כאמור, איגלסיאס, הבן, שגם חוגג יום הולדת השבוע. בן כמה? אבל איזה שיר של איגלסיאס אנחנו נשמע בעשורים 90. היו לו כמה להיטים.
1: גלגלץ.
2: אומייגאד, קלטת שפרט טסי כבר לא כל כך עושה מוזיקה ים תיכונית?
3: ומה עם זה שכולם מתחזקים ועושים עכשיו פופ אמוני?
2: עזבי את זה, הבנת את הקשר בין פי דידי לג'סטין ביבר?
3: שמת לב שכולם בחול חזרו לעשות רוק?
2: ובאיזה קטע כל שיר של עודי עניה לאי?
3: וואי, ואיך בכלל?
4: לא צריך לרוץ. יש לכן את כל הפודקאסט שבעולם.
2: פופ-טוק.
5: אחי נועם בר ויסמין אישבי נפגשות לדבר על מה שקורה בתרבות הפופ. ועכשיו, גם ברדיו, פודקאסט הפופ של גלגלץ, שמביא לכם את הכותרות הכי חשובות בעולם המוזיקה, הניתוחים, הפרשנויות והעדכונים החמים מהמצעדים. עכשיו, בעונה חדשה, רביעי ב-9 בערב, בגלגלץ, ובכל מקום בו אתם שומעים את הפודקאסטים שלכם.
2: פופ-טוק. מה שקורה בפופ ומה שזה אומר עלינו.
6: פתוח!
7: דלת פתוחה באוניברסיטת בר אילן. מפגשי זום עם נציגי המחלקות והפקולטות עם תשובות לכל השאלות. בימי ראשון, שלישי וחמישי, מ-10 עד 12. חפשו בגוגל, דלת פתוחה, אוניברסיטת בר אילן.
8: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית. הוא מציע מגוון התמחויות חדשות המשנות את כללי המשחק. אתם מוזמנים ליום פתוח ב-HIT ב-15 במאי.
9: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
10: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
9: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
11: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
12: מוזיקה זה גלגלץ.
13: עשורים, שנות ה-90. ערן אליקים. עושה לי את העשור.
0: לא באתי להגיד חוליו, אבל לא, אנריקה. ביום שישי, בן 51. ביי, למוס. בואנס דיאס, חברים.

Backstreet Boys, ואם אתם אוהדי גלגלץ, כמו שאני יודע שאתם כאלה, אז לא פספסתם את העובדה שבשבוע שעבר אצל עומר גפן, השיר הזה זכה במקום הראשון במצעד של שירים הכי טוב בעולם, שהיה להקות הבנים, שירי להקות בנים, זה היה המקום ראשון. השבוע, חכו רגע עם מה קורה אצל עומר השבוע, נבדוק מה קורה בדרך לפני כן, כי יש את הבלגן בכביש החוף. כביש החוף צפונה, חסום בזיכון יעקב עם ההפגנה, ומי שמגיע מאור עקיבא כבר משם עומדים בפקק, ועוברים אל כביש 4. הוא עצמו עמוס מאור עקיבא עד בנימינה, 6 לצפון בגלל החסימות והעומסים, אז מאירון עד אין תות, עומס מאוד מאוד כבד, ומחלף אין תות עמוס גם לבאים משאר הכיוונים שלו, 65 עמוס מאום אלפחם למגידו, ויש את התאונה ב-85 שיוצרת עומס מהחיוד למג'דל כרום. צהריים לא רגועים בכבישים, אבל אנחנו נהיה רגועים פנימה. לא ניתן לזה להקרין בנהיגה שלנו, אפילו נחייך לאחרים שבדרך. בסדר? ורבים בדרך. אבישי אומר, הרמנו פנינית, פנינית מאזינה לנו מ5:30 בבוקר. עכשיו, שלה 5:30 בבוקר זה כלום, כי עכשיו 7:00 בבוקר, כי היא בניו ג'רזי, והיא מאחרת לעבודה בגללנו. ניתן לך פתק לתלמידים בניו ג'רזי. אין בעיה, הכל בסדר. הילד שמע את אופר לוי, אומרת, אין על השיר הזה, היא וגיסתה, היא נזכרת עם ליאת, לפני 18 שנה היו בניו יורק, השיר הזה בפול ווליום, ותענוג, ולירון, לירון עושה חפלה באותו עם אופר לוי, ואומרת, איך זה שהילד שלה מתה נרדם לתוך כדי? לירון, בואי נראה אולי מה שיר הבא, אולי Spice Girls עדיפות על מתן. לא יודע, לא מכיר את הטעם של הילד, אבל חמוד אני בטוח, ואסי אומר מה זה, הוא חובב רוק, ואפילו התלהב מאופר לוי בגלגלץ, לגמרי. סמדר נזכרה בזה פרודיה שעשו, אני לא הכרתי, עמוס על בי למוס, מעניין. ויצחק, בוקר טוב בפילדלפיה, ומיכל, בודקת מתכונות באנגלית, אופה. אז אני מקווה שהמוזיקה נותנת לכם, לתלמידים שלך, קצת יותר ציונים טובים. נראה, אני מגיע אליי בכל זאת, תקופה לא קלה, את יודעת, וכל זה, תני להם. טוב, אז אפילו ספיר, שבדרך כלל ספיר שומעת 2000, אומרת, היום ה-90s, אגדה. כיף שאתם איתנו חברים, אז הזכרתי שעומר גפן בשבוע שעבר היה את הלהקות בנים במצעד הכי טוב בעולם, השבוע, מחורתיים. להקות הבנות מכנסות לעניינים, ומה יהיה שם במצעד הזה מעניין. לנו יש עכשיו שני שירים של להקות בנות 90s שנתנו עבודה. הראשונות מבין שני הרכבים. Spice Girls. אז יאללה, תיכנסו לפייסבוק, לאינסטגרם של גלגלץ. תשפיעו על המצעד של עומר. איך עומר עושה להקות בנות? הוא איש רוק, לא? עומר הוא הכל.

גם אנחנו לא רוצים לחשוב על זה, ובטח לא נבכה על זה שהעשורים 90 נגמרה, בסך הכל היה שעה סבבה. ומחר כבר נהיה עם העשורים של ה-2000. כל יום והעשור שלו, כמו שאומרים בפרומו. רק חבל שעדיין כביש החוף חסום לתנועה בזיכרון יעקב צפונה, בגלל ההפגנה שם. יש גם חסימות בעינתות מכל הכיוונים עם 6. סבלנות חברים. תודה רבה שאתם איתנו. ענת שעושה את הדרך הביתה מהצפון עם אופרה אחותה. יש להם זמן איכות יחדיו. שמחים שאנחנו יכולים לעשות את זה עבורכם. ותומר שיש לו מולדת, מזל טוב, הוא איתנו גם. ונירית, שמע שאני לא מכיר את עמוס של ביילמוס, הפרודיה. אומרת, איך אתה לא מכיר? וגם שלך קישור, אין עליכם חברים. תודה רבה לשירה לוקסנבורג, שלך את המוזיקה. אילון די, שהפיק עם גל. יאללה, מה נשמע ליברמן הטכנאית שלנו? תכף מה על קולומברי תהיה איתכם? אני אירן, עד מחר, שלכם אחלה יום. עם מה נסיים היום? עם ענוק שמוציאה את העצבים בדרך שלנו.

0: מוזיקה זה גלגלצ.
1: עשורים, שנות ה-90. ערן אליקים עושה לי את העשור.
2: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
3: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
4: גלגלצ.
5: משוחררים מהמערך הלוחם, אל תחמיצו הזדמנות למלגה. אתם תרמתם לביטחון המדינה, ואנו בארגון ידידי צה"ל בארצות הברית ובפנמה, ה-FIDF, מצדיעים, אומרים תודה ומעניקים לכם את מלגת אימפקט. $5,000 בכל שנה לרכישת השכלה גבוהה. הזדרזו והיכנסו לאתר, כי בסוף החודש נסגרת ההרשמה, ושיהיה לכם בהצלחה.
6: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
7: איך הם גדלים מהר? היום הוא איתך ברכב בדרך לגן, אבל הופ, עוד רגע אתה לוקח אותו לבקו, לחופה, או תשכח שהוא היה פעם כל כך קטן. אבל כדי שתגיע לשם, יש דבר אחד שאסור לך לשכוח לעולם, אותו ברכב. מה עושים? לא מתעסקים בטלפון הנייד בנהיגה, שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי, מסגלים הרגלים, כמו שיחה לבן הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליד, או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים שלא שכחנו אף אחד. הרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
9: צהל השעה 3. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. ישראל מתאמת עם ארצות הברית הערכות לסבב תקיפה אפשרי נוסף באיראן, כך מסר מקור ישראלי לרשת CNN. על פי הדיווח, סבב הלחימה התמקד בתשתיות אנרגיה ובחיסול ממוקד של בכירים איראנים. המקור הוסיף כי הכוונה היא לנהל מערכה קצרה שתפעיל לחץ על איראן לוותר על דברים נוספים במסע ומתן עם ארצות הברית. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ יעל שרת. ראש השב"כ לשעבר יורם כהן מצטרף למפלגת ישר של גדי איזנקוט, עם הפרטים כתבנו הפוליטי שחר גליק.
10: יושב ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט הודיע על צירופו של ראש השב"כ לשעבר יורם כהן לרשימת המפלגה לכנסת הקרובה. כהן, בן הציונות הדתית, נחשב למחוזר בגוש המתנגד לנתניהו. בשבועות האחרונים נפתלי בנט ניסה גם הוא למשוך אותו אליו למפלגה, וכהן גם היה בעבר בכמה כנסים שלו, אך לבסוף יורם כהן בחר באיזנקוט ומצטרף לרשימתו.
9: צהל חיסל במרכז רצועת עזה מפקד נוח'בה שפשט למסיבת הנובה ב-7 באוקטובר והיווה איום מיידי על כוחותינו הפועלים ברצועה. הוא חוסל בתקיפה מדויקת מהאוויר. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש.
11: אחרי אישורה של פרשות הברחה לעזה שבהן היו מעורבים חיילי צהל, התביעה הצבאית הגישה כתבי אישום בשלוש פרשות נוספות. ארבעה מעורבים, בהם שני מפקדי פלוגות ועוד שני חיילים בסדיר ובמילואים, שמים בעבירות של הברחת סיגריות, מיכלים של ניקוטין, אופנוע וסחורות נוספות לתוך שטחי הרצועה בסכומים של מאות אלפי שקלים. על זהויות חלק מהמעורבים הוטלו צווי איסור פרסום.
9: הלחימה בדרום לבנון, סגן אלוף במילואים ג', מפקד גדוד 7107 בחטיבה 226, אומר לאמיר איבגי בגלי צהל, אנחנו מגיעים למקומות שחיזבאללה חימש מחדש.
12: המשימה שהוטלה עלינו היא להגן על תושבי הצפון. יש לנו גם השמדות של מרחבי שיגור שהיו, מרחבי נונטט שהיו, השמדות של האמצעים. יש הרבה מקומות שחזר הציוד. גם מה שנשאר זה לא דומה לכמויות של לחצי הצפון, אבל יש. אנחנו משמידים. משמידים, עוברים ממש מרחב מרחב ומשמידים את כלל האמצעים.
9: הפרוטקשן בצפון, 24 כליים נורו שלשום בלילה לעבר רכב חברה של עובד בחברה בבעלותו של יריב בן עמי, מייסד ארגון עד כאן, שנלחם בדמי החסות. בריאיון ביומן הצהריים אמר בן עמי, אנחנו חיים במציאות בלתי אפשרית.
13: אם אנחנו צריכים לדאוג לביטחון שלנו לבד, ואין לנו ביטוח, ואין לנו שום מדינה בגב שלנו, אז אוקיי, נדאג לזה. זה מציאות בלתי אפשרית. שלא נדבר על כמות הנשק הבלתי חוקי שיש פה, תשמע, זה דבר פסיכי לחלוטין. אז מי ששולט זה מי שיש לו את הרובה הכי גדול, זה אנרכיה. מה אתם רוצים, ועדת חקירה אחרי שהכל פה יתפרק? טפלו בבעיה הזאת, כמו שצריך, כמו שמדינה אמורה להתייחס לתושבים שלה.
9: מהמשטרה נמסר רואים בחומרה עבירות של אלימות כלכלית וגביית דמי חסות. עם קבלת הדיווח אודות האירוע נפתחה חקירה במסגרתה מבוצעות כלל הפעולות הנדרשות, לרבות איסוף ממצאים במטרה להגיע לחקר האמת. כוחות המשטרה פועלים בנחישות על מנת לאתר את החשודים ולמצות עמם את הדין. מזג האוויר מחר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
4: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
0: מוזיקה, זה גלגלץ.
1: מאיה אלקולומברה, עושה לי את הדרך.
0: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

set fire to the rain, אדל, בת 38 היום, תמיד ממקמת אותי איפשהו על ציר הזמן, כשיצא אלבום 21, שמתוכו השיר ששמענו, אני הייתי בעצמי בת 21, והייתי שומעת אותו כל יום בבוקר, באיזה 5:30 בבוקר, אני לא מגזימה, הייתי הופעה בייגלים באיזה מקום שעבדתי בו, לא משנה, ואדל הייתה מלווה אותי באפיות, עם כל השירים האלה שמדברים לבנות גילי. והשאלה הנשאלת היא באיזה גיל יצא האלבום הבא של אדל. אני מרגישה שאנחנו צריכות אותה כדי שהיא תשקף לנו את הנקודה הזאת בזמן שאנחנו נמצאות בה. אלה שגדלו עליה לפחות, אולי גם אחרות ואחרים. אז מזל טוב לאדל, בת 38 היום, אתם על גלגלץ, צהריים טובים, אנחנו פותחים את השעתיים שלנו יחד, איתמר בן אריה בוחר לנו את השירים, אילון די, עורך, מפיק, נועה קולטר על הביצוע הטכני, אני מאיה אלקולומברה, תודה רבה לרן אליקים שהיה כאן קודם. אנחנו נמשיך עם המוזיקה, נשמע שיר חדש של ריי, מתוך האלבום הגדול והשאפתני שלה שיוציאה לא מזמן, This Music May Contain Hope, ככה הוא נקרא, הוא מחולק לעונות, והשיר הבא שייך לחלק האחרון בו, לחלק של האביב, ההתחדשות, השחרור, וככה זה נשמע. קוראים לזה ג'וי. ריי, יחד עם האחיות שלה, אמא ואבסולוטלי. חדש.

מחאתם כפיים? בדיוק בזמן? חשוב מאוד, זה חלק מהשיר. אבל לא אם אתם נוהגים. שתי ידיים על ההגה, כמובן. יזהר כהן עם עולה עולה, חזר לאירוויזיון 1985 עם הלהיט הזה. וזה הזמן לספר לכם שבתוכניות הבאות שלנו, לקראת האירוויזיון שמתקיים בשבוע הבא בווינה, אנחנו נשמע כאן שיר שייצג את ישראל באירוויזיון, מהשירים הפחות קונבנציונליים, נקרא לזה ככה. אם יש לכם אחד אהוב במיוחד, מכל השנים ששלחנו נציגים, שירים מוזרים יותר, שירים מוזרים פחות, אתם מוזמנים לכתוב לי לוואטסאפ של גלגלץ, ואנחנו ניקח את זה בחשבון. ונחגוג יחד את השמחה בלב, כי זו שמחה גדולה. נו מה, גלגלץ עכשיו. עדן בן זקן עם רולקס וקסקט.

Crazy, Aerosmith. גלגלת, 3:25 עכשיו. ובכבישים יש תנועה. אנחנו נעדכן שכביש החוף לצפון נחסם לתנועה במחלף זיכרון יעקב. עומס תנועה כבד לבאים מכיוון אור עקיבא, בבקשה לנסוע בדרכים חלופיות. בכביש מספר 4 לצפון, עומס תנועה מאור עקיבא ועד בנימינה. בכביש מספר 6 לצפון, עמוס מאוד, מאירון עד מחלף אינטוט, שעה וחצי שם. עוד באינטוט נחסמו לתנועה הכניסה והיציאה מכביש 67. עומסי תנועה לבאים מכל הכיוונים. כביש מספר 65 עמוס מאוד מצומת ומלפחם עד מגידו, גם שעה וחצי שם. וכביש מספר 85 עומס תנועה מצומת החיהוד לכיוון קרמיאל בגלל תאונת דרכים. איילון צפון מחולון עד רוקח עמוס, איילון דרום מרוקח ועד לגוארדיה. זהו כרגע, 1-800-891-8, אם יש לכם משהו לספר לנו, דברו איתנו שם, גם בוואטסאפ, 052-90-2002, אנחנו גם שם.

0: כולם. אתם על גלגלץ 3:33 עכשיו, וכמה הודעות וחזרנו.
1: גלגלץ.
2: שונא פרדות וניתוקים, תקילה עד שנמחקים.
3: תקילה עד שנמחקים? הוא לא יהיה הנהג התורן הלילה. אבל יש לכם מישהו אחר? נהג תורן. קובעים לפני שמתחילים את הערב. או שתזמינו מונית, קחו קווי לילה. העיקר שאם שותים, לא נוהגים.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
4: אנחנו לא רוצים שרק תעבדו בעולם מחדש, אנחנו רוצים שתובילו אותו. אז כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית, ומציע מגוון התמחויות חדשות המשנות את כללי המשחק. רוצים הזדמנות להוביל את העולם מחדש? אתם מוזמנים ליום פתוח ב-HIT ב-15 במאי. HIT, העתיד לא קורה, הוא נוצר.
5: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
6: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
5: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
7: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
8: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתיבים מאיתו הבחירה.
9: היום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
10: הנה אני בא!
11: פתוח!
12: דלת פתוחה באוניברסיטת בר אילן. מפגשי זום עם נציגי המחלקות והפקולטות עם תשובות לכל השאלות. בימי ראשון, שלישי וחמישי מ-10 עד 12. חפשו בגוגל, דלת פתוחה אוניברסיטת בר אילן.
13: יש מי שחושבים שזה או שעובדים קשה או שנהנים. אבל האמת היא שהדברים הכי טובים נוצרים כששני העולמות מתחברים. יום פתוח בהתאמה אישית באקדמית כנרת, 6 במאי. אז הנדסה, מדעי החברה, תואר ראשון או שני, אתם מוזמנים להכיר את מגוון המסלולים ולהתרשם מלימודים על שפת הכנרת. לפרטים חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת, עושים חיים.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
14: מאיה אלקולומברה עושה לי את הדרך.

0: בזכותך אהבתי אותי.
1: אהבתי אותך. נועם קליינשטיין, מתוך עוד מעט נהפוך לשיר. פרויקט שציין ביום הזיכרון האחרון, 25 שנים. במסגרתו הופקו כמה קטעים, כמה סיפורים ומילים של נופלים שקיבלו חיים חדשים דרך המוזיקה. את המילים האלה כתב רב סרן עוד שרייבמן, זיכרונו לברכה, ליובל אשתו. אליה הוא הספיק להיות נשוי רק כמה חודשים בודדים לפני שהוא נפל. הם היו מחליפים ביניהם מכתבי אהבה וגעגוע, ואת המילים האלה ששמענו שהוא כתב לה, הוא לא הספיק לשלוח לה. יובל מצא את המכתב הזה בכיס המדים שלו, ועכשיו זה של

אריאל זילבר עם ברוש גלגלץ. נעשה אולי דיווחים עכשיו, זה זמן טוב? לא, עוד מעט אנחנו, לא, נעשה עכשיו את הדיווחים. פתאום שמתי לב לשעה, 24 עוד רגע, כביש החוף לצפון נחסם לתנועה במחלף זכרון יעקב, עומס תנועה כבד לבאים מכיוון אור עקיבא, בבקשה לנסוע בדרכים חלופיות. בכביש מספר 4 לצפון, עומס תנועה מאור עקיבא ועד בנימינה. בכביש מספר 6 לצפון, עומס תנועה מקסם עד ניצני עוז, ובהמשך עמוס מאוד מאירון ועד מחלף אינטוט. שעה וחצי שם, עוד באינטוט, נחסמו לתנועה הכניסה והיציאה מכביש 67. עומסי תנועה לבאים מכל הכיוונים. כביש מספר 65, גם כן, עמוס מאוד. מצומת ומלפחם עד מגידו, שעה וחצי, גם שם. בכביש מספר 85, עומס תנועה מצומת החיהוד לכיוון כרמיאל, בגלל תאונת דרכים שהייתה שם. איילון צפון, מחולון עד רוקח, איילון דרום, מרוקח עד לגוארדיה. כביש ירושלים תל אביב, עמוס מיגאל ידין עד מחלף הראל, ועוד בכביש מספר 6 לדרום, עומס תנועה, ממאחז ועד קמה. זהו, זה 1-800-8918, זה המספר שלנו, אנחנו גם בוואטסאפ, 052-90-2002, מוזמנים לשלוח לנו לשם הודעה, אם אתם לא בנהיגה. כמובן. עכשיו עולי לי ידין.

Try again, Alaya, המנוחה, שאומנם הייתה לה קריירה מאוד מאוד קצרה, אבל השירים שלה, וגם ספציפית, השיר הזה, Try Again, הספיקו להראות איך פופ יכול להיות גם מאוד מאוד מצליח ופופולרי, אבל גם חדשני, משהו שהיה די נדיר אז בשנות האלפיים. על הקטע הזה יבדה עם המפיק טימבלנד, כל התחושה האפלה והביטים המוזרים שמורים לו. אתם על גלגלץ, מזה אנחנו אל מישהו משלנו, שגם כל הזמן מנסה להמציא משהו, להביא משהו שלא נשמע כמותו כאן בארץ, קוראים לו סטטיק, והסינגל החדש שלו משתמש גם בעגה הבריטית, לונדונית, ובכלל בעולמות ההיפ-הופ ששם, לצד הקסם הישראלי והעברית שתמיד נוכחים ביצירה שלו, לפחות בשנים האחרונות.

דרייק, וויסקיט, קיילה, וואן דנס, אתם על גלגלת, 7:45, אנחנו סוגרים את השעה הראשונה שלנו יחד, איתמר בן אריה, בוחר את השירים, יבחר גם בשעה הבאה, אני מאיה אלקולומברה. ונסגור עם הדבר הזה של טופאק, אריק וויליאמס, Do for Love.

0: מוזיקה זה גלגלת
1: מאיה אלקולומברי עושה לי את הדרך
2: בחסות ביטוח ישיר המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב שירות ישיר במחיר ישיר כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח
3: בחסות אוטודיפו המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת כולל התקנה חינם כי כדי להחליף מצבר לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות אוטודיפו
4: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו יתומי מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם. לאורך כל הדרך.
5: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
6: המרכז האקדמי פרס להתאהב בקריירה.
5: ההרשמה בעיצומה.
7: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה ומדעים, מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 15 במאי, יום פתוח לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בקמפוס.
8: איך הזמן טס? היום את לוקחת אותה לגן, אבל הופ, עוד רגע את חוגגת לבת מצווה ומלווה אותה בלידה. לא תזכרי שהיא פעם הייתה כל כך קטנה. אבל כדי שתגיעי לשם, יש דבר אחד שאסור לך לשכוח לעולם. אותה ברכב. מה עושים? לא מתעסקים בנייד בנהיגה. שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי. מסגלים הרגלים כמו שיחה לבן הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליעד. או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים שלא שכחנו אף אחד. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
9: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
10: גלי צהל השעה 4. שלום רב באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. הזקה נשמעה לפני דקות אחדות במשגב עם בעקבות חדירת כתבם. תושבי האזור מתבקשים להישמע על ההנחיות ולשהות במרחבים מוגנים. כתבתנו בצפון יעל חדד מציינת כי באזור נשמעת תנועה כבדה של מטוסי קרב. דוח מבקר המדינה קובע כי שיקולים ואילוצים פוליטיים גוברים על הצורך בייעול מבנה הממשלה. עם פרטי הדוח, כתבת התחום הפוליטי, אפרת אביבי.
11: מבקר המדינה קובע, מספר משרדי הממשלה הגיע לסי בשנים האחרונות. מספר השרים זינק בתוך כשני עשורים ב-65%, והגיע גם הוא לסי של 38 שרים בממשלה הנוכחית. בנוסף, ביותר מ-90% מהמקרים שנבחנו בממשלות האחרונות, השרים קיבלו החלטות על העברת סמכויות בין משרדים בלי נתונים על תקציב וכוח אדם. המבקר טען כי שיקולים ואילוצים פוליטיים גוברים על הצורך לייעל את מבנה הממשלה.
10: עוד קבע מבקר המדינה כי יותר מחצי מהתלמידים שסיימו את לימודיהם בשנה שעברה וניגשו לפחות לבחינת בגרות אחת, היו זכאים להארכת זמן. כתבנו לענייני חינוך, אודי הצורף, מוסיף כי 6 מתוך 8 המחוזות במשרד החינוך לא פיקחו כנדרש על מתן ההתאמות בבגרויות שבסמכויות בתי הספר. על רקע ההסלמה במפרץ הפרסי אתמול, שר המלחמה האמריקני פיט הקסט מצהיר, הפסקת האש עדיין על הפרק. מדווחת כתבת חדשות החוץ, יעל שרת.
12: הקסט אמר בתדרוך של הפנטגון כי מבצע חירות, אשר במסגרתו ארצות הברית מסייעת לספינות מסחריות לעבור במיצר אורמוז, הוא מבצע נפרד מזעם אפי, אשר לא מפר את הפסקת האש. הוא הוסיף, אנחנו לא מחפשים לריב, רק הנשיא טראמפ יחליט מתי המצב יסלים והפסקת האש תופסק.
10: וברשת CNN דווח כי ישראל מתאמת עם ארצות הברית היערכות לסבב תקיפה אפשרי נוסף באיראן. על פי הדיווח שנמסר לרשת ממקור ישראלי, הלחימה תתמקד בהריסת תשתיות אנרגיה ובחיסול ממוקד של בכירים איראניים. המקור הוסיף כי המערכה, שלא צפויה לארוך זמן רב, תפעיל לחץ על איראן לוותר על מטרות נוספות במסע ומתן מול ארצות הברית. בני זוג בשנות ה-30 לחייהם המתגוררים בקריית גת נעצרו לאחר שהעסיקו עובד זר במשך 4 שנים בתנאי עבדות קשים תוך פגיעה בזכויותיו הבסיסיות. כתבנו בדרום אל ישיב הראל מעדכן כי החשודים הועברו להמשך חקירה במשטרה. מזג האוויר מעונן חלקי, צפוי גשם מקומי ברובו קל, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת תהל כהן.
2: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
0: מוסיקה זה גלגלת.
1: מאיה אלקומומברה עושה לי את הדרך.
0: גלגלת עם החיילים והחיילות.

קריימי ריבר. שעה שנייה של כיף, פותחים שוב גלגלץ, שוב שלום, 4:08, מצפים לנו כמה שירים מרגשים, שיתנו לנו בוסט הכרחי לשעות האלה של היום. איתמר בן אריה חשב על כל שיר ושיר, ושם אותו כאן אצלנו, אילון די מפיק ועורך דיווחי התנועה, נועה קולטר על הביצוע הטכני. אני מאיה על קולומברה, ואנחנו נשמע את הלהקה שכבר נאמר עליה הכל, אז נותר לנו רק לשמוע את השיר, ולהתגאות שאנחנו חולקים איתה איזה עולם תוכן תרבותי משותף, לפחות באיזשהו שלב בחיים. Temper City עם Self-Aware.

אותי. גלגלץ, 4:14 דקות עכשיו. יש לנו כמה עדכונים מהכבישים, וכשאני אומרת כמה, אני מתכוונת להמון. אז די מטורף בחוץ, אבל אנחנו כאן איתכם, נעדכן ונמשיך עם המוזיקה שתעביר לכם את הזמן. אז כביש החוף לצפון, עמוס מאוד לסירוגין, מחוף השרון עד זיכרון יעקב, בגלל חסימה של הכביש. בכביש מספר 4 לצפון, עומס תנועה מאור עקיבא ועד בנימינה. כביש מספר 57, עמוס מכפר יונה עד ניצני עוז, שעה שם. בכביש מספר 6 לצפון, עומס תנועה מקסם עד ניצני עוז. ובהמשך, עמוס מאוד מאירון עד מחלף עין תות, שעתיים שם, זה כבר עלה. עוד בעין תות, עומס תנועה כבד לבאים משאר הכיוונים. כביש מספר 65, עמוס מאוד מצומת אום אל פחם עד מגידו, שעתיים גם שם. בכביש מספר 85, עומס תנועה מצומת החיהוד לכיוון קרמיאל בגלל תאונת דרכים. פגיעה לצפון מהשבעה עד גבעת שמואל, בהמשך עומס תנועה מצומת השרון עד צומת יער חדרה. פגיעה לדרום ממורשה ועד בר אילן עמוס. איילון צפון מחולון עד רוקח. איילון דרום מרוקח עד לגוארדיה. כביש ירושלים תל אביב עמוס מיגאל ידין עד מחלף הראל. ועוד בכביש מספר 6 לדרום, עומס תנועה ממאחז ועד קמה. זהו, זה כרגע. אני מקווה שאתם לא יודעים על עוד דברים נוספים, אבל אם בכל זאת כן, 1-800-8918 זה המספר שלנו. אנחנו גם בוואטסאפ, אם אתם לא נוהגים מוזמנים לשלוח לנו הודעה, 052-90-2000 ואז 2. אנחנו מבטיחים לעשות לכם את הדרך, מה שנקרא. עוד מעט נגביר קצב, עכשיו אמיר דדון.

פאפה ווטר, סטרומה, גלגלץ. 4:22 עכשיו. ואנחנו ללא ספק ממשיכים עם הערמות. כך הבטחנו. גאלה. Freed from desire. זה הזמן להגביר וליהנות

0: שומר עליי.
1: בן צור עם אהבת השם, שוב מזל טוב לבן צור שגם אתמול קיים איזו מסיבת חתונה אחרי שהתחתן באמצע המבצע שעדת הארי. אתמול היה עוד פעם אירוע שחוגג את האהבה. תמיד מבורך. אתם על גלגלץ, מחר גלגלייב עם דלית רצ'סטר, לשם יגיעו מוש בן ארי ואברהם טל, לאירוח משותף לקראת אלבום חדש משותף לשניהם. אני חייבת לומר, מפגש מאוד מהמם בין שניים שהגיעו מלהקות שיש ביניהן כמה קווי דמיון, מוש מלהקת שבע, אברהם טל משותי הנבואה, כל אחד עבר כמה גלגולים מאז, אבל הרוח נשמרה, ואותה הם יביאו גם אלינו מחר בשעה אחת. פתחו את הרדיו, מה שנקרא. בינתיים נשמע את מוש. ויה.

שפתי הנבואה, כל אחד עבר כמה גלגולים מאז, אבל הרוח נשמרה, ואותם יביאו גם אלינו מחר בשעה אחת. פתחו את הרדיו, מה שנקרא. בינתיים נשמע את מוש. ויה.

0: הבא בזמן אלינו מחר, יחד עם אברהם טל, לקראת אלבום משותף שלהם בשעה אחת, בגלגל לייב עם דלית רצ'סטר. מוזמנים להצטרף.
1: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: אז, 4.32 עכשיו, אנחנו עם התקציר. כביש החוף לצפון נחסם לתנועה במחלף זיכרון יעקב, עומסי תנועה כבדים לבאים מכיוון דרום, החל מחוף השרון. בכביש מספר 4 לצפון, עומס תנועה מצומת השרון עד יער חדרה, בהמשך עמוס מאוד מאור עקיבא עד בנימינה. כביש מספר 57, עמוס מכפר יונה עד ניצני עוז, שעה שם. בכביש מספר 6 לצפון, עומס תנועה מקסם עד ניצני עוז, ובהמשך עמוס מאוד מאירון עד מחלף אינטוט, שעתיים שם, גם באינטוט, עומס תנועה כבד לבאים משאר הכיוונים. אנחנו נעדכן אתכם בעוד כרבע שעה על כל הדברים המלאים שקורים שם בחוץ, כמה הודעות וחזרנו עם המוזיקה.
1: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580, אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: גלגלץ, גלגלץ עם החיילים והחיילות.
3: שידור מיוחד ממוצב לוז.
4: שלום, לסרן במילואים, צליל.
3: משהו לא צפוי הוציא אותך מהמילואים לקצת.
5: גיליתי שאני בהיריון, וממש לילה לפני שעלינו לקו הראשון ילדתי. חזרתי ממש ביום של השחרור מבית החולים, בעלי לקח את התינוק, אני חזרתי למוצב.
6: יומיים שלושה אחרי הלידה?
3: כן, והוא היה בסדר עם זה?
5: בעלי?
3: כן.
5: הוא בסדר. איתמר, סליחה.
7: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
8: שלום,

0: אני גילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ואבא. כמו כל הורה, גם אני רוצה לדעת שהילדים שלי יוצאים מהבית וחוזרים אליו בשלום. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע. הורים, בדקתם שלילד שלכם יש אישור כשירות לרכיבה על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי? חשוב שתדעו, רכיבה מותרת רק מגיל 16 ורק למי שעבר מבחן תיאוריה או מבחן יהודי וקיבל אישור כשירות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.
1: אני? מנהלל.
2: אני? פה ליד, בלפוריה.
3: אני? קהל, מאפולה.
4: אני ברכבת, מחיפה.
5: אני על האופניים, קיבוץ מזרח.
6: לא משנה מאין מגיעים ומגיעות. כל הדרכים מובילות אלינו. המכללה האקדמית עמק יזרעאל. יום פתוח ב-12 במאי. ומאין תבואו אתם?
7: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
8: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
7: ההרשמה בעיצומה.
9: אנחנו לא רוצים שרק תעבדו בעולם מחדש, אנחנו רוצים שתובילו אותו. אז כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית, ומציע מגוון התמחויות חדשות המשנות את כללי המשחק. רוצים הזדמנות להוביל את העולם מחדש? אתם מוזמנים ליום פתוח ב-HIT ב-15 במאי. HIT, העתיד לא קורה, הוא נוצר.
10: המרוץ לקריירה הוא לא ספרינט, הוא מרתון. אז אם אתם רוצים לממש את היכולת בקריירה ובחיים בכלל, אין מקום לקיצורי דרך. במקום לעשות עוד איזה קורס זריז ושנוי במחלוקת, זה הזמן לחשוב ברצינות על העתיד ולבחור בתואר אקדמי שיכול לפתוח לכם אופק אישי ותעסוקתי שלא דמיינתם. אתם מוזמנים לבוא ליום הפתוח של רופין ולהכיר 12 תארים ראשונים בהנדסה, בחברה וקהילה, בניהול וכלכלה. מחכים לכם ב-8 במאי.
11: רופין, רופין,
12: מוזיקה, זה גלגלת.
13: מאיה אלקולומברה עושה לי את הדרך.

טדי סווימס, אימלוס קונטרול. גלגלצ 439, עכשיו אנחנו נשמע עכשיו שיר שאני באופן אישי קודם הכרתי את המילים שלו ואז רק את השיר עצמו, בתור מי שפעם הייתה חיה בישראבלוג, לפחות כשהייתי נערה, היה קטע כזה של בלוגרים לפעמים מפרסם את המילים של שיר שהם מאוד מאוד אהבו, או כזה שמשקף את איך שהם מרגישים. אז זה היה אחד מהם שאני נתקלתי בו, מיד אחר כך חיפשתי אותו ואף לי המוח. אלה מיוז עם פלאגין בייבי.

פול טראנק, נינה טייב. נגנב ממך. אתם על גלגלת, 447 עכשיו. אנחנו חייבים לכם את זה. כביש החוף לצפון נחסם לתנועה במחלף זיכרון יעקב, ומצא תנועה כבדים לבאים מכיוון דרום החל מחוף השרון. בכביש מספר 4 לצפון, עומס תנועה מצומת השרון עד יער חדרה. בהמשך, עמוס מאור עקיבא ועד בנימינה. כביש מספר 57, עמוס מכפר יונה עד ניצני עוז, שעה שם. בכביש מספר 6 לצפון, עומס תנועה מקסם עד ניצני עוז, ובהמשך, עמוס מאוד מאירון עד מחלף עין תות, שעתיים שם, עוד בעין תות, עומס תנועה כבד לבאים משאר הכיוונים. כביש מספר 65, עמוס מאוד מצומת ומלפחם עד מגידו, שעתיים שם. כביש מספר 70 לדרום, מצומת תל אל עד צומת יסיף. בצפון הארץ, אזור הר מירון עמוס מאוד לבאים מכל הכיוונים. גאה לצפון, מהשבעה ועד גבעת שמואל. גאה לדרום, ממורשה עד בר אילן. איילון צפון, עמוס מחולון עד רוקח. איילון דרום, מרוקח עד לגוארדיה. בראשון לציון, אזור הקניינים עמוס מאוד לבאים מכל הכיוונים. כביש תל אביב ירושלים עמוס משער הגיא ועד שורש. ואחרון, בכיוון ההפוך, חומס תנועה מיגאל ידין ועד מחלף הראל. זהו זה, 1-800-891-8, זה המספר שלנו, 052-90-2002, אנחנו גם בוואטסאפ, אם יש לכם משהו להתקן אותנו בו, בבקשה, אנחנו שם. עכשיו, אלה לנדלי, Choosing Texas.

לה לנדלי, Choosing Texas, בדיוק פינתה את מקומה במצעד הבילבורד לשיר החדש של אוליביה רודריגו, עוד מעט גם יוצא אלבום חדש, אבל זה לא לעכשיו. אתם על גלגלץ, 8:55, זה אומר שהזמן המשותף שלנו כמעט נגמר. תודה רבה לכם שהייתם כאן והקשבתם. תודה לאיתמר בן אריה שבחר לנו את השירים הכי טובים בעולם, לאילון די שערך והפיק, למיכל דביר שהייתה כאן על הביצוע הטכני. אני מאיה אלקולומברה, אנחנו ניפגש כאן מחר כרגיל ב3, אחריי תיכנס לאולפן אחינועם בר, תמשיך איתכם את הדרך, את הערב הזה. שיהיה לכם כיף. אנחנו כאמור ניפגש מחר. להתראות.

0: מאיה אלקולומברה עושה לי את הדרך.
1: גלגלץ עם החיילים והחיילות.
2: אנחנו כאן במוצב נחל עוז עם חטיבת ירושלים, ואנחנו לא יכולים להגיד את השם שלה, אחר כך נגיד שאת סרן נון.
3: 3 חודשים לפני השחרור שלי, הבן זוג שלי, שהוא בעצם שירת פה בגדוד, הוא נהרג בעזה יחד עם עוד 2 חברים שלו, ואחרי שהשתחררתי מהצבא הגעתי לכאן, ציעו לי לעשות פה תפקיד של קצינת אש. אני עוברת פה הרבה רגשות ומחשבות ותחושות, אבל האנשים פה בגדוד זה המעטפת הכי מטורפת שיכולתי לקבל.
4: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
5: פפפפ, לאן אתה רץ? אתה על הכביש? תרגיע, אפשר גם לאט יותר. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, תורידו טיפה את הרגל מהגז. 30% מהתאונות נגרמות בגלל מהירות מופרזת, והפקקים האלה שאנחנו כל הזמן עומדים בהם הם כנראה בגלל תאונות. בואו נעצור אותם יחד, מבטיחים שגם בלעדיהם נהיה כאן להרים לכם. סעו לאט.
6: גלגלץ בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
7: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם, כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
8: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד 50% מתנה בביטוח המקיף לרכב, שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
9: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה ומדעים, מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 15 במאי, יום פתוח לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בקמפוס.
10: משוחררים מהמערך הלוחם, אל תחמיצו הזדמנות למלגה. אתם תרמתם לביטחון המדינה, ואנו בארגון ידידי צה"ל בארצות הברית ובפנמה, ה-FIDF, מצדיעים, אומרים תודה ומעניקים לכם את מלגת אימפקט. $5,000 בכל שנה לרכישת השכלה גבוהה. הזדרזו והיכנסו לאתר, כי בסוף החודש נסגרת ההרשמה, ושיהיה לכם בהצלחה.
11: יש מי שחושבים שזה או שעובדים קשה או שנהנים, אבל האמת היא שהדברים הכי טובים נוצרים כששני העולמות מתחברים. יום פתוח בהתאמה אישית באקדמית כנרת, 6 במאי. אז הנדסה, מדעי החברה, תואר ראשון או שני, אתם מוזמנים להכיר את מגוון המסלולים ולהתרשם מלימודים על שפת הכנרת. לפרטים חייגו 1-800-20-90-20. אקדמית כנרת, עושים חיים.
12: עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, ירושלים.
13: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 8 במאי ב9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבי 9087.
14: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
15: אני רואה לא מעט רוכבים על כלים חשמליים בלי קסדה, וזה מדאיג אותי כל פעם מחדש. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ממה שאני רואה יום יום, הרבה תאונות קשות היו יכולות להימנע, ולכן חשוב שתזכרו, קסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. אני מבקשת מכם, רוכבי אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, שמרו על עצמכם וחיפשו קסדה שמוצמד אליה מחזיר אור בכל רכיבה, כפי שהחוק מחייב. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
16: גלי צהל השעה 5, שלום רב, באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. דוח מבקר המדינה קובע כי שיקולים ואילוצים פוליטיים גוברים על הצורך בייעול מבנה הממשלה. עם פרטי הדוח כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי.
17: מבקר המדינה קובע, מספר משרדי הממשלה הגיע לשיא בשנים האחרונות. מספר השרים זינק בתוך כשני עשורים ב-65%, והגיע גם הוא לשיא של 38 שרים בממשלה הנוכחית. בנוסף, ביותר מ-90% מהמקרים שנבחנו בממשלות האחרונות, השרים קיבלו החלטות על העברת סמכויות בין משרדים בלי נתונים על תקציב וכוח אדם. המבקר טען כי שיקולים ואילוצים פוליטיים גוברים על הצורך לייעל את מבנה הממשלה.
16: עוד קבע מבקר המדינה כי יותר מחצי מהתלמידים שסיימו את לימודיהם בשנה שעברה וניגשו לפחות לבחינת בגרות אחת, היו זכאים להארכת זמן. כתבנו לענייני חינוך, אודי הצורף, מוסיף כי 6 מתוך 8 המחוזות במשרד החינוך לא פיקחו כנדרש על מתן ההתאמות בבגרויות שבסמכויות בתי הספר. כתבם ששוגר לאזור מסגב עם יורט בשעה האחרונה לפני שחצה לשטח הארץ. כתבתנו בצפון יעל חדד מציינת כי הזקות נשמעו במרחב ולא דווח על נפגעים או על נזק. על רקע ההסלמה במפרץ הפרסי אתמול, שר המלחמה האמריקני פיט הקסט מצהיר, הפסקת האש עדיין על הפרק. מדווחת כתבת חדשות החוץ, יעל שרת.
18: הקסט אמר בתדרוך של הפנטגון כי מבצע חירות, אשר במסגרתו ארצות הברית מסייעת לספינות מסחריות לעבור במיצר הורמוז, הוא מבצע נפרד מזעם אפי, אשר לא מפר את הפסקת האש. הוא הוסיף, אנחנו לא מחפשים לריב, רק הנשיא טראמפ יחליט מתי המצב יסלים והפסקת האש תופסק.
16: בניו יורק, צלבי קרס רוססו הלילה ברוב הקווינס על מספר בתים, מכוניות, בתי כנסת והלוח לזכר ניצולי ליל הבדולח. המשטרה מנהלת חיפושים אחר לפחות ארבעה חשודים, כך דווח בעיתון הגרדיאן. ראש עיריית ניו יורק, זוהרן ממדני, גינה את המעשים. אני מזועזע וכועס. זה לא רק ונדליזם, זהו מעשה אנטישמי מכוון שנועד להטיל פחד. ידיעה שהעבירה כתבתנו, שירה אתר. שווי הדולר ממשיך לרדת. שערו היציג של המטבע נקבע על 2.94 שקלים, ירידה של 0.6%. שערו היציג של האירו נקבע על 3.44 שקלים, ירידה של 0.7%, כך מעדכן כתבנו לענייני כלכלה, ישראל פישר. ומזג האוויר מעונן חלקי, צפוי גשם מקומי ברובו קל, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת תהל כהן.
19: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
1: מוזיקה זה גלגלת.
0: אחינועם בר, עושה לי את הדרך.

דקסיס, מידנייט ראנרס, יש להם להיט גדול אחד, אבל איזה להיט. קאמ און איילין. אז לאייליניות ולכל האחרות והאחרים ששומעים, שלום לכם, ערב טוב, אתם על גלגלצ, כיף שאתם פה. גילי פוקסמן שעל ערכה, לי קוראים אחי נועם בר, מיכל דביר הטכנאית שלנו, נועה ברון, עורכת את דיווחי התנועה, תודה למאיה אלקולומברי שבדיוק סיימה כאן, ועכשיו זה רותם שפרן, הוא יוצר צעיר, יוצא להקה צבאית, הוציא עכשיו אלבום, וזה נקרא כותב.

נצמדנו, שלמה ארצי, 5:14, אתם על גלגלת, זה מה שקורה בכבישים. יש לנו את החוף לצפון, חסום במחלף זיכרון, מאוד עמוס לבאים מכיוון דרום, החל מחוף השרון. בארבע לצפון עמוס מצומת השרון עד יער חדרה, בהמשך עמוס מאור עקיבא עד בנימינה. 57 עמוס מכפר יונה עד ניצני עוז, שעה וחצי של נסיעה, שש לצפון עמוס מאוד, מקסם עד אנטוט, שעתיים וחצי, גם באנטוט עמוס לבאים משאר הכיוונים. תהיו חזקים חבר'ה בשש לצפון, שעתיים וחצי. 65 עמוס מצומת אום אל-פחם עד מגידו, גם שעתיים, צומת מגידו עמוס לבאים מאזורי. 70 לדרום עמוס מצומת אל-אל עד צומת יסיף בצפון הארץ, אזור הר מירון עמוס לבאים מכל הכיוונים. גאה לצפון עמוס מהשיבה עד גבעת שמואל, גאה לדרום מורשת בר אילן, איילון צפון חולון עד רוקח, איילון דרום רוקח עד לגוארדיה בראשון, אזור הקניונים עמוס מאוד לבאים מכל הכיוונים. כביש תל אביב ירושלים עמוס מלטרון עד ג'ורש, ובכיוון ההפוך יגאל ידין עד הראל, עוד בשש לדרום עמוס ממאחז עד כמה, וזהו בשרשרת. איזה שיר היה לנו אתמול, היינו עם גונת'ר השוודי ודינג דונג סונג, או כמו שאולי רבים מכירים אותו, או you touch my ta-la-la, my ding ding dong. אז כן, לאן נמשיך מכאן? הגענו לשם מדינג דונג, שזה שיר שהיה באירוויזיון בשנת 75, ואז דינג דונג סונג, אלוהים יודע, לאן נלך מכאן? זה יכול רק להידרדר. גונת'ר דינג דונג סונג, הצעות ל-052-90, 2000 ואז 2. בלונדי, heart of glass.

Heart of Glass, בלונדי, מישהי שבוודאות הושפעה מבלונדי ומאוד נשים מגניבות שעשו רוק לפניה, זה אוליביה רודריגו, שמשחקת על הקו בין רוק לבין פופ. אז היא הוציאה שיר חדש מתוך אלבום חדש ומאוד מצופה, כל נערות העולם מתרגשות מאוד, וגם הנשים הצעירות, ואולי גם כמה גברים, אני לא יודעת, אולי אני סתם מכלילנית, אבל אוליביה רודריגו, שיר חדש, נקרא Drop Dead, מתוך אלבום חדש כאמור.

0: הספקה הכוס הכחולה הזה עברי לידר.
1: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: אז ככה, חוף לצפון חסום לתנועה במחלף זיכרון, מאוד מאוד עמוס מכיוון דרום, החל מחוף השרון, ובארבע לצפון עמוס מצומת השרון עד יער חדרה, בהמשך עמוס מאור עקיבא עד בנימינה, ב-57 עמוס מכפר יונה עד ניצני עוז, שעה וחצי, שעתיים וחצי בשש צפונה. עמוס מקסם עד אנטוט, וגם באנטוט עמוס לבאים משאר הכיוונים. 65 עמוס מצומת ומלפחם עד מגידו, ומלפחם עד מגידו, שעה וחצי, וצומת מגידו עמוס גם לבאים משאר הכיוונים. מאוד מאוד מאוד עמוס וצפוף שם ב-65 ו-6, גם ב-57. אז אנחנו איתכם, תחשבו בינתיים, תפעילו את המוח, תעסיקו את עצמכם בזמן הפקק, מה יכול להיות שיר השרשרת, אחרי גנטר ודינג דינג דונג סונג. חתיכת מילים להגיד ביחד, כמו שר השאר השיר שמח של, של השירים. אז כתבו לנו ב-05290-2002, לאן נמשיך מכאן בשרשרת המוזיקלית שלנו, עכשיו אנחנו עם כמה הודעות וחוזרות.
1: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580, אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: גלגלץ. למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה ומדעים, מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 15 במאי, יום פתוח לתואר ראשון ושני בהנדסה ומדעים באפקה. נתראה בקמפוס.
3: המרוץ לקריירה הוא לא ספרינט, הוא מרתון. אז אם אתם רוצים לממש את היכולת בקריירה ובחיים בכלל, אין מקום לקיצורי דרך. במקום לעשות עוד איזה קורס זריז ושנוי במחלוקת, זה הזמן לחשוב ברצינות על העתיד ולבחור בתואר אקדמי שיכול לפתוח לכם אופק אישי ותעסוקתי שלא דמיינתם. אתם מוזמנים לבוא ליום הפתוח של רופין ולהכיר 12 תארים ראשונים בהנדסה, בחברה וקהילה, בניהול וכלכלה. מחכים לכם ב-8 במאי.
4: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
5: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
4: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
6: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
7: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית, ומציע מגוון התמחויות חדשות המשנות את כללי המשחק. אתם מוזמנים ליום פתוח ב-HIT ב-15 במאי.
8: ממדי ב' למועד א' במלגה אחת. ההרשמה למלגת ממדים ללימודים בעיצומה. 100% מימון ללימודים אקדמיים או לימודי תעודה בתחום האומנות. בהוקרה ובהערכה ללוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות. לפרטים והרשמה ייכנסו עכשיו לאתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים. המימון לפי שכר לימוד של המל"ג.
9: מוזיקה זה גלגלץ.
10: אחינועם בר עושה לי את הערב.

0: מרון פייב, She Will Be Loved. איתי לוי יוציא אלבום חדש, והוא עשה לנו תעלול, הוא עשה לנו טריק יחצני, אני חושבת, בוא נאמר את האמת, הוא לא קרא לשירים בשמות, הוא קרא להם במספרים. אז זה 01, 02, 03, 04. אז אני מדברת עם חברים, אומרים לי, איזה שיר אהבת? אני אומרת להם, 06, איזה שיר אתה אהבת? 10, איזה שיר אתה אהבת? 04. זה מאוד משונה. עכשיו, יש, אני אגלה לכם סוד מבפנים, יש שמות לשירים. הם קיימים. פשוט לא שחררו אותם עדיין, ואני חשבתי שישחררו אותם יותר מוקדם, כאילו ישנו את השם ממש בספוטיפיי, בסטרימינג, בכל מקום, אנחנו נשנה פה אצלנו ברדיו, אבל הם לא עשו את זה, יכול להיות שהתרגיל עבד כל כך טוב שהם החליטו פשוט להשאיר את זה במספרים. אבל בינתיים, עד שיש שם, יש שיר, וקוראים לו 06. איזה מצחיק זה אם אנשים ישתמשו בזה לחופה שלהם, הם יגידו לדי-ג'יי, אנחנו מתים על 6 של איתי, רוצים להתחתן על 06.
1: לפעמים אני לבד

0: היום.
1: מה זה פה? זה ספיישל שירי חופות פתחנו. יש לך, זה שלומי שבת, אתם על גלגלץ, אז נשבור את כל הרומנטיקה הזו ברשותכם. דיווחים מהכבישים מאוד מאוד מאוד לא רומנטי מה שקורה שם. יש לנו את החוף לצפון חסום במחלף זיכרון יעקב, מאוד עמוס לבאים מכיוון דרום החל מחוף השרון. ארבע לצפון עמוס מצומת השרון עד יער חדרה, בהמשך עמוס מאור עקיבא עד בנימין, 57 עמוס מכפר יונה עד ניצני עוז, שעה וחצי. שש לצפון עמוס מקסם עד אנטות, עומס מטורף של שעתיים וחצי. תהיו חזקים, עוד באנטות, בכלל לא טוטים, עמוס לבאים משאר הכיוונים, וגדול בקצור שם גרוע מאוד כרגע. 65 עמוס מאירון עד מגידו, שעתיים. צומת מגידו עמוס גם לבאים משאר הכיוונים. 70 לדרום עמוס מצומת תלאל עד צומת יסיף. גאה לצפון מהשיבה עד מורשה, גאה לדרום, מורשה עד חולון, איילון צפון חולון עד רוקח ודרום, רוקח עד לגוארדיה, תל אביב ירושלים, לטרון עד שורש, בכיוון ההפוך עמוס ממנהרת הרזים עד מחלף הראל, וגם בשש עמוס מקריית גת עד כמה. זהו חבר'ה, אם אתם שם כיוון צפונה בשש וכל העומסים שנגרמים בגלל החסימה הזו במחלף זיכרון, אז ליבי איתכם, זה באמת כל כך מתסכל לעמוד את הכמות זמן הזו כשרק בא לכם כבר להגיע הביתה. ננסה להנעים את זמנכם עם מוזיקה.

אתם על גלגלצ, עכשיו משהו מיוחד, שיתוף פעולה של ג'ימבו ג'יי ונונו, וזה שיר שנקרא הייתי נער. עכשיו זה לא שיר שלהם, זה שיר שהם מבצעים, גרסה מחודשת, זה אחד השירים הראשונים שנכתבו בארץ בנושא הלם, קרב ופוסט טראומה. תקשיבו למילים של השיר הזה, זה פשוט מילים יפהפיות, כתב את המילים דוד עתיד, ואת את הטקסט, קיבל לידיו יאיר רוזנבלום שהלחין אותו, וזו התוצאה, זה החידוש, ובתקופה כזו שאנחנו כזה אחרי יום הזיכרון, אז חשוב לזכור את אלה שבשבילם כל יום הוא יום שבו צריך להתמודד, כל יום הם זוכרים את אלה שהם איבדו, את מה שהם ראו. המילים כל כך כל כך יפות, וגם הלחן של רוזנבלום, ג'ימבו ג'יי, נונו, מחדשים את הייתי נער.

0: השרשרת.
1: וואי, אני ממש לא מצליחה להחליט. יש לי שתי אופציות, יש לי שתי אופציות. או שאחרי דינג דינג דונג סונג נלך על hit me with your rhythm stick שאילה קינה ניציה, אבל אני חושבת כשאנחנו נלך, הנה אני שמה לי, אנחנו נלך על, על הרוב, מה שהרוב הציע, אחרי דינג דונג סונג נלך על דינג דונג פעמון. אושרית גולדמן ואייל חדד ושחר גולן ומיטל קרמר נסימי ואמיר כהן הציעו.

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: אחינועם בר עושה לי את הערב.
2: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
3: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
4: אני? מנהלל.
5: אני? פה ליד, בלפוריה.
6: אני? קהל, מאפולה.
7: אני ברכבת, מחיפה.
8: אני על האופניים, קיבוץ מזרע.
9: לא משנה מאין מגיעים ומגיעות. כל הדרכים מובילות אלינו. המכללה האקדמית עמק ישראל. יום פתוח ב-12 במאי. ומאין תבואו אתם?
10: פתוח!
11: דלת פתוחה באוניברסיטת בר אילן. מפגשי זום עם נציגי המחלקות והפקולטות עם תשובות לכל השאלות. בימי ראשון, שלישי וחמישי, מ-10 עד 12. חפשו בגוגל. דלת פתוחה, אוניברסיטת בר אילן.
12: יש מי שחושבים שזה או שעובדים קשה או שנהנים, אבל האמת היא שהדברים הכי טובים נוצרים כששני העולמות מתחברים. יום פתוח בהתאמה אישית באקדמית כנרת, 6 במאי. אז הנדסה, מדעי החברה, תואר ראשון או שני, אתם מוזמנים להכיר את מגוון המסלולים ולהתרשם מלימודים על שפת הכנרת. לפרטים חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת, עושים חיים.
13: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו, יתומי מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון, איתכם לאורך כל הדרך.
14: אני פוגשת לא מעט רוכבים על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, ונראה שלא כולם מכירים את חוקי הרכיבה ואת כללי הרכיבה. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ממה שאני רואה יום יום, הרבה תאונות קשות פשוט לא היו חייבות לקרות. חשוב לי להזכיר לכם, הרוכבים, רכיבה על מדרכות היא עבירה על החוק, ואם מסומן שביל אופניים, יש לרכוב רק על השביל ולא על הכביש. אם אין שביל, בוחרים כביש צדדי, לא סואן, ורוכבים לפי חוקי התנועה. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
15: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
16: גלי צהל השעה 6, שלום רב, באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. באיחוד האמירויות דיווחו בשעה האחרונה על ירי טילים וכלי טיס בלתי מאוישים לשטחם מאיראן. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מעדכנת כי טיסה של פליי דובאי עושה את דרכה בשעה זו לדובאי, וטיסה נוספת לאבו דאבי של איתיחד אמורה להמריק הצפוי בעוד כשעתיים. ועל רקע ההסלמה במפרץ הפרסי אתמול, שר המלחמה האמריקני פיט הקסט מצהיר, הפסקת האש עדיין על הפרק. מדווחת כתבת רדשות החוץ יעל שרת.
17: הקסט אמר בתדרוך של הפנטגון כי מבצע חירות, אשר במסגרתו ארצות הברית מסייעת לספינות מסחריות לעבור במיצר הורמוז, הוא מבצע נפרד מזעם אפי, אשר לא מפר את הפסקת האש. הוא הוסיף, אנחנו לא מחפשים לריב, רק הנשיא טראמפ יחליט מתי המצב יסלים והפסקת האש תופסק.
16: משפט נתניהו, ראש הממשלה מעין בשעה זו בבית המשפט המחוזי בתל אביב, לאחר שהדיון נדחה מספר פעמים וקוצר לבקשת ההגנה. מבית המשפט מדווחת כתבתנו מאיה נדן.
18: במהלך הדיון נתניהו כעס על ניהולו ופירט מעט על לוח הזמנים שלו ביממה האחרונה. הוא סיפר כי דיבר עם 4 ראשי מדינות, בהם טראמפ, צ'כיה ומנהיגים ערביים. עוד הזכיר כי נפגש עם מועצת השלום לעזה ואמר שהרצועה מתפתחת באופן מעניין, כך לדבריו. על כן, הוא אמר כי זה אבסורד שהוא נאלץ לדון במשך 3 שעות בשיחות שקיים עם אלוביץ'.
16: גל העזיבות בכחול לבן, על רקע פרישתו של חבר הכנסת איתן גינזבורג מהמפלגה, חבר הכנסת מיכאל ביטון אמר ביומן הערב, נחבור לאחרים ולא נאבד מנדט.
19: מי שרוצה אחדות, אלה 10% במדינה, הם הכתובת שלנו, אנחנו לרשותם, אם נמצא ראויים, הם יבחרו בנו. אנחנו נעשה חיבורים ונפעל באחריות. בכל רגע נתון לא נאבד מנדט.
16: בניו יורק, צלבי קרס רוססו הלילה ברובע קווינס על מספר בתים, מכוניות, בתי כנסת ועל לוח לזכר ניצולי ליל הבדולח. המשטרה מנהלת חיפושים אחר לפחות ארבעה חשודים, כך דווח בעיתון הגרדיאן. ראש עיריית ניו יורק, זוהרן ממדני, גינה את המעשים. אני מזועזע וכועס. זה לא רק ונדליזם, זהו מעשה אנטישמי מכוון שנועד להטיל פחד. ידיעה שהעבירה כתבתנו שירה אתר. המסחר בבורסה בתל אביב ננעל בעליות שערים, ובמקביל השקל ממשיך להתחזק. מדווח כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר.
20: המסחר בבורסה בתל אביב ננעל בעליות שערים, והמדדים המובילים שברו שיא בהובלת מניות הבנייה והביטוח. מדד תל אביב 35 עלה ב0.6%, ומדד תל אביב 125 עלה ב1%. במסחר במטבע חוץ השקל ממשיך להתחזק. שערו היציג של הדולר נקבע על 2 שקלים 94 אגורות ו4 עשיריות האגורה. ירידה של 0.6%.
16: ומזג האוויר מעונן חלקי, צפוי גשם מקומי ברובו קל. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת תהל כהן.
21: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
0: מוזיקה, זה גלגלץ.
1: אחינועם בר, עושה לי את הערב.

0: רון שובל, המילים של מיכה שיטרית, הלחן של ארקדי דוכין. אתם על גלגלץ? 6 ו-7 דקות, טוב שאתם פה, שעה שנייה שלנו יחד מתוך 2, משמע, אחרונה שלנו יחד, יש פקקים מטורפים ב-6 לצפון, יש חסימה במחלף זיכרון, אז אם אתם ככה בכבישים שליד מנסים לנסוע צפונה, אז תבינו שזה כנראה הכל מין השתלשלות של החסימה האחת הזו. אנחנו איתכם, מחזיקה לכם את היד ואת האוזן בעיקר. לקוראים אחינועם בר, גילי פוקסמן שעל, ערכה את המוזיקה. לא יודעת איך מחזיקים אוזן, אולי זו מטאפורה לא כל כך טובה, אבל משמיע לכם מוזיקה. זו הכוונה. זה למשל שיר חדש. פרטסי, חנן בן ארי, מתאחדים כדי לשיר, הלוואי.
1: הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים,

זוכרים את השיר הזה ואת ג'סי ג'יי, שזה אגב די באסה שזה היה להיט היחידי שלה, היו לה עוד כמה שירים ממש טובים, ויש לה קול מדהים, יש לה גם את בנג בנג שהיא שרה עם אריאנה גרנדה וניקי מינאז', אבל זהו, מאז השיר הזה ב-2011 לא היה לה ממש בנג בנגר. יש לה גם קשר ישראלי, כי אנחנו נורא אוהבים שיש קשר ישראלי, היא בזוגיות כבר הרבה שנים עם חנן קולמן, השחקן כדורסל הישראלי, אז כן, יפה. ברגע שיש מישהו שקצת מבין את הצד שלנו בחול, שאולי מישהו מספר לו איך אנחנו מרגישים, שהוא יודע איך זה נראה מפה, אז אנחנו מרגישים טוב עם זה. כי אני בהחלט לא התבטאה נגדנו, שזה יותר מאשר כל שאר הכוכבים בביצה, פחות או יותר. אז גם שתיקה זה וואו, בשלב הזה. אתם על גלגלת. תחוב לצפון, חסום לתנועה במחלף זיכרון, ולכן מאוד מאוד עמוס לבאים מכיוון דרום, החל מחוף השרון, 4 לצפון, עמוס לסירוגין מיער חדרה עד בנימינה 57, עמוס מכפר יונה עד ניצני עוז, חצי שעה, 6 לצפון, עמוס מאייל עד אנטוט, שעתיים וחצי, גם באנטוט, עמוס לבאים משאר הכיוונים, 65 עמוס מירון עד מגידו, שעתיים, צומת מגידו, עמוס לבאים משאר הכיוונים. גאה לצפון, שבעה עד מורשה, גאה לדרום, מורשה עד חולון מזרח, חיילון צפון, חולון עד רוקח, ודרום, רוקח עד לג וורדיה. כאן תלו.

אתם על גלגלת 6:20, נוגה ערב.

0: ברונו מרס, טרז'ר. אתם הגלגלצ.
1: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: אז ככה, שש. מחלף אנטוט שם חסום לבאים מכיוון דרום, עמוס מאוד החל ממחלף אייל, וגם באנטוט שם עמוס מכיוון בת שלמה, כביש 65 עמוס מאירון עד מגידו, שעתיים של עומס. חוף לצפון חסום לתנועה במחלף זיכרון, עמוס מאוד לבאים מכיוון דרום החל מחוף השרון, אז שימו לב לזה. גם 4 עמוס לסירוגין מיער חדר עד בנימינה, ו-57 מכפר יונה עד ניצני עוז, חצי שעה עומסים כבדים מאוד. אנחנו ממשיכים איתכם עם המוזיקה, מקווה שזה מקל קצת. הפסקה של שתי דקות ואנחנו חוזרים לשיר חדש שכובש את העולם.
1: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: גלגלץ. למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים, מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 15 במאי, יום פתוח לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בקמפוס.
3: המרוץ לקריירה הוא לא ספרינט, הוא מרתון. אז אם אתם רוצים לממש את היכולת בקריירה ובחיים בכלל, אין מקום לקיצורי דרך. במקום לעשות עוד איזה קורס זריז ושנוי במחלוקת, זה הזמן לחשוב ברצינות על העתיד ולבחור בתואר אקדמי שיכול לפתוח לכם אופק אישי ותעסוקתי שלא דמיינתם. אתם מוזמנים לבוא ליום הפתוח של רופין ולהכיר 12 תארים ראשונים בהנדסה, בחברה וקהילה, בניהול וכלכלה. מחכים לכם ב-8 במאי. רופין.

0: פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 8 במאי ב-9 בבוקר. עזריאל היא מכללה אקדמית להנדסה. כוכבית 9087.
1: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
2: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
3: אתם מוזמנים לבוא ליום הפתוח של רופין ולהכיר 12 תארים ראשונים בהנדסה, בחברה וקהילה, בניהול וכלכלה. מחכים לכם ב-8 במאי.

0: פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 8 במאי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבי 9087.
1: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.

0: אתם מוזמנים ליום פתוח ב-HIT ב-15 במאי.
1: מוזיקה זה גלגלת.
2: אחינועם בר עושה לי את הערב.
3: BTS עכשיו, להקת הבנים הדרום קוריאנית המצליחה ביותר בעולם, כנראה להקת הבנים המצליחה ביותר בעולם כרגע, בלי קשר לזה שזה קיי-פופ. הוציאו אלבום חדש לפני חודשיים כבר, והשיר הזה הוא עכשיו מקום ראשון בכל המקומות, כמו שקורה עם שירים חדשים של BTS, יש להם צבא שלם. Swim זה נקרא. Swim.

Hungry Like the Wolf, דורן דורן. דודו טסה הוציא אלבום שקוראים לו E, הוא יצר אותו ב-E, ביוון, התנתק מהכל, נסע לשם עם חברים מוזיקאים, ופשוט יצר את האלבום הזה, מתוכו השיר הבא, בית ביפו, שממש תופס בטיק טוק לאחרונה, זה נורא כיף. איזה חליל יש פה, תשמעו. נקרא חליל פן. חליל ים תיכוני, מהמם. חלמת על בית ביפו. חדש של דודו טסה. גלגלת.

גורילאז. Up on Melancholy Hill, אתם על גלגלץ, ואנחנו עכשיו עם דיווחים מהכבישים. אז אנחנו נתחיל עם 6, המחלף אנטוט עושה צרות, הוא חסום לבאים מכיוון דרום, ומאוד מאוד עמוס החל מניצני עוז. גם באנטוט עמוס לבאים מכיוון בת שלמה, ב-65 עמוס מירון עד צומת הסרגל, שעתיים של עומס. חוף לצפון חסום בזיכרון, אז שימו לב לזה, כל מה שנגרר זה בגלל החסימה הזו. חוץ מזה עומסים רגילים באיילונים, גאה צפון, גאה דרום, גם שיבת בר אילן, מורשת מסובים. וזהו, עכשיו, סזה וקנדריק.

0: Missing Everything But The Girl, אתם על גלגלת 5-7, סוגרים, מקווה שתצלחו את הפקקים שם ב-6, באמת, באמת, יום קשוח ביותר, זה קוראים אחינועם בר, זה אפילו התחרז לי. תודה לגילי פוקסמן שעל העורכת, בצוות נועה קולטר ונועה בר-און, נסיים עם אחד השירים הישראלים הכי טובים ever. אני עומדת מאחורי זה ואני אמות על הגבעה הזו, תמיד אותו חלום בשם מרילו. צביקה פיק.
1: תמיד אותו חלום, חלום בשם מרילו.

0: מוזיקה זה גלגלת
1: אחינועם בר עושה לי את הערב
2: בחסות אוטודיפו המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת כולל התקנה חינם כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך אוטודיפו
3: בחסות ביטוח ישיר המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב שירות ישיר במחיר ישיר כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח
4: אני מנהלל.
5: אני פה ליד, בלפוריה.
6: אני קהל, מהפולה.
7: אני ברכבת, מחיפה.
8: אני על האופניים, קיבוץ מזרע.
9: לא משנה מאין מגיעים ומגיעות. כל הדרכים מובילות אלינו. המכללה האקדמית עמק ישראל. יום פתוח ב-12 במאי. ומאין תבואו אתם?
10: משוחררים מהמערך הלוחם, אל תחמיצו הזדמנות למלגה. אתם תרמתם לביטחון המדינה, ואנו בארגון ידידי צה"ל בארצות הברית ובפנמה, ה-FIDF מצדיעים, אומרים תודה ומעניקים לכם את מלגת אימפקט. $5,000 בכל שנה לרכישת השכלה גבוהה. הזדרזו והיכנסו לאתר, כי בסוף החודש נסגרת ההרשמה, ושיהיה לכם בהצלחה.
11: יש מי שחושבים שזה או שעובדים קשה או שנהנים. אבל האמת היא שהדברים הכי טובים נוצרים כששני העולמות מתחברים. יום פתוח בהתאמה אישית באקדמית כנרת, 6 במאי. אז הנדסה, מדעי החברה, תואר ראשון או שני, אתם מוזמנים להכיר את מגוון המסלולים ולהתרשם מלימודים על שפת הכנרת. לפרטים חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת, עושים חיים.
12: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה.
13: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון
14: שלום, אני גילי כהן מנכ״ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ואבא לפני שהילדים שלנו עולים על אופניים חשמליים או גלגינוע קורקינט חשמלי אנחנו חייבים לוודא שהם עולים על כלים תקינים וחוקיים ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע הורים, בדקתם שהאופניים החשמליים או הגלגינוע הקורקינט החשמלי של ילדיכם מאובזרים כנדרש? שימו לב, חובה להתקין אמצעי נראות ופעמון ולרכוש רק כלים בעלי תו תקן שלא נעשו בהם התאמות לא חוקיות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
15: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
16: גלי צהל השעה 7, ערב טוב באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. הקמת ועדת חקירה ממלכתית לטבח 7 באוקטובר. מפקד חיל האוויר היוצא, האלוף תומר בר, מצהיר. ועדה חיצונית ואובייקטיבית היא חיונית, זה האסון הגדול ביותר מאז השואה, צהל כולו כשל, זה קרה במשמרת שלי.
17: אני מעביר היום חי שמיישם את כלל לקחי 7 באוקטובר. חי למבקש לשאת באחריות על הגנת הגבולות. לעצב תפיסה ולממשה, וברור לכל כי התמונה השלמה תתברר רק אחרי עבודתה של ועדת חקירה חיצונית ואובייקטיבית. היא חיונית לצה"ל, לכלל גופי הביטחון במדינה, למשפחות ששילמו את היקר מכל.
16: את הדברים אמר האלוף בר בטקס חילופי מפקד חיל האוויר. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף כי במהלך נאום הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר בטקס, הוא התייחס להפסקת האש עם איראן ואמר, אנחנו עוקבים בדריכות אחר האירועים במפרץ הפרסי ומוכנים להגיב בעוצמה כנגד כל ניסיון פגיעה בישראל, כך זמיר. נשיא ארצות הברית טראמפ מצהיר, אסור לתת לאיראן להחזיק בנשק גרעיני.
18: You can't let a bunch of lunatics have a nuclear weapon. or the world would be in trouble. Iran has no chance. They never did. They know it. They expressed it to me when I talked to them. Then they get on television, they say how well they're doing.
16: אסור לתת לקבוצה של משוגעים להחזיק בנשק גרעיני או שהעולם יהיה בצרות. לאיראן אין שום סיכוי, הם יודעים זאת, כששוחחתי עמם הם הודו בכך, ואז בטלוויזיה הציגו את המצב שלהם כחיובי, כך טראמפ, ידיעה שהעבירה כתבתנו שירה טר. נמשכת הלחימה בדרום לבנון, כוחות אוגדה 146 השמידו 5 תוואים תת-קרקעיים וחיסלו יותר מ-250 מחבלים. מפקד חטיבה 266, אלוף משנה א', 226, אלוף משנה א', אמר לכתבתנו יעל חדד מאזור הלחימה בדרום לבנון, שהותנו במרחב מחלישה את יכולות האויב.
19: מה שעשינו בתקופה הזו זה התקדמנו עד למרחב שבו אויב מפה לא יכול להשפיע על הארץ. בטח לא באש שטוחת מסלול. בדרך פגשנו לא מעט אויב, פגשנו הרבה מאוד אמל"ח שהם הכינו, צברו. איום הרחפנים היה איום מוכר ואיום ידוע, ואנחנו לומדים איך להתנהל מולו.
16: ולפני זמן קצר חיל האוויר הראה את המטרה האווירית חשודה ששוגרה מלבנון לפני שחצתה לשטח הארץ. המסחר בבורסה בתל אביב ננעל בעליות שערים ובמקביל השקל ממשיך להתחזק. מדווח כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר.
20: המסחר בבורסה בתל אביב ננעל בעליות שערים והמדדים המובילים שברו סי בהובלת מניות הבנייה והביטוח. מדד תל אביב 35 עלה ב0.6% ומדד תל אביב 125 עלה ב1%. במסחר במטבע חוץ השקל ממשיך להתחזק. שער הוא היציג של הדולר נקבע על 2 שקלים 94 אגורות ו4 עשיריות האגורה, ירידה של 6 אחוז.
16: ומזג האוויר מעונן חלקי, צפוי גשם מקומי ברובו קל. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות. לידיעת חיילנו ברצועת עזה, בדרום לבנון ובגבול הצפון, בגזרותיכם יהיה דומה. לתקונים נוספים חפשו גלי צהל בטוויטר. אלה החדשות שערכה תהל כהן בצוות שקד ויקינסקי ואילל גוטמן.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
0: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
21: מוזיקה,
0: זה גלגלת.
1: רואי שייקי.

0: אתניק סמרית, אגדת השמש והירח, אתם על גלגלת. ערב טוב. אתם רוצים שירים טובים, הערב. בכל ערב אחר לא, אבל הערב כן, נכון? בשביל זה באתם. טל דגן ידאג לכם. נהיה בסדר. תודה רבה גם לנועה ברון שעורכת את הדיווחים, נטע שחר טכנאית, אחי נועם בר, הייתה איתכם עד עכשיו, תודה רבה לה. אני רואי שריקי. מה זה שבחרתם מקום ראשון? מה זה השיר? כל הכבוד.
1: אתם מאזינים למקום הראשון. ישראלי במצעד השבועי.

רגע, מיסטר מיסטר. Take this broken wings and learn to fly. גנבתם את הביטלס, אה? שוב, אבין סתם, זה היה בטעות. זה היה בטעות, קורה לפעמים, נכון? או שמה? כנראה שבטעות. יש עומסים כבדים, כך מסתבר לי כאן. אתם על גלגלץ, אגב. קודם כל, שש. שם מחלף אנטוט נחסם לבאים מכיוון דרום. יש עומסים כבדים החל בניצני עוז. עוד שם באנטוט, עומס לבאים מכיוון בת שלמה. שעתיים, זה התזמון מ-65, עומס כבד ממחלף עירון עצומת הסרגל, החוף לצפון, חסום, גם כן, במחלף זיכון יעקב, גם שם עומסים כבדים לבאים מכיוון דרום, החל בחוף השרון, הגיע לדרום עמוס ממורשים עד מסובה. כן, נשאיר את זה ככה. הבנתם, נכון? איילון דרום עמוס מקקל עד לגוארדיה, זהו. אנחנו כאן, אבל... אנחנו נעדכן אתכם, הכל בסדר. אתם יכולים להירגע, להתרכז בכביש. We got you. בקיצור, שים לכם אחד עם קלאס, ליטו לדענו כל אחד זה עם קלאס.

0: גגליי. יסמין מועלם. שלום יסמין.
1: שלום דלי.
0: דודו טסה.
2: תודה רבה.
0: המלך. ליטו לדנו, ברוכה הבאה לאולפן.
1: ברוכה הנמצאת.
0: נילת. היי. היי, כן, זאת את.
1: מה קורה?
3: דלית רצ'סטר מארחת את אומני ישראל בביצועים בלתי נשכחים.

0: יופי. והשבוע אברהם טל ומוש בן ארי. אחת וחצי, ובכל זמן שתרצו ביישומון גלץ גלגלץ, בערוץ היוטיוב של גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
1: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים, מבינה מלאכותית וסאבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 15 במאי, יום פתוח לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בקמפוס.
2: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: המרוץ לקריירה הוא לא ספרינט, הוא מרתון. אז אם אתם רוצים לממש את היכולת בקריירה ובחיים בכלל, אין מקום לקיצורי דרך. במקום לעשות עוד איזה קורס זריז ושנוי במחלוקת, זה הזמן לחשוב ברצינות על העתיד ולבחור בתואר אקדמי שיכול לפתוח לכם אופק אישי ותעסוקתי שלא דמיינתם. אתם מוזמנים לבוא ליום הפתוח של רופין ולהכיר 12 תארים ראשונים בהנדסה, בחברה וקהילה, בניהול וכלכלה. מחכים לכם בשמונה במאי.
4: פתוח!
5: דלת פתוחה באוניברסיטת בר אילן. מפגשי זום עם נציגי המחלקות והפקולטות עם תשובות לכל השאלות. בימי ראשון, שלישי וחמישי, מ-10 עד 12. חפשו בגוגל, דלת פתוחה, אוניברסיטת בר אילן.
6: אני? מנהלל.
7: אני? פה ליד, בלפוריה.
8: אני? קהל, מהפולה.
9: אני ברכבת, מחיפה.
10: אני על האופניים, קיבוץ מזרע.
11: לא משנה מהאם מגיעים ומגיעות. כל הדרכים מובילות אלינו. המכללה האקדמית עמק ישראל. יום פתוח ב-12 במאי. ומאין תבואו אתם?
12: שלום, בוקר טוב. מדברת אראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
13: בסדר גמור, תודה רבה.
12: התקשרתי לשמח אותך. זכית בחצי מיליון שקלים.
13: רגע, זו שיחה אמיתית או שזה...
12: זו שיחה אמיתית, אני צוחקת מהשוק.
13: וואי.
14: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. מוזיקה זה גלגלץ.
15: הקול של הדוד הזה.
5: 12. חפשו בגוגל, דלת פתוחה, אוניברסיטת בר אילן.
6: אני? מנהלל.
7: אני? פה ליד, בלפוריה.
8: אני? קהל, מהפולה.
9: אני ברכבת, מחיפה.
10: אני על האופניים, קיבוץ מזרע.
11: לא משנה מאין מגיעים ומגיעות, כל הדרכים מובילות אלינו. המכללה האקדמית עמק ישראל. יום פתוח ב-12 במאי. ומאין תבואו אתם?
12: שלום, בוקר טוב. מדברת אראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
13: בסדר גמור, תודה רבה.
12: התקשרתי לשמח אותך. זכית בחצי מיליון שקלים.
13: רגע. זו שיחה אמיתית או שזה...
12: זו שיחה אמיתית, אני צוחקת מהשוק.
13: וואי.
14: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. מוזיקה זה גלגלץ.

0: זכית בחצי מיליון שקלים?
1: רגע, רגע, זו שיחה אמיתית או שזה...
0: זו שיחה אמיתית, אני צוחקת מהשוק.
1: וואי, וואי, וואי.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. מוזיקה, זה גלגלץ.
3: הקול של הדוד הזה...

0: the neighborhood sweater weather. קליט, אה? שם קליט, יפה, יפה לכם. כבישים, אין איש בשורה למען האמת. אבל האמת, עדיין צריך להגיד אותה. באיש שבשש, מחלף אין תות חסום לבאים מכיוון דרום, ויש שם עומסים כבדים, החל בבקה, ועוד באין תות, עמוס לבאים מכיוון בת שלמה, שעתיים זה עדיין התזמון, ב-65, עומס כבד ממחלף עירון עד צומת הסרגל, החוף לצפון נחסם גם הוא, שם זה במחלף זיכרון יעקב, עומסים כבדים לבאים מדרום, החל ביער חדרה, גאה לדרום, עמוס ממורשה עד מסובים, ואיילון דרום מקקל עד לגוארדיה. זה מה שאנחנו יודעים. אנחנו איתכם, אנחנו איתכם בזה, לפחות. נחמה קטנה, אבל עדיין. ויש שירים טובים, זאת נחמה קצת יותר גדולה, אני חושב. נטה ברזילה יוציאה אלבום חדש ממש לפני איזה שבוע בערך, שבוע, שבועיים. משתפת ברובו על ההתמודדות שלה, החוויה שלה עם בן הזוג שלה לשעבר גיא, שמתמודד עם פוסט טראומה כמו המון המון המון במדינתנו בכלל ובתקופה האחרונה בפרט.
1: הכי טוב שנחזור לשקרה
0: זה אוקסיטוצין.

מזיזים לכם את זה. Oldie but gold, טוב, זה מה זה old? כעשר שנים. אבל עדיין, של טיימי פאלה. The less I know the better.

0: לורן היל, everything is everything. אתם על גלגלס כמעט שמונה, לפני סיום השעה, שיר חדש, פגז של סטטיק, הוא לא מאכזב בחור. מנדם. היו חדשות, חוזרים, אתם יודעים.
1: מנדם, לא רוצה מחויבות, אבל איתך כן. על טעות אחת שלחת אותי לדנג'ן. Oh shit. All right, let's go.

0: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
2: אנחנו לא רוצים שרק תעבדו בעולם החדש, אנחנו רוצים שתובילו אותו. אז כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית, ומציע מגוון התמחויות חדשות המשנות את כללי המשחק. רוצים הזדמנות להוביל את העולם החדש? אתם מוזמנים ליום פתוח ב-HIT ב-15 במאי. HIT, העתיד לא קורה, הוא נוצר.
3: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
4: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
3: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
5: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
6: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
7: שלום, אני גילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ואבא. כמו כל הורה, גם אני רוצה לדעת שהילדים שלי יוצאים מהבית וחוזרים אליו בשלום. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע. הורים, בדקתם שלילד שלכם יש אישור כשירות לרכיבה על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי? חשוב שתדעו, רכיבה מותרת רק מגיל 16 ורק למי שעבר מבחן תיאוריה או מבחן יהודי וקיבל אישור כשירות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.
8: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
9: גלי צהל השעה 8, ערב טוב באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. מפקד חיל האוויר היוצא, האלוף תומר בר, מצהיר, ועדה חיצונית ואובייקטיבית היא חיונית לחקירת 7 באוקטובר. זה האסון הגדול ביותר מאז השואה, זה קרה במשמרת שלי.
10: אני מעביר היום חיל שמיישם את כלל לקחי 7 באוקטובר. חיל המבקש לשאת באחריות על הגנת הגבולות, לעצב תפיסה ולממשה, וברור לכל, כי התמונה השלמה תתברר רק אחרי עבודתה של ועדת חקירה חיצונית ואובייקטיבית. היא חיונית לצה"ל, לכלל גופי הביטחון במדינה, למשפחות ששילמו את היקר מכל.
9: את הדברים אמר האלוף בר בטקס חילופי מפקד חיל האוויר. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף כי הרמטכ"ל זמיר התייחס בטקס להפסקת האש עם איראן ואמר, אנחנו עוקבים בדריכות אחר האירועים במפרץ הפרסי ומוכנים להגיב בעוצמה כנגד כל ניסיון פגיעה בישראל, כך זמיר. נשיא ארצות הברית טראמפ מצהיר, איראן צריכה להרים דגל לבן.
11: They should wave the white flag of surrender. Now they're trying to survive. Oh, if they don't make a deal, they won't be successful. It'll go very quickly and methodically. Believe me, it'll be very easy.
9: כדאי להם להיכנע ולנופף בדגל לבן. הם מנסים לשרוד והם לא יצליחו. אם הם לא יחתמו על הסכם, אנחנו נפעל באופן מהיר ומחושב מאוד, זה יהיה קל מאוד. כך טראמפ. ידיעה שהעבירה כתבתנו שירה עטר. נמשכת הלחימה בדרום לבנון. כוחות אוגדה 146 השמידו 5 תוואים תת-קרקעיים וחיסלו יותר מ-250 מחבלים. מפקד חטיבה 226, אלוף משנה א', אמר לכתבתנו יעל חדד מאזור הלחימה בדרום לבנון, שהותנו במרחב מחלישה את יכולות האויב.
12: מה שעשינו בתקופה הזו זה התקדמנו עד למרחב שבו אויב מפה לא יכול להשפיע על הארץ. בטח לא באש שטוחת מסלול. בדרך פגשנו לא מעט אויב, פגשנו הרבה מאוד אמל"ח שהם הכינו, צברו. איום הרחפנים היה איום מוכר ואיום ידוע, ואנחנו לומדים איך להתנהל מולו.
9: לפני כשעה חיל האוויר ירד מטרה אווירית חשודה ששוגרה מלבנון לפני שחצתה לשטח ישראל. מעצרם של 3 מהנערים החשודים במעורבות ברצח אימנו זלקה הוארך ב6 ימים, ביניהם גם בן ה-15 החשוד המרכזי בפרשה. ירוס וגטסו, אחיהם של זלקה זיכרונו לברכה, סיפרו לכתבתנו בשרון נעמה מזור כי הם מקווים שהנערים יאנשו בחומרה למרות גילם כדי שהרצח הבא יימנע.
13: העניין הזה של הגיל כאילו כבר לא רלוונטי כל כך. הם יודעים לחשוב כמו אנשים בוגרים, הם יודעים לתכן כמו אנשים בוגרים, וחייב לתת עונש בהתאם. אם מעלים את ההחמרה בעונשים לקטינים, זה ירתיע מאוד נערים לעשות כזה דבר בפעם הבאה.
14: חייב להסתכל מה יקרה מפה והלאה, איך אנחנו מונעים את הרצח הבא. אנחנו פוגשים את העבריינות הזאת בכל המדינה, לא רק פה.
9: הקולות המלאים מחר בבוקר טוב ישראל בגלי צהל. כדורסל מרבע גמר היורוליג, הפועל תל אביב בפיגור 34-36 במחצית מול ריאל מדריד. אם יפסידו, האדומים יודחו מהמפעל. בכדורגל מהבית העליון בליגת העל, מכבי תל אביב מוליכה 1-0 אל הפועל פתח תקווה במחצית הראשונה. ומזג האוויר מעונן חלקית, צפוי גשם מקומי ברובו קל. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות. לידיעת חיילינו ברצועת עזה בדרום לבנון ובגבול הצפון בגזרותיכם יהיה דומה. אלה החדשות שעורך ניב וויליאמס.
15: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
16: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, מוזיקה. זה גלגלת.
17: רואי שריקי, עושה לי את הדרך.

יזהר אשדוד וברי סחרוב נמש, שומעים אותו שם ברקע. ניתן לו גם זמן קסם, 8 ו-9, אתם על גלגלצ, ערב טוב. שירים טובים מאוד גם בשעה הזאת, טל דגן עורך אותם, עושה יופי של עבודה בעיניי, אולי גם אתם נהנים, מקווה שכן. תודה רבה גם לנועה ברון שעורכת את הדיווחים, מדניאל הטכנאי, לי קוראים רואי שריקי, זאת סלייטר, יש איזה 3 Y שם, סלייטר, בכלל קוראים לה קטרין, מה הקשר? היא מיוחדת כזאת, יש לה כל השירים, השמות שלהם, הכל בקאפס, הכל באותיות גדולות, אם יש S אז זה סימן של דולר, היא מגניבה כזאת, אתם מבינים? מה אני אומר? אבל זה באמת טוב, מה אני אגיד לכם? ביט אפ שנלס.

עידו מימון וגיא מזיג לתפוס אותה, 8:19, אתם על גלגלץ, ככה מהכבישים. הוא עדיין עמוס. בשש, מחלף אנטוט נחסם לבאים מדרום, יש שם עומסים כבדים אחר בבקה, ועוד שם עומס לבאים מכיוון בת שלמה, שעה. אוקיי, אוקיי, חתכנו בחצי, זה יפה. שעה ב-65, עומס כבד עדיין, ממחלף עירון עצוב לסרגל, אבל אנחנו איתכם, יהיה בסדר. כביש החוף לצפון נחסם, גם הוא במחלף זיכון יעקב, יש שם עומסים כבדים לבאים מדרום, החל ביער חדרה. 4 לצפון עמוס מקיסריה עד בנימין, נגיע לדרום ממורשה עד מסובים, מיילון דרום מרוקח עד לגוארדיה. למה קשלתי בלשוני? כי יש את השיר הכי טוב בעולם עכשיו.

other people 827 גלגלץ חדש לאמיר דדון, גם יצא לו אלבום. זה נתן גושן כתב והלחין. רחובות ריקים, זה השם.

0: דמיינו. השעה 15:00. ובכביש...
1: אמא!
0: שקט שם! אז הגיע הזמן לשנות אווירה. בכל יום, ב-15:00 בגלגלץ, נתברר יחד מהלחצים של הצהריים. עם שירים שיגרמו לכם להרגיש ילדים, גם כשילדים מאחורה. ולצרוח באוטו, מהסיבות הנכונות.
2: מייל קולומברה, ראשון עד רביעי, 15:00, גלגלץ.
3: יש מי שחושבים שזה או שעובדים קשה או שנהנים. אבל האמת היא שהדברים הכי טובים נוצרים כששני העולמות מתחברים. יום פתוח בהתאמה אישית באקדמית כנרת, 6 במאי. אז הנדסה, מדעי החברה, תואר ראשון או שני, אתם מוזמנים להכיר את מגוון המסלולים ולהתרשם מלימודים על שפת הכנרת. לפרטים חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת, עושים חיים.
4: הלו?
5: שלום לך רויטל, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
4: די, כן. לא נכון.
5: זכית ב50,000 שקלים.
4: לא נכון.
5: כן.
4: יואו, אני מתה. תקשיבי.
5: כן.
4: את לא מבינה מתי באת לי. זאת אומרת שעכשיו 50,000 שקלים, את יודעת מה את עושה לי? אני מצומררת.
6: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: מוזיקה. זה גלגלצ.

סומבר, הום רקר, 839, אתם על גלגלץ, ב-6 לצפון, עומס מעירון הדנטות, שעה עדיין ב-65, עומס כבד מצומת ערה, צומת הסרגל, החוף לצפון עמוס ממחלף אולגה, זיכרון יעקב, וירושלים, תל אביב, ממחלף חמד, עד שער הגיא. זהו, אנחנו כאן, אם אתם צריכים, אם אתם רוצים, אם אתם לא נוהגים, טלפון וואטסאפ וכולי, תן לכם רצף יפה, מקווה שאתם אוהבים כלי נשיפה, יהיה פה מגוון רחב בשלושה הקרובים. נתחיל עם מרק ואימי, אחר כך יהיה סקסופוניסט ומוזיקאי ג'אז מעולה בשם דניאל זמיר,

זה שיר יפה, זה של דייר, אני אומר של דייר סטרייטס, אבל אני לא מאמין לעצמי, כאילו היה אפשר לפספס את זה, אם לא. טוב, מרק נופלר, שומעים אותו פתאום מבליח בגיטרה והשירה, זה ברור, אבל כאילו, וואט, ליין סקסופון הכי יפה בעולם, זה הכוכב של השיר. טורף, רצף יפה, נכון? אהבנו? כן, אהבנו. אתם על גלגלץ, 8:52 עכשיו, אחד מתוך, עוד מעט נהפוך לשיר, כאמור, זמין לכם, גם המשדר עם הסיפורים של הנופלים והנופלות, וגם האלבום, כאלבום בסטרימינג, באתר ובאפליקציה שלנו, אם אתם רוצים ללכת לשמוע. את המילים לשיר הזה כתב רב סרן הוד שרייבמן, זיכרונו לברכה, המילים מתוך מכתבי האהבה שהוא היה מחליף עם אשתו יובל, בזמן שהוא היה נכנס ויוצא ללחימה בעזה. אהבתי אותך. נועם קליינשטיין.

0: אותי.
1: אהבתי אותך, נועם קליינשטיין, מאוד מעט נהפוך לשיר. קצת לפני 9, אנחנו גלגלץ, נסיים, מקווה שנהנתם, תודה רבה לטל דגן שערך מוזיקה יפה, נועה ברון, עידן אלה, אני רואי שריקי, נקלעד החדשות.
0: שבע בערב עדיין קר לי.
1: טל שנהב ומייל, כולם בואי אחרי החדשות.

0: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI, חברה לביטוח.
1: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 24 מיליון שקלים.
2: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
4: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
3: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
5: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
6: אני רואה לא מעט רוכבים על כלים חשמליים בלי קסדה, וזה מדאיג אותי כל פעם מחדש. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלב"ד. ממה שאני רואה יום-יום, הרבה תאונות קשות היו יכולות להימנע, ולכן חשוב שתזכרו, קסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. אני מבקשת מכם, רוכבי אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, שמרו על עצמכם וחיפשו קסדה שמוצמד אליה מחזיר אור בכל רכיבה, כפי שהחוק מחייב. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
7: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
9: גלי צהל השעה 9, ערב טוב באולפן סולוגבע עם מה שקורה עכשיו. דובר פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הצהיר, מבצע מיזם החופש במיצר הורמוז רק החל. אנחנו עוזרים לספינות של יותר מ-80 מדינות לחצות את המיצר בבטחה. עוד אמר בריאיון לאלג'זירה כי המצור על נמלי איראן יעיל ומניב תוצאות. כך דובר פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית. במקביל גורם בחיל הים של משמרות המהפכה שיגר איום. אנחנו מזהירים את כל הספינות, יש להשתמש אך ורק במעברים במצר הורמוז שנקבעו על ידי איראן. כל ספינה שתסתה תתמודד עם תגובה מכרעת. מוקדם יותר הצהיר נשיא ארצות הברית טראמפ, איראן צריכה להרים דגל לבן.
10: They should wave the white flag of surrender. Now they're trying to survive. Oh, they don't make a deal, they won't be successful. It'll go very quickly and
9: כדאי להם להיכנע ולנופף בדגל לבן. הם מנסים לשרוד והם לא יצליחו. אם הם לא יחתמו על הסכם, אנחנו נפעל באופן מהיר ומחושב מאוד, זה יהיה קל מאוד, כך טראמפ. ידיעה שהעבירה כתבתנו שירה אתר. מעצרם של שלושה מהנערים החשודים במעורבות ברצח אימנו זלקה הוארך בשישה ימים, ביניהם גם בן ה-15 החשוד המרכזי בפרשה. ירוס וגטסו, אחיהם של זלקה זיכרונו לברכה, סיפרו לכתבתנו בשרון נעמה מזור כי הם מקווים שהנערים יאנשו בחומרה למרות גילם כדי שהרצח הבא יימנע.
11: העניין הזה של הגיל כאילו כבר לא רלוונטי כל כך. הם יודעים לחשוב כמו אנשים בוגרים, הם יודעים לתכן כמו אנשים בוגרים, וחייב לתת עונש בהתאם. אם מעלים את ההחמרה בעונשים לקטינים, זה נרתיע מאוד נערים לעשות כזה דבר בפעם הבאה.
12: חייב להסתכל מה יקרה מפה והלאה, איך אנחנו מונעים את הרצח הבא. אנחנו פוגשים את העבריינות הזאת בכל המדינה, לא רק פה.
9: הקולות המלאים מחר בבוקר טוב ישראל. תבל שבתה הישראלית בת 22 שמטיילת ביפן נעדרת מאז יום שישי בהר באזור איגשיקאווה, כך על פי דיווחים מקומיים. עוד דובר כי תבל שוחחה בטלפון עם אמה וסיפרה לה שהיא יוצאת לטפס באזור מאז נאבדו עקבותיה. המשטרה המקומית מחפשת אחריה. כדורסל מרבע גמר היורוליג, הפועל תל אביב ניצחה 76-69 את ריאל מדריד. כעת האדומים בפיגור 1-2 בסדרה. בכדורגל מהבית העליון בליגת העל, מכבי תל אביב מוליכה 2-0 על הפועל פתח תקווה במחצית השנייה. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. ומזג האוויר למחר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך ניב וויליאמס.
0: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI, חברה לביטוח.
7: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
13: ערב טוב, מאיה קולומברה.
14: לילה טוב, טל שנה.
13: ערב, לילה, מה זה תשע בערב?
14: אני כבר לעתים ישנה בשעות האלה.
13: תשע בערב אמרתי, הנה.
14: צריך לומר, תשע בערב.
13: הסגרתי את התשובה, שלי לפחות.
14: תשע בערב.
13: טוב, מה שלומך?
14: בסך הכל בסדר, מה שלומך?
13: גם חיים, אני יודע.
14: שורדים את החיים.
13: שורדים את הרגע.
14: אז אתם על גלגלת, אנחנו כאן יחד שוב, איזה כיף בפגישה השבועית שלנו.
13: כן, כן, כן, גם הערב מאיה אנחנו נסתכל על הלקוחות שמניעים את המוזיקה. דרך חדשות קצת שונות, חדשות של כסף, של שליטה, של כוח, של טכנולוגיה, ועוד מגמות בעצם שמניעות את כל התעשייה הזו של מוזיקה שאנחנו צורכים.
14: ויש רבות. אנחנו נעבור הערב דרך שלושה סיפורים שונים. Temper City והכניסה החריגה שלהם להוט 100 של בילבורד. כמובן הסיפור המחריד של המוזיקאי דיוויד. ומה קורה כשאומן הוא כבר לא מוזיקאי, רק מוזיקאי, אלא חלק ממשי ממוצר דיגיטלי שמכניס המון המון כסף בתוך משחק מחשב.
13: מאיה, תמיד אומרים שאנשים מוכשרים בכל מיני דברים, אז כנראה שדיוויד היה מוכשר גם בתור מוזיקאי וגם בתור דברים אחרים.
14: אנחנו לא נגיד, מחשש ללשון הרע, אם במקרה מישהו מנכסיו מאזין לנו עכשיו, אבל אנחנו נספר את הסיפור הזה, סיפור הרצח המחריד הזה, וגם נקנח בלהקה, שמה מטאליקה, הם מזכירים לכולנו איך עושים כסף טוב ממוזיקה ישנה, דווקא בעידן שבו הכל ממש פתוח לכולם באופן חופשי.
13: נתחיל?
14: נצלול, חזק, Temper City.
13: בבקשה.
14: יאללה.

0: טמפר סיטי, סלף אוויר.
1: איי, איי, איזה שיר הזה. לאחרונה באמת כולם מדברים על הלהקה הזאת, על טמפר סיטי. היא ישראלית.
0: למי שלא הבין עדיין.
1: למי שלא הבין, אנחנו מדברים עליהם, גם הרבה משמיעים אותם, הרבה פה בגלגלת. ובאמת היה להם להיט אחד, זה הלהיט ששמענו, שהתפוצץ בעולם ובארץ כמובן. אנחנו תכף נתרגם את זה גם למספרים, אבל הדבר הכי מעניין פה, שמדובר בעצם באומן הישראלי הראשון, שנכנס אי פעם לבילבורד האמריקאי. זה לא קרה לפני כן.
0: אני הייתי בטוח שזה כבר קרה.
1: לא קרה, היו כל מיני כניסות, אבל לא להוט 100, שזה כאילו המצד האמיתי, כן. השווה.
0: טוב, אז זהו, אז יש כמה דברים שאנחנו רוצים לדבר עליהם בהקשר הזה, כדי להעמיק את הדיבור גם על הלהקה וגם על המשמעות של המצד, של הבילבורד, שזה המצד הכי מפורסם בעולם, עם כל כן. הכבוד למצד שלנו כאן בגלגלת. אז לא בואי ניתן רגע קצת רקע על החבר'ה. כן. בעיקרון הם הרכב חדש, הם לא חדשים בכלל, אבל בעולם המוזיקה. יש שלושה מוזיקאים כאן שעומדים והפיקו להיטים לאחרים. חן קורדובה, אביב ברנהולץ, הצמד סינק.
1: הם ביחד, הצמד סינק, הם עבדו, כן, הם עבדו עם כל מיני אומנים.
0: אביב וחן הם הצמד סינק, הם עבדו עם נועה קירל, מרגי, עם נטע ברזילי, וגם איתן פלד, ששמענו אותו גם לא מעט לאורך השנים כאן, הוא גם דובר, לא יודע אם הוא דובר ערבית, אבל הוא הוציא גם מוזיקה באנגלית וערבית. השמענו אותו כזמר, ככותב, עכשיו שלושתם בעצם התחברו אי שם ב-LA, ושמו את עצמם כלהקה.
1: וכמו שאמרנו, הם ממש עשו היסטוריה, וזה לא הגיע משום מקום, וזה גם לא קרה ביום אחד, כאילו סיפור סינדרלה, אבל עד גבול מסוים. אז איך הם עשו את זה? למה דווקא הם עשו את זה? מה המשמעות בכלל של המצעד הזה? כדאי באמת קודם כל להבין מה זה אומר, מצעד הבילבורד, וספציפית, ההוט 100.
0: יופי, תכף נגיע גם למספרים, לכסף וכו', כן. אבל באמת קצת רקע על, על הבילבורד. אז קודם כל, זה המצעד המרכזי של השוק האמריקאי.
1: שנים.
0: שנים, כן. משנות ה-50 המאוחרות. היו לו כמה גלגולים לפני זה, אבל רשמית הוא מתפקד כמצעד שירים כמעט 70 שנה. והוא מן הסתם לא עובד על באז או על נתונים של ספוטיפיי ואפל בלבד, הוא משקלל כל מיני דברים. סטרימינג, מחירות בדיגיטל והשמעות ברדיו ועוד ועוד. והנתונים מגיעים דרך לומינייט, שכבר הזכרנו לא מעט בעבר כאן, אבל בקצרה זו חברת מדידת הדאטה שעומדת מאחורי בילבורד. עם שקלול ואמינות מאוד מאוד גבוהה בארצות הברית.
1: ואם נפשט את השאלה הזאת של מה צריך לקרות כדי להיכנס למצעד הזה, אז אני אגיד לך קודם כל מה לא צריך לקרות. לא מספיק רק שאנשים בעולם ידברו עליך, לא מספיק שאתה חזק בטיקטוק ויש לך מספרים מטורפים. זה כמובן עוזר, וזה גם קצת מה שקרה עם טמפר סיטי, אבל כדי להיכנס להוט 100 צריך שהשיר התחיל לייצר ממש שימוש אמיתי בארצות הברית. עכשיו, מה זה אומר שימוש אמיתי? שאנשים שם ממש ישמעו אותו באופן אקטיבי, יחפשו אותו, יחזרו אליו, אולי אפילו יקנו אותו, יש אנשים שעושים את זה. במקרה הטוב גם התחילו לנגן אותו ברדיו האמריקאי, לא כאן בגלגלת, כי כדי להיכנס להוט 100 לא מספיק שיהיה לך מיליוני הסטרמות בעולם, צריך שיקרו כמה דברים במקביל, באותו שבוע ובשוק האמריקאי. זאת אומרת, צריך סטרימינג חזק בארצות הברית, לעתים גם מחירות, ואם אפשר, כמו שאמרנו, גם תמיכה ברדיו לא תזיק.
0: בגלל זה כל כך קשה לייצר שירים כמו סלף אוויר ולעשות כזאת היסטוריה, נכון? כן. אמרנו, חבר'ה ישראלים לא מוכרים מדי, גם לא כאן בארץ,
1: כן, אין להם גב.
0: לא מדובר על כוכבי על או על כוכבי על אמריקאים, אין חברת ענק שדוחפת את ההרכב הזה ברדיו, הם פשוט לא עובדים עם מנגנון קלאסי של תעשייה.
1: כן, הם היו צריכים לעשות בעצם מסלול הרבה הרבה הרבה יותר קשה להיכנס מבחוץ, זה באמת לא משנה אם הם גרים בארצות הברית, יכול להיות שהם גרים שם ועושים שם פעילות, זה לא משנה שום דבר, הם צריכים ממש לבנות סקרנות ולהפוך את הסקרנות הזאת לצריכה אמיתית, כמו שאמרנו, בארצות הברית, זה אומר להיות ויראלי, זה לא מספיק, צריך שהוויראליות הזאת תהפוך להרגל ההזנה. עכשיו, אנחנו חשבנו שבאמת יש מוזיקאים שכבר עשו את זה קודם, אבל זה לא קרה. ואנחנו עדיין מאוד מאוד מתרגשים מהעניין הזה של ההוט 100, למה זה בכלל נוגע בנו כל כך?
0: אז זהו, אני אגיד לך מה אני חושב. קודם כל, הבילבורד זה נכס, זה פרה קדושה במוזיקה, וזה גם באמת מתרגם לפרופיטס הרבה פעמים. אומן שהוא הכי מושמע, או הכי מדורג הכי גבוה, או בטופ בבילבורד, יש לזה גם משמעויות בהופעות שלו, ברצון של רדיו להכניס אותו אחרי זה גם בסופו של דבר. והבילבורד גם עבר שינוי לאחרונה, שזה משהו מאוד מעניין.
1: כן, אנחנו גם נדבר בדיוק על התנאים שאפשרו בסופו של דבר את הכניסה של טמפר סיטי.
0: נכון, אבל הבילבורד הוא כאילו, הוא לא מצד של העם, צריך לומר. זה לא שיש לך או לי שליטה מדויקת או אפילו חלקית על, או למסה של הציבור, על מה שקורה שם.
1: לא, בסוף זה כן באיזשהו אופן השליטה של העם. למה? כי אתה בעצמך בסוף בוחר אם אתה רוצה להקשיב למוזיקה, ואתה עושה איזשהו חיפוש אקטיבי וצופה ושומע. ולצד השמועות ברדיו, כאילו, אתה יודע, זה מין חצי-חצי כזה, זה גם כן. תעשייה וגם העם, אבל גם צריך להגיד שטמפל סיטי נכנסו פנימה לא בבת אחת, היה כמה רגעים של, כאילו, הצטברות. Mm-hmm.
0: מהנתונים שפורסמו, עולה שהשיר לא עשה בום של יום אחד כזה, אלא ממש עלה בהדרגה בשימוש בארצות הברית, למרות שהוא כן. היה באמת טרנד בטיקטוק, אבל זה גם לא קרה באמת
1: ביום כן, אחד. זה כאילו התחיל שם.
0: זה נכנס להוט 100, למקום ה-91, בהמשך טיפס ל-85. בבילבורד דיווחו שבהמשך הדרך בארצות הברית, המספרים עלו לאט לאט. ביום הראשון, באונדימנד, היה בסטרמות של השיר, 128,000 אנשים הסטרימו את השיר בשבוע הראשון. אחר כך, 388,000, ואחר כך כמעט מיליון, ואז זה גם טיפס מעל המיליון.
1: כן, כאילו לאט ובטוח, מה שנקרא, וזה בדיוק הדבר הזה שהבילבורד בודק, מי באמת נצרח, אז אפשר להגיד שהטיקטוק התחיל את הסיפור, כי השיר כן התפוצץ בטיקטוק, אנחנו יודעים את זה, שם הוא יצר את הסקרנות, ואז הסטרימינג בעצם השלים אותו, ואז תחנות הרדיו גם כנראה לא יכלו להתעלם.
0: כן, וזה גם מסביר למה זה כזה שיחוק מבחינתם, כי בסוף ה-Hot 100 הוא מבחן די אכזרי, הוא לא נותן לך להיכנס רק כי יש רעש סביבך, אתה צריך ממש להפוך רעש גם לביקוש, אנשים יחפשו אותך אקטיבית בתוך, נגיד, ספוטיפיי, לחפש את השם של האומן, כן. יש לזה משקל סגולי בטיפוס
1: נכון,
0: במדרג.
1: זה לא שזה סתם כזה מתנגן לך באיזשהו פלייליסט צדדי. נכון. עכשיו צריך לומר, הזכרנו קודם, ה-Hot 100 דבר איזשהו שינוי, עד לא מזמן הוא הרגיש קצת, נגיד, מבוגר, או פשוט לא מאוד מאוד עדכני. הרגיש שהיה בו המון המון שירים שהם ותיקים, לפעמים שירים שכבר עברו את רגע השיא שלהם, והם עדיין היו מדורגים גבוה, וזה היה קצת, האמת, מעצבן לראות את זה. כאילו, כמה אתה יכול לראות את The Weeknd במקום הראשון עם שיר שיצא לפני, כאילו, 200 שנה. די, זה לא מעניין. אז גם Teddy Swims, נגיד, סבבה, Lose Control, שיר בעיניי, סליחה, בלתי נסבל.
0: מה את אומרת?
1: בלתי נסבל. אי אפשר לשמוע אותו, ואי אפשר לראות אותו גם מככב במצדים, אבל הוא באמת הדוגמה הכי בולטת מהתקופה האחרונה, נגיד. הוא הגיע למקום הראשון לפני שנה, במרץ 2024, אבל גם
0: זה כבר שנתיים, כפרה.
1: וואו, נכון, 2026, אומייגאד. אז במרץ 2024 הוא באמת הגיע למקום הראשון, אבל הרבה רגע השיא שלו, כשלאנשים כבר לא היה כוח לשמוע אותו, לא ברדיו ולא בשום מקום, הוא המשיך להחזיק מעמד במצעד בצורה שהיא חריגה, עד כדי כך שב-2025 הוא שבר את שיא כל הזמנים במספר השבועות שהוא צועד, רשם שיא של 70 שבועות בטופ 10, כאילו מוגזם לכל הדעות.
0: אז הזכרת גם את בליינדינג לייט, זה גם דוגמה מצוינת. נכון. הוא היה להיט ענק ב-2020, בקורונה, אני זוכר שידרנו אותו פה בלי הפסקה.
1: כן.
0: אבל ההישרדות שלו במצעד הייתה כל כך חריגה, הוא סיים שם 90 שבועות.
1: כן, נו די, זה בדיחה.
0: 90 שבועות. בילבורד הגדירו אותו בהמשך כשיר הגדול ביותר בתולדות המצעד. זה בדיוק מסוג השירים שגרמו להרגשה שהמצעד כבר פשוט לא מתחלף מספיק מהר.
1: נכון, כאילו לא משנה אם אתה תפתח את ה-Hot 100, אתה תראה אותו שם בטופ 10.
0: כן.
1: אגב, גם בספוטיפיי שפרסמו לאחרונה נתונים על השירים ועל האומנים המושמעים יותר בפלטפורמה, The Weeknd, עם השיר הזה נמצא במקום הראשון. זאת אומרת שכן, זה השיר הכי מואזן אי פעם בספוטיפיי, וזה הולך יחד.
0: נכון, אז אם נחזור רגע להתיישנות מהי של המצעד, או לחוסר טריות שלו, נסביר את זה ככה. הסיבה שזה קרה הייתה פשוט כי היה שם סוג של פקק. מצד אחד, סטרימינג גורם לאנשים להמשיך לשמוע לעתים שוב ושוב ושוב במשך חודשים. מצד שני, רדיו גם מחזיק שירים חזקים המון זמן. ואז נוצר מצב ששירים פשוט לא ירדו מהטופ. הם נשארו עוד, ולא פינו מקום לדברים חדשים כמו טמפל סיטי.
1: נכון, ואנחנו צריכים להוסיף לדבר הזה, טיקטוק אין מה לעשות, כי טיקטוק יש לו גם קטע שהוא מכריח שירים ישנים בהרבה. פתאום שיר מלפני מיליון שנה מרגיש שוב פעם חדש, ראינו את זה למשל עם Dreams של Fleetwood Mac, שחזר ל-Hot 100 ב-2020, אחרי סרטון ויראלי כמובן שהיה בטיקטוק, 43 שנה אחרי שהוא יצא, ופתאום הוא נכנס לבילבורד.
0: יש מלא דוגמאות כאלה.
1: נכון, גם בלאדי מרי של ליידי גאגה, זה יצא ב-2023, נכנס גם כן, כי היה איזשהו טרנד סביב הסרט, איך קום לסרט הזה, שזאת עם עצמות. נו זאתי,
0: וויקד?
1: לא וויקד, זאתי עם עצמות.
0: מה?
1: המפחידה.
0: מאדמס פמילי.
1: כן, כן, כן. שכחתי איך קוראים לה.
0: איך אני זכר.
1: לא משנה, אבל זה שיר שהחזיר גם כן את הקטע הזה לבילבורד. בקיצור, כן, לטיקטוק גם כן יש תפקיד. אז באמת קרו שני שינויים גדולים. הראשון קרה בסוף 2025. בילבורד הקשיחו את הכללים שלהם, של מתי שיר ותיק נחשב כבר ישן מדי, וצריך לצאת מה-Hot 100. והמטרה הייתה פשוטה, כמו שאמרנו, יש פקק, צריך לפנות אותו, ולגרום למצד לשקף יותר את כל מה שקורה עכשיו, מה שחם עכשיו.
0: וונסדיי,
1: כן, וונסדיי.
0: ראיתי את כל הסדרה, איזה סנילי אני.
1: די, נו, אתה מבין כמה זמן אנחנו מבזבזים מהחיים שלנו על צפייה בסדרות, וכלום לא נשאר.
0: באמת,
1: אפילו לא השם של הסדרה.
0: איזה בסה.
1: אין מה לעשות.
0: טוב, אז מאיה, צריך להבין שנייה רגע את השינוי הזה, שבילבורד עשו, אוקיי? ולמה הוא כל כך משמעותי? בעיניי, בילבורד הבינו שהם סוג של נכס נדלני, אוקיי? דמייני דירה, בסדר? דמייני דירה.
1: כן.
0: אוקיי, אז דירות מאוד מאוד ישנות וגדולות היו שם, ותפסו המון מקום בעיר תל אביב הצפופה.
1: כן, של עשירים, דירות של עשירים.
0: לא בהכרח, דירות של אנשים שקנו אותם פשוט לפני מלא שנים. פשוט ולא מוכנים לתאמה, בסדר?
1: כן, לא מתפנים.
0: לא מתפנים. סתם דוגמה, שיר ביוטיוב שפשוט צבר מלא צפיות, אפילו קנה צפיות. לצורך העניין.
1: אוקיי, נכון. וזה חשוב שאתה מזכיר את יוטיוב.
0: למה?
1: כי יוטיוב זה הדבר השני שהם עשו. הם כאילו הפסיקו לקחת נתונים מיוטיוב, כי היה איזה שהם אי הסכמות בין יוטיוב לבין הבילבורד.
0: חוות שרתים בפיליפינים, קונה בשביל בליינדינג לייטס, קונה צפיות בחברה טורקית, מה שנקרא. ולא אני אמרתי את זה בראשונה.
1: כן.
0: אז הנה, בבקשה, אז טמפרסידי. אז בליינדינג לייטס נשארים מלא זמן, סתם, כאילו, The Weeknd, נשאר מלא זמן, כי פשוט יש לו צפיות קנויות. כמובן, ספציפית לא עליו, אבל זו הייתה אופציה עד תחילת השנה הזו.
1: נכון. וגם, לא, וכמו שאמרנו, ברגע שגם לא משקללים את יוטיוב, אז כבר משהו משתנה במאזן. אבל הם עשו עוד משהו, כי בתחילת השנה הזאת של 2026, הם נתנו גם יותר משקל למה שאמרנו, ל-on-demand streaming. זאת אומרת, להזנה יזומה, כשאתה ממש בוחר להפעיל שיר, ולא באופן פסיבי. זאת אומרת, לא נכנס לפלייליסט החמים ביותר, רגע, או כזה לי, שקופץ לך אחר
0: אפילו,
1: כך.
0: יש לי השלמה למתודה של הנדלן.
1: נו, תביני, כן, אתה נורא כן, אוהב את הנדלן.
0: למשל, כן. נגיד דמייני סיטואציה באמת, שיש בניין עם מלא דירות ישנות וגדולות, ויש להם ועד מאוד חזק שלא מוכן לתאמה. כן. לא מוכן להקים מרכז מסחרי למטה, ושבמקום 12 דירות יהיו 36.
1: אוקיי.
0: אוקיי? ויש מלא זוגות צעירים שרוצים להיכנס. ואז
1: באה
0: העירייה ומפרקת את הוועד, מפצלת ביניהם מסכסכת, כן. והנה, יש תאמה.
1: אתה אומר שזה סכסוך מה שקרה
0: כן,
1: פה
0: הנה,
1: עכשיו.
0: לא, אני אומר, זה אחלה המשלה, כדי להבין לאן הכסף הולך בסוף.
1: אז טוב, אז אנחנו נסכם רק את העניין הזה, באמת, אז יש יותר משקל לשירים כאלה שאתה בוחר להקשיב להם באופן יזום, בילבורד לוקחים את זה בחשבון, וגם, כאמור, יוטיוב הפסיקה להעביר נתונים לצ'ארטים האמריקאים של בילבורד, אז המצד, מן הסתם, הפך להיות פחות מושפע מצפיות ביוטיוב, והרבה יותר תלוי בהזנה ישירה ומכוונת.
0: אוקיי, אז בואי נשמע את המקום הראשון בכל זאת של עכשיו, מה את אומרת?
1: או, כן, כן, בוא נחזור, בוא נשמע. האמת שזה, כן, אחלה, אחלה מקום ראשון.
0: כן, חמודה, אני אוהבת את אולוויה רודריגו.
1: אני אוהבת את אולוויה רודריגו, היא גירשה גם אחת אחרת עכשיו.
0: מי הייתה שם, סברינה?
1: לא, לא סברינה, את She's from Texas, I can tell. כן,
0: אנחנו משמיעים אותה גם עליה, טוב.
1: כן, נכון. אז יאללה, אולוויה רודריגו, I'm drop dead. שיר חדש.
0: נכון.
1: כולם בהתרגשות.
0: Drop dead.
1: מקום ראשון.

0: אוליביה רודריגו עם דרופ דד לקראת אלבום חדש שהיא תוציא כרגע במקום הראשון בהוט 100 של הבילבורד. הדיחה את אלה לנגלי. כן, אין מה לעשות, אלה החיים. אתם על גלגלץ, שלום, אנחנו, אני מקווה שאתם יושבים, כי אנחנו הולכים לדבר על משהו די מטריד שקרה.
1: אני חושב שהוא די מטריד, הוא מאוד מטריד.
0: וואי,
1: טוב, תכף נספר לך, אני הרגשתי. הוא אחד הדברים המטרידים במוזיקה בשנים האחרונות.
0: באמת, כן.
1: למרות שדרך אגב, לפני שנציג את הנושא ונדבר עליו, כן, כבר יש לי איזה עניין, שזה, בוא נגיד, שידור חוזר של... של דברים שראינו המון בעולמות ההיפ-הופ, זה לא... זה כן. עכשיו פשוט מגיע לז'אנרים חדשים.
0: זה ז'אנרים חדשים, וגם ספציפית כאילו מוזיקאי שאני כאילו נהניתי מהשירים שלו, זה קצת
1: Walk
0: כאילו...
1: Walk the talk,
0: קצת כואב. כן. אז בואו נדבר על דייוויד, הוא רושם את השם שלו D4VD, אולי ככה כאילו יהיה יותר קל לאנשים להבין על מה אנחנו מדברים.
1: DVD.
0: כן, הוא קרצייה, הוא כאילו בן, אתה יודע, דור הזיבי. קוראים לו דייוויד ברק, הוא אחד השמות הצעירים הכי בולטים שיצאו בשנים האחרונות מהחיבור בין מוזיקה, טיק-טוק וגיימינג. הוא פרץ לפני כמה שנים, 2022, עם שירים שהוא הקליט לטובת סרטוני פורטנייט.
1: פורטנייט, למי שלא יודע, משחק
0: כן, תגיד,
1: מחשב.
0: משחק מחשב, אוקיי. נראה לי כבר היום כבר כולם יודעים שזה יודע. משחק מחשב כלשהו. לא משנה, היו לו כל מיני לעיתים גדולים, גם בטיקטוק, גם ברדיו, והקריירה שלו זזה מאוד מאוד מהר, ועכשיו הוא נמצא בלב פרשה פלילית קשה ומחרידה. הוא נעצר בחשד לרצח נערה בת 14. לפי הדיווחים, הקורבני סלסטה ריבס, בת 14, כאמור, היא הייתה נעדרת כמעט שנה וחצי לפני שהשרידים שלה נמצאו בספטמבר האחרון. הם נמצאו בתוך תא המטען הקדמי של רכב שהיה רשום על שמו של דייוויד. רכב שעמד במשך שבועות באיזושהי שכונה בהוליווד, הוא נגרר למגרש עיקולים, ושם העובדים בעצם דיווחו על ריח חריף מאוד, מה שהוביל לגילוי של הגופה אוי במצב אוי. ריקבון מתקדם. נורא, נורא, נורא, נורא. ועכשיו הוא בעצם כופר באשמה, כן? הוא במעצר, אבל הוא כופר באשמה.
1: הופך את הסיפור הזה למעניין במיוחד, חוץ מה...
0: מובן מאליו.
1: קריים שבדבר, כאילו, truth crime. זה שהוא כבר לא נשאר רק בעולם המוזיקה או במדורי הפלילים, כי דייוויד הוא גם חלק ממערכת הרבה יותר רחבה של חדשנות ושל דיגיטל וצריכת מוזיקה מסוג חדש. בין היתר היה לו את השיתוף פעולה הזה עם פורטנייט.
0: כן.
1: אחרי שהפרשה התפוצצה, אפיק גיימס, החברה שמאחורי פורטנייט, התחילה להציע החזרים על פריטים דיגיטליים שנרכשו בתוך המשחק שקשורים אליו. כלומר, פתאום לא מדובר רק באומן שמסתבך, אלא באומן שהוא גם חלק ממוצר שנמכר בתוך פלטפורמה מסוג חדש. כלומר, וזה בדיוק מה שאנחנו רוצים לדבר עליו פה.
0: נכון, מה קורה כשמוזיקאי הוא בעצם לא רק קול, לא רק שיר, אלא ממש נכס דיגיטלי, פריט אמיתי בחנות, חלק ממותג של חברה אחרת, במקרה הזה חברת ענק, מה קורה לפלטפורמה שמזוהה איתו, מה קורה לנתוני ההזנה שלו, והאם שערוריה כזאת מוחקת אומן, או שהיא דווקא מגדילה לו את תשומת הלב?
1: שיהיה לו מה לעשות בכלא, לספור כסף.
0: וואו, לחלוטין.
1: טוב, אז בואי נשמע אותו רגע, ואז נדבר על זה בהרחבה.
0: Romantic homicide.

0: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: יש מי שחושבים שזה או שעובדים קשה או שנהנים. אבל האמת היא שהדברים הכי טובים נוצרים כששני העולמות מתחברים. יום פתוח בהתאמה אישית באקדמית כנרת, 6 במאי. אז הנדסה, מדעי החברה, תואר ראשון או שני, אתם מוזמנים להכיר את מגוון המסלולים ולהתרשם מלימודים על שפת הכנרת. לפרטים חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת, עושים חיים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: כן, אז זה היה דיוויד עם רומנטיק הומיסייד, וכמו שאמרנו, הוא בלב פרשת רצח מזעזעת, והוא היה סוג של, אני רוצה לומר, טלנט של אפיק גיימס, כי הוא מכר בעצם מוצרים שקשורים בו במשחק פורטנייט, והחברה הזאת, אפיק גיימס, היא אחת החברות הגדולות והמשפיעות ביותר בתחום הגיימינג. היא מוכרת בעיקר אולי בזכות פורטנייט, אבל יש לה עוד כל מיני דברים, והיא הייתה צריכה לעשות משהו בנידון ברגע שהפרשה הזאת התפוצצה, לפני שיבואו אליה בטענות. אז היא לא רק התרחקה מדייוויד באופן תדמיתי, אלא היא ממש התחילה להחזיר, להציע לפחות, החזרים על הפריטים שקשורים אליו במשחק. זאת אומרת, אם ילד רכש משהו שקשור בו, אז הם כבר הציעו, הקדימו תרופה למכה.
4: אני יודע שאת לא באמת שיחקת פורטנייט מעולם.
3: מעולם לא.
4: מאמר מוסגר, גם אני לא הייתי ממחורי המשחק, אבל אני כן מכיר.
3: אבל אתה יותר בדור.
4: אחי הקטן היה מאוד מאוד בעניינים, והוא הסביר לי. אז נפתח סוגריים, נסביר רגע למי שלא מכיר את עולם הפורטנייט. בפורטנייט יש חנות פנימית בתוך המשחק, שבה שחקנים קונים בכסף אמיתי, או במטבע של המשחק שקונים בכסף אמיתי, כל מיני פריטים דיגיטליים. לא דברים שנותנים יתרון כלשהו במשחק, אלא דברים של זהות, סטיילינג, של הופעה, ריקודים, סקינים זה נקרא, אוקיי? יש, יש סקינים, יש ריקודים.
3: רגע, אני פשוט בדקתי, סקינים זה כאילו שאתה קונה...
4: התלבושת.
3: כן, כאילו לשחקן שלך.
4: אז אתה יכולה לקנות סקין, אתה יכולה לקנות ריקוד, שהדמות שלך תדע לרקוד משהו.
3: כן.
4: כמו טרנד, אוקיי?
3: אוקיי, ובעצם את הדברים האלה, דיוויד... כאילו היה איזה שיתוף פעולה איתו.
4: ואת יכולה גם לקנות ג'ם טרקס, שזה קטעי מוזיקה שאפשר להשתמש בהם בתוך מצבי משחק מסוימים בתוך פורטנייט. במקרה של דיוויד, הוא לא נמכר שם כדמות מלאה, אלא פשוט דרך פריטים שקשורים אליו. גם תנועות וריקודים, גם קטעי מוזיקה, וגם חבילת פריטים שנשאה את השם שלו.
3: וזה מה שהופך את זה בעצם למעניין, כי ברגע שאומן מופיע בתוך החנות הזאת, הוא כבר לא רק זמר שאתה שומע בכיף שלך בספוטיפיי או ברדיו, הוא חלק ממוצר צרכני ממש, משהו שילדים ובני נוער קונים, וזה באמת, באמת הדגש, ילדים ובני נוער משחקים שם וקונים שם דברים, הם לובשים על הדמות שלהם, משתמשים בו בתוך המשחק, והוא עובר להיות בעצם ממוזיקה לסחורה דיגיטלית, וכשהסחורה הדיגיטלית מואשמת ברצח של ילדה בת 14.
4: כן, זה הופך להיות קצת מסובך.
3: זה מאוד מאוד מסובך, וכן, בטח בשביל ההורים של הילדים, שכאילו בטח נחרדים שהילדים שלהם מקושרים איכשהו לבן אדם המתואב הזה לכאורה.
4: אז כן, אז זה כבר שינוי גדול באופן שבו מוזיקאים מתקיימים בתרבות שלנו. פעם היה אומן מסתבך.
3: כן.
4: אז התגובה אליו הייתה אולי שיפסיקו להשמיע אותו ברדיו, קרה גם אצלנו כאן הרבה פעמים,
3: כן,
4: או שיבטלו איזו הופעה, בין אם בארץ, בין אם בחול. כאן קורה משהו אחר לגמרי. הוא לא רק מוזיקאי, הוא מוצר צרכני, כמו שאמרת. אפשר להחזיר אותו.
3: נכון.
4: אפשר לקבל החזר. אז פתאום השאלה היא לא רק האם להשמיע אותו, אלא מה עושים עם פריט שכבר נמכר לשחקנים. ודרך אגב, זה לא כמו מרץ' בהופעה שאתה קונה וזהו.
3: לא, זה נשאר אצלך. כן, זה דיגיטלי. נכון. זה, אתה יכול להשתמש בזה כאילו לנצח. וזה גם אומר משהו על אפיק, כי ההחזרים האלה הם לא רק מחווה לשחקנים, אלא גם מהלך אמיתי של ניהול סיכון מוניטיני. כאילו, איך זה נקרא? ניהול משברים. עשיתי על זה פרו-סמינר. ניהול במצבי משבר. כן, ניהול מצבי משבר. כי ברגע שאומן הופך לחלק מהחברה, הילדים שכאילו בטח נחרדים שהילדים שלהם מקושרים איכשהו לבן אדם המתואב הזה לכאורה.
4: אז כן, אז זה כבר שינוי גדול באופן שבו מוזיקאים מתקיימים בתרבות שלנו. פעם היה אומן מסתבך. אז התגובה אליו הייתה אולי שיפסיקו להשמיע אותו ברדיו, זה קרה גם אצלנו כאן הרבה פעמים, או שיבטלו איזו הופעה, בין אם בארץ, בין אם בחול. כאן קורה משהו אחר לגמרי. הוא לא רק מוזיקאי, הוא מוצר צרכני, כמו שאמרת. אפשר להחזיר אותו.
3: נכון.
4: אפשר לקבל החזר. אז פתאום השאלה היא לא רק האם להשמיע אותו, אלא מה עושים עם פריט שכבר נמכר לשחקנים. ודרך אגב, זה לא כמו מרץ' בהופעה שאתה קונה וזהו.
3: לא, זה נשאר אצלך. נשאר כן, אצלך. זה דיגיטלי. נכון. זה, אתה יכול להשתמש בזה כאילו לנצח. וזה גם אומר משהו על אפיק, כי ההחזרים האלה הם לא רק מחווה לשחקנים, אלא גם מהלך אמיתי של ניהול סיכון מוניטיני. כאילו, איך זה נקרא? ניהול משברים. עשיתי על זה פרו-סמינר. ניהול במצבי משבר. כן, ניהול מצבי משבר.

0: עם פריט שכבר נמכר לשחקנים, ודרך אגב, זה לא כמו מרץ' בהופעה שאתה קונה וזהו.
1: לא, זה נשאר אצלך, כן, זה דיגיטלי. אתה יכול להשתמש בזה כאילו לנצח, וזה גם אומר משהו על אפיק, כי ההחזרים האלה הם לא רק מחווה לשחקנים, אלא גם מהלך אמיתי של ניהול סיכון מוניטיני, כאילו, איך זה נקרא? ניהול משברים, עשיתי על זה פרו סמינר. ניהול מצב, כאילו במצבי משבר. כן, ניהול מצבי משבר. כי ברגע שאומן הופך לחלק מהחוויה הזאת של פורטנייט, הוא הופך להיות חלק מהמותג, הוא מזוהה איתה, ואם הוא מסתבך בפרשה כל כך מחרידה, אז הפלטפורמה צריכה להחליט מהר, מהר, מהר, אם היא ממשיכה להחזיק אותו על המדף, או שהיא חותכת הפסד, ומגינה על עצמה. מן הסתם שהיא מוכרת להגן על עצמה. כמו שחקן כדורגל,
0: שחלק מקבוצה, ופתאום
1: מסתבך בפרשייה. כן, אם הוא משם באיזה אונס או משהו כזה, אז כן, מתנערים ממנו.
0: ופתאום הקבוצה צריכה להתנהל עם זה. אז כרגע אין מספר רשמי על כמה כסף אפיק תחזיר.
1: מאמינה שזה גרושים.
0: דווקא אני לא חושב.
1: יחסית למה שהיא שווה, כמה היא שווה.
0: זה בשבילה זה כנראה יהיה גרושים.
1: כן, בשבילה זה גרושים.
0: אז אי אפשר לדבר לצערנו במספרים מדויקים, אבל כן אפשר לומר שהם בחרו מהלך שיש לו עלות ישירה, החזרים, כדי לצמצם נזק תדמיתי גדול יותר, שיכל להתבטא בפתאום ספונסרים, שמפסיקים לעבוד איתם, תביעות וכו'. במובן הזה מדובר בהחלטה עסקית מאוד מאוד ברורה, עדיף להפסיד קצת עכשיו, מאשר להתאפס כחברה שממשיכה למכור אומן, שנמצא בלב פרשה כזאת, למרות שהילדים אולי היו דווקא רוצים לצערנו לקנות יותר, כי הוא תופס יותר עניין ויותר קשב.
1: נכון, אז זה מוביל אותי למה שאני רציתי לומר, כי כשהפרשה הזאת התפוצצה, הדבר הראשון, כאילו, אני הייתי קודם כל ככה, הייתי עם פה פעור, הייתי בדיוק בשידור, אמרתי לחיילים, אתם ראיתם מה קרה עם דיוויד? כאילו, אמרו, כן, ראינו את זה כבר, אני כזה, נחרדתי מהדבר הזה, לא האמנתי שזה מה שאני רואה, ואתה יודע מה הדבר הראשון שעשיתי?
0: נו.
1: אני פתחתי את הספוטיפיי כדי להיזכר בשני השירים שאני זוכרת, שנורא נורא אהבתי ממנו, ושמעתי אותם גם לבעלי שלא הכיר אותו. אז אני בעצם הבן אדם הזה שהעלה את האזנות לבחור הזה, האם כולם נהגו כמוני, זה מאוד מאוד עניין אותי, ואני רציתי לדעת בכמה האזנה לבחור הזה גדלה, ברגע שהפרשה הזאת יצאה אל האור. אתה רוצה לשמוע?
0: נו.
1: אז קודם כל, כמובן שהאזנות עלו, כולם נהגו כמוני, בבילבורד כבר דיווחו.
0: אין מה לעשות, אנשים זה עדר של כבשים.
1: נכון, אז הם דיווחו בבילבורד שבגל הסיקור הראשון, ההסטרמות שלו יותר מהכפילו את עצמן, אחרי שהסיפור הזה התחיל את כותרות.
0: אמר סקרנים, פעם שמעתי את הדר ובני, מדברים על הפקקים כמובן, ובני אמר, הנה, עונת הסקרנים החלה, עונת הסקרנים, מה קורה כשיש תאונה?
1: נכון, אז אנשים עוצרים ומסתכלים.
0: ויש פקק, בגלל הסקרנים, עונת הסקרנים.
1: אז מה קורה כשמישהו רוצח ויש לו גם מוזיקה טובה?
0: עונת הסקרנים,
1: בעיצומה. עונת הסקרנים מתחילה. אז באמת ההסטרמות שלו הכפילו את יותר מהכפילו את עצמן. ובספטמבר האחרון, אחרי האישום באפריל גם, יש עוד פעם סימנים דומים. בדף הציבורי של צ'ארט מטריק מופיע שב-21 באפריל, דיוויד הוסיף 995,000, לא משנה, כמעט 158,000 מאזינים חודשיים חדשים בספוטיפיי, וזה קרה ביום אחד, אוקיי? זה עלייה של כמעט 170% יותר מהקצב הרגיל שלו. באותו מקור גם הופיע שהוא הוסיף קצת יותר מ-2,000 עוקבים חדשים באותו זמן, כאילו באופן יחסי, זה לא המון, יש כאן פער מעניין, אנשים לא רצו לעשות לו פולו.
0: אחד לא רצה להזדהות איתו.
1: בדיוק, הם לא רצו להתחייב כאילו לדבר הזה, הם רק רצו לדעת מי זה, וזה בא לידי ביטוי בדבר הזה. ויש עוד אינדיקציה, ככה בשביל הספורט, דף האומן שלו בספוטיפיי, עדיין מציג כרגע בערך 23 מיליון מאזינים חודשיים, מה שאומר שהשם שלו לא בדרך להיעלם מהשוק בשום צורה.
0: יכול להיות שזה הלב של השיחה שלנו, כי זה מלמד אותנו שסקנדל לא מוחק אומן. זה, שוב, קרה גם בעולמות ההיפ-הופ, האיסט קוסט, ווסט קוסט, וכל האלימות סביב זה, וגם היום. אז לפעמים הוא עושה בדיוק את ההפך, הוא מגדיל את תשומת הלב לאומן. לאו דווקא כי אנשים אוהבים אותו יותר, אלא כי הם סקרנים, כמו שאמרנו, או מזועזעים. רוצים להבין מה זה, רוצים להציץ, לשמוע את רומנטיק הומיסייד, להבין מה הם פספסו, שהכתובת הייתה על הקיר, או פשוט לצרוך את הסיפור בדרך היחידה שהם יכולים, שזה דרך המוזיקה.
1: פשוט סקרנות רעילה.
0: אפשר לומר, כן.
1: ונוצר פער באמת מעניין בין הקהל לבין התעשייה, כי הקהל, כן, כמו שאמרנו, מגיב ב... האזנות והתעשייה לעומת זאת כבר מתחילה לקחת הרגליים שלה ולברוח. פורטנייט ואפיק גיימס מחזירות כסף, מותגים, מוחקים קמפיינים, ויש דיווחים על התרחקות אמיתית של שותפים מסחריים. כלומר, הקשב הציבורי עולה בדיוק כשהלגיטימציה התעשייתית
0: יורדת. וזה כבר
1: יורדת.
0: פותח מהשאלה רחבה יותר.
1: כן.
0: מה בכלל אומרת עלייה באזנות בזמן פרשה כזאת? זה אומר שהקהל אדיש למוסר? אני לא יודע. או שזה פשוט אומר שהמנגנון האנושי הבסיסי של סקרנות יותר חזק מכל מוסר. כי סטרימינג לא תמיד מבטא אהבה, כמו שאמרנו.
1: נכון.
0: לפעמים הוא פשוט מבטא זעזוע או מציצנות.
1: כמו שכן, נכון. וגם תראה, המרחק בסוף בין זעזוע לבין צריכה תרבותית הוא מאוד מאוד קצר, וגם לא צריך ללכת ישר להשוות.

0: מוגזמות, אבל כן אפשר לחשוב על האופן שבו תרבות הפופ יודעת להפוך גם דמויות אפלות וחומרים פליליים למשהו שממשיך לייצר עניין, מייקל ג'קסון, ויש עוד הרבה הרבה דוגמאות, אבל אנחנו ניקח למשל, אם אנחנו כבר בעולמות הרצח, את צ'רלס מנסון, הרוצח המתועב, המורשע, הפסיכופת אפילו אפשר לומר, הוא דוגמה היסטורית כמובן קיצונית לזה, זו דמות שהפכה במשך השנים לסמל תרבותי, אמיתי ואפל, שמוזיקאים מצטטים, עושים לו מחוות ועוד, וזה כמובן נגיד, זה לא אותו מקרה. מנסון היה רוצח מורשע, ודייוויד כרגע הוא נאשם, שכפר באשמה.
1: יכול להיות תיאורטית שמישהו שם אותה באוטו שלו ובשמו.
0: נכון, אבל כאילו...
1: האם זה שיש לו שיר שנקרא Romantic Homicide, והוא מתאר...
0: לא יודעת, אבל רק נאמר שבאמת החוט התרבותי כאן הוא כן דומה, כי אם אתה פושע או חשוד בפשע, זה לא מוחק את הערך התרבותי שלך, לפעמים זה מתאין אותו בעוד, כמו שאמרנו, סקרנות וגם מתח.
1: כן, אז במקרה של דייוויד, אנחנו רואים את התהליך הזה קורה בזמן אמת, מול סטרימינג, מול פלטפורמות, מול קהל צעיר, מול מוצר שבעצם כבר נמכר הרבה זמן בתוך משחק, שילדים כבר מחזיקים בו.
0: נכון, וגם כאילו דייוויד נמצא בדיוק בצומת הזאת שבין מוזיקה לבין טיק טוק לגיימינג ומסחר דיגיטלי, שזה בדיוק מה שקורה עכשיו, כאילו היום מוזיקה נעשית גם באופנים האלה, והוא התחיל לעשות מוזיקה, אגב, בשביל מונטאז'ים, בשביל של פורטנייט, הוא כזה רצה לעלות סרטונים של עצמו, והיה בעיה של זכויות יוצרים, אז הוא החליט שהוא מתחיל לעשות מוזיקה, וככה הוא חדר למשחק, לא רק כסאונד, אלא ממש כחלק מחנות, וכשהחיים שלו קורסים, גם המערכת המסחרית שמקיפה אותו.
1: בואי ניקח את זה ל-30,000 רגל רגע, ונצא מהאזור של דייוויד, מה את אומרת? בסדר?
0: יאללה.
1: אז פורטנייט כבר מזמן לא משתמשת במוזיקה רק כפסקול, אמרנו, היא משתמשת בה כמרחב בידור. את ההופעה של טראביס סקוט בפורטנייט.
0: כן.
1: את זוכרת את האירוע הזה?
0: זוכרת את האירוע, לא צפיתי, שם? כן.
1: אבל כן, זה היה אירוע ענק, מלא ילדים, כולל אחי הקטן, הלכו להופעה של טראביס סקוט.
0: מטורף.
1: שהתקיימה במרחב וירטואלי, והם נהנו בטירוף, והם קנו מרץ', והם התחרו על השורה הראשונה. כל מה שעושים בהופעה אמיתית, קרה בהופעה של טראביס סקוט בפורטנייט, יותר מ-12 מיליון שחקנים בו זמנית. תחשבי על הופעה של 12 מיליון איש. זה לא משהו שיכול להתקיים במרחב האמיתי, ולכן זה התקיים בפורטנייט.
0: זה העתיד, כאילו.
1: זה ההווה. זה כבר העבר, זה קרה לפני כמה שנים.
0: נכון, אבל עדיין, כאילו, זה יכול להגיע לממדים הרבה, הרבה, הרבה יותר גדולים, כי בעצם, כאילו, זה מחזיר אותי לקצת מה שדיברנו על הקואצ'לה בשבוע שעבר, שבסוף, כאילו, אתה לא צריך ללכת לאירוע תרבותי, אתה יכול פשוט לצפות בו מרחוק, וכאילו, כל העולם יכול לשבת.
1: נכון, אחרי טראביס סקוט הגיע לשם גם אריאנה גרנדה.
0: כן.
1: זה ממש נהיה מוקד עלייה לרגל, אירוע הופעות הכי גדול בעולם. כי למה לא? אם יש שם כסף, אומנים יבואו.
0: נכון, וזה גם אומר שהערך שהכלכלי של מוזיקאי במשחק לא נמדד בכמה אנשים שמעו את השיר שלו, גם בכמה זמן הוא מחזיק שחקנים בתוך הפלטפורמה, כמה פריטים הוא מוכר סביבו בזמן ההופעה או מחוץ להופעה, כמה ערך הוא מייצר למותג של המשחק, ולכן כשאומן מסתבך, זה כבר לא השאלה אם הוא ימשיך לקבל השמעות, אלא מה קורה לכל המוצרים הדיגיטליים שכבר נטמעו בתוך המערכת, וקיצור זה מסובך.
1: כן, ואולי המשפט הכי טוב על כל הסיפור הזה, פעם שאלנו מה קורה כשאומן מסתבך מאיה, היום צריך לשאול גם מה קורה לפלטפורמה שמכרה
0: נכון,
1: את האומן.
0: במקרה של דייוויד התשובה כרגע די ברורה, הקהל קודם כל ממשיך להקשיב, אפילו יותר, כמו שאמרנו, ואפיק מנסה להתרחק, והפער הזה בין צריכה לבין אחריות, זו כנראה אחת השאלות הכי מעניינות של תרבות הפופ הדיגיטלית.
1: נשמע קאבר של גאנז לצ'רלס מנסון?
0: כן, אני חושבת שנשמע את זה. עכשיו, רגע, צריך לומר, כי זה מתוך אלבום קאברים של גאנז אנד רוזז, זה ספגטי.
1: אלבום הספגטי.
0: כן, אלבום הספגטי בדיוק, יש שם כל מיני קאברים לשירי פאנק.
1: יש שם שירים טובים.
0: יש שם שירים מעולים. גם אגב, הקאבר לצ'רלס מנסון הוא מעולה. אז זה שני שירים ביחד, I Don't Care About You, זה במקור שיר של להקת הפאנק פיר, ואחר כך בסוף מגיע צ'רלס מנסון.
1: קודם כל, את אוהבת את גאנז אנד רוזז מאוד.
0: לא הייתי אומרת שאני אוהבת את גאנז אנד רוזז מאוד.
1: כן, זה דווקא נשמע מהלהט שבדברים
0: שלך. לא, זה אלבום, זה אחלה אלבום, זה אחלה אלבום, והאמת שספציפית זה גם השיר של צ'רלס מנסון.
1: מהאלבום הזה אני הכי אוהבת Since I Don't Have You.
0: אז אנחנו לא נשמע אותו היום.
1: לא נשמע אותו. חבל, טוב, יאללה.
0: אבל תקשיבו לסוף.
1: יאללה.

0: heard, man.
1: עכשיו, עכשיו מתחיל. הקאבר לצ'רלי מנסון, שזה שיר טוב, אין מה לומר. זה Look at your game girl, במקור, שיר פולק שצ'רלס מנסון כתב והקליט, זה יצא ב-1970, וקיבל קאבר של אחת הלהקות הגדולות.

0: Look at your game girl. זה כאילו סוג של hidden track. הם ניסו להחביא את זה, Guns N' Roses.
1: כן, הם ניסו.
0: אבל כן, אז כאמור, זה שיר של צ'רלס מנסון, רוצח מורשע, שמאוזכר בתרבות הפופולרית לא מעט, וזה אומר משהו.
1: אנחנו אוהבים לזכור דברים כאלה ב-back of our mind.
0: זה בטוח. אתם על גלגלץ, יש לנו דבר אחד אחרון. אנחנו דיברנו קודם על דיוויד, ואיך מוזיקאי הופך לפריט בחנות דיגיטלית בתוך משחק, ועכשיו אנחנו עושים מעבר יחסית חד אל העבר הפיזי ולחומר.
1: אל ההווה הפיזי.
0: אל ההווה הפיזי, עבר, הווה, מה זה עבר, מה זה הווה, מה זה עתיד, הכל כבר מתערבב, מה זה פיזי.
1: אבל מאיה, בואי, לפני כאילו שנגיע לתכלס, כדרכי בקודש, כמה את, את במטאליקה מ-1 עד 10?
0: תראה, האקס שלי.
1: הנה, סיפור שמתחיל באקס שלי.
0: בדיוק, שגם נורא אהב את צ'רלס מנסון, גם נורא אהב את מטאליקה.
1: אוי ובוי, זה כל כך הרבה דגלים אדומים.
0: כל כך הרבה, אז אני מעריכה את מטאליקה.
1: היה לו קעקוע של דימה?
0: לא, לא היה לו קעקוע. לא היה לו קעקוע של דימה, היה בחור יחסית רגוע. אז אני באמת מעריכה, מודעת, אני לא מעריצה, ואין ספק שמגיע למטאליקה מקום של כבוד, אני פחות שומעת אותם בזמן הפנוי שלי, אבל כשהסתכלתי על הידיעה שפורסמה עליהם השבוע, העיניים שלי בתור מי שמחוותת כבר לתוכנית הזאת, גם כאשת רדיו וגם כמישהו שמתעסקת עכשיו איתך במספרים וכסף, יצאו מאחורים.
1: אז בואי ניתן את הכותרת, כמו שהיא, מטאליקה הכריזה השבוע שהיא מוציאה מחדש את האלבום השביעי שלה, רילואוד, מ-1997.
0: מזמן.
1: כן, מלפני כמעט 30 שנה. כן. בגרסת רימאסטר, מכוונת ומיוחדת, שתצא עכשיו ביוני הקרוב, וברור שיהיה ויניל רגיל, ויהיה את הכל גם בספוטיפיי. אז למה? איפה הכסף הגדול כאן? התשובה היא שהוא נמצא במקום אחר לגמרי, מארז דלוקס מוגבל.
0: כן, דרך מכובסת להגיד אנחנו רוצים מלא מלא כסף. עכשיו תקשיב מה יש בתוך הדבר הזה של מארז הדלוקס. אז יש 15 דיסקים עמוסים בסקיצות ובהופעות שלא נשמעו קודם לכן. 4 DVDs, ספר של 128 עמודים, 13 כרטיסים של ציורי דיו של הלהקה, כי ברור שכולנו צריכים דבר כזה. מפרטים לגיטרה, פוסטרים, לתלייה, כרטיסי VIP מקוריים מהסיבוב הופעות ההוא של 1997. זה לא אלבום מוזיקה טל, זו ממש קפסולת זמן, וזה מוזיאון בתוך קופסה שהולך לייצר להם הרבה מאוד כסף.
1: בדיוק, זה גם הלב של הסיפור הזה, כי המהלך הזה עונה על אחת השאלות הכי מעניינות של ימינו בתעשיית המוזיקה. איך עושים כסף ממוזיקה מוקלטת בעידן שבו כמעט אף אחד לא קונה אלבומים והכל זמין בחינם היום בסטרימינג?
0: נכון, והתשובה של מטאליקה שאנחנו רואים גם אצל להקות וחברות הפצה אחרות היא באמת מרתקת. אם אנחנו לא יכולים למכור עכשיו מיליוני עותקים ב-$15 להמונים כמו שעשינו אז בשנות ה-90, אנחנו נמכור מעט עותקים, אבל ביוקר לגרעין הקשה. למעשה הם הופכים את הקטלוג שלהם מעבר למוצר פרימיום, למוצר יוקרה שלא כל אחד יכול להרשות לעצמו, אבל שכן יכול להרשות לעצמו, יעשה את זה.
1: כן, אז אפשר אפילו להשאיל פה מונח מעולם הגיימינג שהזכרנו קודם, ווילס, לוויתנים, בפורטנייט דרך אגב, וגם בבורסה משתמשים במונח הזה. הוא בעצם מתייחס לאחוז קטן מאוד מהקהל, או מהציבור, שמחזיק ברוב הכסף, או שמוציא את רוב הכסף. אותו דבר במוזיקה. חברות תקליטים היום מבינות שהכסף הגדול של הקטלוגים הישנים לא נמצא אצל מי ששומע את האלבום כמוני כמוך, באפל מיוזיק או בספוטיפיי, מכניס שברירי סנט פר האזנה, או אפילו ברדיו, אלא אצל הסופר מעריץ, אצל אותו אדם או גברת,
0: הלוויתן.
1: הלוויתן שמוכן לשלם מאות דולרים על משהו שלאחרים אין.
0: מה שעוד יותר מדהים פה זה שיש מצב שלפחות שחצי ממי שיקנה את המארז הזה, את הקופסת דלוקס הזאת עם 15 דיסקים, בכלל אין לו נגן דיסקים בבית, כן? הוא לא יוכל לשמוע את זה בחיים.
1: אלא אם כן, הוא יקנה במיוחד, שכנראה...
0: אולי הם יוציאו מהדורה של קופק דיסט, אתה יודע, של מטאליקה.
1: זאת הנקודה, מה שאמרת עכשיו, הכי מחדשת, כי הקהל כבר מזמן לא קונה פורמט של האזנה. הסטרימינג עובד כמערכת הפצה ושימור, אבל המוצר הפיזי הפך לאיזשהו חפץ פולחני, כמו הוויניל, שזאת באמת,
0: כן, משהו לאספנים כזה, כן.
1: כן, זה משהו, גם התקליטים כאמור, זו תעשייה שהיא נישתית.
0: נכון.
1: זה משהו ששמים על המדף בסלון כדי לסמן איזשהו סטטוס, אני מעריץ של מטאליקה. וזה סמל של מעמד, אז בידיעה הזאת שהבאנו קודם, אפילו הדגישו שהמארז הזה הוא one time numbered pressing, כלומר, הדפסה ממוספרת חד פעמית, רק לך מאיה יהיה את המארז הזה.
0: וואו, וואו, וואו, אני חייבת לרכוש אותו. וברגע באמת שמציגים לך את הדבר הזה, אני גם בתור מישהי שאוהבת להריץ דברים, כן? יכול להיות שזה היה מדבר אליי, אם זה לא היה מטאליקה, אבל זה הופך את המוצר הזה לנכס אמיתי, להשקעה. דיברת קודם על נדלן, על בית, אז כאילו אתה לא יכול לקנות בית, תקנה את המארז הזה של מטאליקה.
1: בלי משכנתה.
0: בלי, כן, בלי משכנתה, ואולי עוד 5-10 שנים, המחיר של הדבר הזה, נגיד בדיסקוגס, יעלה, ותוכל למכור את זה, ולעשות אפילו רווח מהעסק הזה.
1: אז לזה צריך להוסיף את נתון הגיל. מי שקנה את רילוד כשהוא יצא ב-97, היה אז נגיד, אם הוא היה נער, בין 16 או 20, והיום הקהל הזה נמצא בשנות ה-40 המאוחרות שלו, 50 מוקדמות. זה קהל שיש לו הכנסה פנויה, זמן, ומתגעגע לנעורים שלו. אז מטאליקה הבינה את זה, היא הבינה שהיא לא מוכרת רק את השירים, היא מוכרת להם בעצם פיסה מהזיכרון שלהם, מהנאורים שלהם. כן, זה קיצ'י, אבל זה באמת...
0: זה משהו נחמד.
1: זה באמת קיצ'י, הנה, רצית רומנטיקה בתוכנית שלנו.
0: נכון.
1: קיבלת. אז אתה לא עושה חשבון על הנאורים שלך.
0: נכון, כי כשמדובר בזה, באמת אתה מוכן לעשות הכל בשביל לחזור לזמן ההוא. ואגב, זה גם מתחבר לדברים אחרים שמטאליקה עושה עכשיו. הידיעה הזאת גם מזכירה שהם הרחיבו את הרזידנציה המטורף שלהם בספר, בלאס וגאס, בעיגול הענק הזה, המטורף הזה.
1: הייתי בווגאס כאילו שנה לפני שסיימו את הספר.
0: הייתה בפעם הבאה, בערך דבש שלך, בעזרת השם.
1: איך ידעת? שלשם אנחנו רוצים... כן?
0: אז הנה, בבקשה. אז אולי תספיק לראות אפילו את מטאליקה. אז לא, הם עושים באמת מהלך מטורף, הם יגדילו את הרזידנציה שלהם בספר, כמו שאמרנו, עד מרץ 2027, וזה לעצמו מהלך של מיליונים. מטאליקה הבינה את מה שהתעשייה הבינה, זה כן, כאילו זה לא עכשיו איזה הברקה. הכסף הגדול של המעריצים הוותיקים לא נמצא בסטרימינג, תודה רבה, הוא נמצא בכל מיני חוויות קצה, כל מיני דברים שאתה צריך למכור להם, חוויות ויזואליות בספר, לא משנה, חוויה פיזית של מארז מטורף, כאילו זה נמצא בסוף שם.
1: שורה תחתונה, מאיה, פעם להקת רוק הייתה נאבקת על כל צרכן שיקנה תקליט בחנויות, והיום היא נותנת לצרכן הכל בחינם.
0: טוב, אין לה ברירה.
1: זה מודל מוכר מהרבה תעשיות בימינו, פרימיום. מכירה את השם הזה?
0: לא מכירה, פרימיום, יפה.
1: כמו פרימיום, רק עם F.
0: רק עם פרי.
1: כן, הרוב בחינם, את הפרק העשירי תקנה.
0: בסדר.
1: תראה את כל הסדרה.
0: Fair enough, כן.
1: אז תקף גם למוזיקה. תשמע הכל חינם, אתה רוצה משהו פיזי, תקנה. וחמשת האחוזים, או 2% האדוקים ביותר של מטאליקה, קונים. הם המעריצים הכבדים, והם פותחים את הארנק. זאת לא תעשיית מוזיקה קלאסית כמו פעם, זאת תעשיית מוצרי יוקרה לאספנים, כמו כל דבר שאנשים אוספים היום.
0: אז בפעם הבאה שמישהו יגיד לכם שהסטרימינג הרס את המחירות של הפיזי, תזכרו שיש להקות שמצאו בדיוק איך להפוך את הפיזי הזה, גם למועדון אקסקלוסיבי, סגור, יוקרתי, וזהו. טל, אנחנו צריכים לסיים פה ללילה הזה, אנחנו תכף נשמע שיר מתוך האלבום הזה שדיברנו עליו כל כך הרבה. נגיד תודה רבה ליואב בצללי, שעשה לנו את הסאונד. תודה לך, טל שנהב.
1: מעיה אלקולומבו, תודה רבה.
0: על עוד תוכנית נפלאה.
1: כן, היה כיף היום.
0: היה כיף תמיד. אנחנו נפגש בשבוע הבא.
1: נשמע את מטאליקה מתוך אלבום מספר 4, מתוך ה-15 במארז הזה. אוקיי?
0: תפנו רגע כמה דקות מהחיים שלכם.
1: הם הרי שמו שם סקיצות לכל מיני שירים שמעולם לא שוחררו. אז אנחנו לא, אין לנו גישה אליהם, כי זה רק במארזים, ולא שילמנו מאות דולרים.
0: עוד לא, לא, זה גם לא נראה לי התחילים אחר.
1: זהו, אבל זה, כאמור, זה אמור להיות באחד הדיסקים האלה. זו הגרסה הקיימת
0: שאפשר לשמוע בספוטיפיי בחינם.
1: The Unforgiven 2 Metallica. בבקשה.
0: ביי ביי.

0: המפלגות כולן נושאות עיניהן לספירת קולות החיילים.
1: קולות החיילים.
2: קולות החיילים.
3: רק בגלגלץ באמת סופרים את קולות החיילים. חיילים? חיילות? קולות החיילים מזמינה אתכם לכתוב לנו באינסטגרם או בוואטסאפ של גלגלץ ב-052-90-2002 כדי להשתתף בתוכנית. קולות החיילים והחיילות עם נוגה שחר, כל יום ב-10 בבוקר, גלגלץ.
4: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
5: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
4: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
6: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
7: אני פוגשת לא מעט רוכבים על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, ונראה שלא כולם מכירים את חוקי הרכיבה ואת כללי הרכיבה. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ממה שאני רואה יום-יום, הרבה תאונות קשות פשוט לא היו חייבות לקרות. חשוב לי להזכיר לכם, הרוכבים, רכיבה על מדרכות היא עבירה על החוק, ואם מסומן שביל אופניים, יש לרכוב רק על השביל ולא על הכביש. אם אין שביל, בוחרים כביש צדדי, לא סואן, ורוכבים לפי חוקי התנועה. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
8: מוזיקה זה גלגלץ.
9: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
0: גלי צהל השעה 10, ערב טוב באולפן ניב וויליאמס, מה שקורה עכשיו. חסימת מצר הורמוז, ישראל תעביר לגרמניה דלק סילוני בעקבות המשבר. ההחלטה מגיעה לאחר שבימים האחרונים גרמניה ביקשה מישראל סיוע באספקת דלק סילוני וגז טבעי ונהנתה בחיוב. כך מעדכן כתבנו המדיני יניר קוזין. מוקדם יותר הצהיר דובר פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית כי מבצע מיזם חופש במצר הורמוז רק החל וכי הכוחות עוזרים לספינות של יותר מ-80 מדינות לחצות את המצר בבטחה. עוד אמר בריאיון לאל ג'זירה כי המצור על נמלי איראן יעיל ומניב תוצאות. כך דובר פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית. במקביל, גורם בחיל הים של משמרות המהפכה שיגר איום. אנחנו מזהירים את כל הספינות. יש להשתמש אך ורק במעברים במצר הורמוז שנקבעו על ידי איראן. כל ספינה שתסתה תתמודד עם תגובה מכרעת. בתוך כך הממשלה אישרה כעת את הערכת המצב המיוחד בעורף במשאל טלפוני. על פי נוסח ההצעה, המצב המיוחד יוארך עד ל-19 במאי, יום שלישי בעוד שבועיים בדיוק. תבל שבתה, ישראלית בת 22 שמטיילת ביפן, נעדרת מאז יום שישי בהר באזור היגשיקאווה, כך על פי דיווחים מקומיים. עוד דווח כי תבל שוחחה בטלפון עם אמה וסיפרה לה שהיא יוצאת לטפס באזור ומאז עבדו עקבותיה. המשטרה המקומית ממשיכה בחיפושים אחריה. מעצרם של שלושה מהנערים החשודים במעורבות ברצח אימנו זלק והוארך בשישה ימים, ביניהם בן ה-15 החשוד המרכזי בפרשה. יארוס וקטאסו, אחיהם של זלק, זיכרונו לברכה, סיפרו לחטפתנו בשרון עם המזור כי הם מקווים שהנערים יאנשו בחומרה למרות גילם כדי שהרצח הבא יימנע.
10: העניין הזה של הגיל כאילו כבר לא רלוונטי כל כך. הם יודעים לחשוב כמו אנשים בוגרים, הם יודעים לתכן כמו אנשים בוגרים. זה חייב לתת עונש בהתאם.
11: אם מעלים את ההחמרה בעונשים לקטינים, זה נרתיע מאוד נערים לעשות כזה דבר בפעם הבאה.
12: חייב להסתכל מה יקרה מפה והלאה, איך אנחנו מונעים את הרצח הבא. אנחנו פוגשים את העבריינות הזאת בכל המדינה, לא רק פה.
0: כדורסל מרבע גמר היורוליג, הפועל תל אביב ניצחה 76-69 את ריאל מדריד. כעת האדומים בפיגור 2-1 בסדרה. בכדורגל מהבית העליון בליגת העל, מכבי תל אביב הביסה 4-0 את הפועל פתח תקווה. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי בכדורגל מחצי גמר ליגת האלופות, ארסנל האנגלית מארחת כעת את אתלטיקו מדריד מספרד למשחק הגומלין. המשחק הראשון בין השתיים נגמר בשוויון אחת. מזג האוויר למחר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות.
8: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלץ.
13: האנשים של המוזיקה. קואמי. עושה לי את הלילה.
14: אהלן, היי. שלום, סלם, פיס, כולם, כולן. הילי פסי על הסאונד. נועה ברון על ההפקה. קואמי כאן איתכם ואיתכן. עם שעה יומית של מוזיקה קצת אחרת. תוכנית שעוברת השבוע איזשהו שינוי. קודם כל, היא חוזרת לארבעה לילות בשבוע. כל ראשון, שני, שלישי ורביעי. שוב. ומהשבוע, התוכנית משודרת בראשון, שני, שלישי ורביעי, החל מ-10 בלילה עד 11. וואי וואי, איזה תוכנית יש לי בשבילכם היום. לדעתי. כאילו, אני לא יודע מה תחשבו, לדעתי. וואו, וואו. תוכנית אש.

דמאסקוס. גורילאז מתוך האלבום החדש שלהם, שיר משותף עם עומר סולימן ויסין ביי. דמאסקוס, גורילאז, חדש. כבר כמה שנים טובות שמדי שלישי שידר בשעה הזאת, שלישי בעשר בלילה, את אחת התוכניות הכי טובות וחשובות ברדיו הישראלי, סער גמזו, אח שלי האדיר. אני מתגעגע אליו, ממש מחכה ומצפה לשמוע אותו משדר שוב, מחזיק אצבעות שזה יקרה בקרוב. עד אז, מקדיש לו באהבה עכשיו את השיר הזה, מאחד האומנים היותר מושמעים בתוכניות של סער כאן בגלגלץ. אהבת חיי, אתה סער.

אהבת חיי, חיים משה, מוקדש באהבה לשר גמזו. לצומת לבכם ולבכם, כביש מספר 6 לצפון, עמוס מאירון עד עין תות, כביש מספר 65 עמוס מאוד מאום אלפחם עד צומת הסרגל, כביש החוף לצפון עמוס מאור עקיבא עד זיכרון יעקב. טלפון לדיווחים ותזמונים, 1-800-891-8, אפשר גם לכתוב לנו בוואטסאפ, אבל לא בנהיגה, כן? 052-90-2002. אחד האלבומים הכי מדוברים עד כה של 26 הוא ווליום 2, האלבום השני של הצמד שאין שום דרך אחרת לומר את שמו מאשר אנג'ין דה פואטרין. השניים האלה, אנג'ין דה פואטרין, מנגנים מוזיקה אינסטרומנטלית על גיטרה וטופים, משלבים מאט'רוק, פוסט-רוק, נגיעות מוזיקליות מזרחיות שונות, והם לבושים במסיכות מלאות נקודות, בבגדים מנוקדים, ופשוט מטריפים מלא אנשים ברחבי העולם עם הוויג' הזה. בעיני מי שזה וויג' וזה מלא אנשים. מתוך אלבום החדש שלהם, ווליום 2, אנגור של

אנגור מהאלבום החדש המדובר של אנג'ין דה פואטרין. המקצב הזה, טום טום טום טום טום טום טום טום, שעליו מבוסס רוב הקטע הזה אנגור, הוא מקצב שש מיניות שמאוד נוכח במוזיקה מרוקאית וקיים גם בטורקיה ובמצרים. ולדעתי הפעם הראשונה בחיי בה נחשפתי למקצב הזה הייתה בשיר הזה.

ג'אם עלי פורוש, אהוד בנאי, מאלבומו השני קרוב, 1989. בעקבות השיר של אנג'ין דה פואטרין ששמענו קודם, אנגורים, מקצב שש השמיניות, הרבה פעמים מרוקאי הזה. ובשנה שאחרי כן, המקצב הזה בווריאציה אחרת, שוב נוגן בארץ, הפעם בשיר הזה.

הפוך. סחרוף פורטיס, מאלבום 1900, ג'אנג'ה גולדברג על התופים. פשפוש בזיכרון שלי אומר שרגע, לא ג'אמה לפירוש הייתה הפעם הראשונה, הייתה הפעם לפניה, בשמעתי את מקצב שש השמיניות המרוקאי הזה לראשונה, לא ידעתי מה זה. וגם אז ניגן אותו ז'אנג'ה גולדברג שתופף פה בפורטיס סחרוף. זה היה במסגרת האיחוד של הסופר גרופ ז'אן קונפליקט של פורטיס, רונן בנטל, יקי חדק אבימור וז'אנג'ה גולדברג. I got to do that.

0: אהבה בבומביי, ז'אן קונפליקט, שיר שהם הוציאו לכבוד האיכות שלהם ב-1988. ז'אן ג'ר גולדברג, זכרו לברכה, על הטופים. מקצב שש השמיניות הזה, שכאמור מקורו במרוקו, הוא לא דבר שאנחנו שומעים בדרך כלל בעולמות הרוק. זה היה ממש חדשני כשזה קרה אצל ז'אן קונפליקט, אצל פורטי סחרוף, אצל אהוד בנאי. אבל אתם יודעים איפה עוד אפשר למצוא את המקצב הזה? באלבום הבכורה של חצי הצמד רן דה ג'ולס, קילר מייק, מ-2003, אלבום בשם מאנסטר, שיר שהוא עשה יחד עם חצי הצמד אאוטקאסט, אנדרה 3000. סליחה, שאנדרה הפיק.
1: Let's do this shit.
2: Killer keeps it honest, cause reality is perception. With a weak stomach, bubbling uneasy like the bowels of hell.
1: Boo!
2: Enough to make a black ghost turn pale.
1: Yeah!
0: שמי איך הוא משיב על זה רפ. Killer Mike, עם אאוטקאסט.

הבסיס של משפחת עלייב הוא מוזיקה בוחרית, וגם הם בקטע הזה יושבים על מקצב שש השמיניות, שאני כל כך אוהב, ששמענו לפני כן עם אקשן, עם קילר מייק ואוטקאסט, ויצאנו לדרך איתו

פשוט אחד השירים שהכי מרגשים אותי בעולם כולו, The Cutter של Echo and the Bunnymen, מאלבומם השלישי Porcupine, שנת 83. לכבוד יום הולדתו היום של סולן Echo and the Bunnymen, איאן מקלק, נולד בחמישה במאי. והנה משהו מתוך אחד האלבומים היפים יותר של החודשים האחרונים לטעמי, שימו לב.

Love Your Fate, מתוך אלבום חדש ללהקת Woo Life, W-U, מילה שנייה L-Y-F, Woo Life ממנצ'סטר, 15 שנה אחרי אלבומם הקודם והראשון. הם הוציאו אלבום בשם Wave That Will Never Break לאחרונה, והוא פשוט יופי, לטעמי. זה מתוכו Love Your Fate, Woo Life.

Love Your Fate מתוך האלבום החדש של Wool Life. עכשיו אני שמח מאוד להשמיע לכם שיר חדש, ראשון, לזמרת בת 10 בשם סולי. מסע, סולי, שימו לב.

0: פרק זה מחשל.
1: איזה כיף לשמוע דבר כזה, איזה יופי, מסע, סינגל הבכורה של סולי,

I put a spell on you, במקור סקרימינג ג'יי הוקינס, הקאבר המושלם של נטשה אטלס, מתוך איש תני, אלבומה הרביעי של הזמרת המצרית בלגית הזאת, אלבום שיצא השבוע לפני 25 שנה, בשמונה במאי 2001, נטשה אטלס. בתוכנית של ראשון האחרון, שידרתי לכם משהו מאלבום הבכורה החדש של אופיר אברהם, משהו בין אור לחושך, אלבום חזק כמו שהוא עדין, אלבום אמיתי, אמיץ. הנה עוד אחד מתוכו, תקשיבו לה, אופיר אברהם.

אהובתי, אופיר אברהם, מאלבום הבכורה החדש שלה, משהו בין אור לחושך. וגם זה חדש, ויצא היום.

0: לביצוע המדהים הזה, לניצחתי תהיה קול של אמיר בניון במקור, אחראים תזמורת המהפכה שנגנה ואקרם עודה, המפעים ששר, וזה מתוך איפי חדש שיצא היום, איפי של תזמורת המהפכה, איפי נקרא אדבר איתך, כולו פרשנויות חדשות בערבית ובעברית לשירים מהקנון המוזיקלי העברי, פרשנויות שמדגישות עד כמה השפות שלנו ערבית ועברית דומות, ואת זה שבסופו של דבר מוזיקה מחברת בין אנשים, לא משנה מה הם חושבים אחד על השני, אם רק ניתן לה לחבר. תזמורת המהפכה ואקרם עודה, ניצחתי תהיה קול. זהו, זה עד כאן תוכניתנו להפעם, תודה נקיד לכם ולכן שהקשבתם והקשבתן, אני אשוב אליכם מחר רביעי, חוזרים לרביעי בעשר מהשבוע, עם עוד שעה של מוזיקה קצת אחרת, אחרינו יניב יוסף, תודה רבה לנועה ברון על ההפקה, לקרן רון על הסאונד, וזהו, זה עד כאן, קווה מכאן, אמן שרק טוב יהיה לכם ולכן, ושימרו על עצמכם ועצמכן בבקשה, אוקיי?
1: שלום, אני גילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ואבא. לפני שהילדים שלנו עולים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אנחנו חייבים לוודא שהם עולים על כלים תקינים וחוקיים. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע. הורים, בדקתם שהאופניים החשמליים או הגלגינוע, הקורקינט החשמלי של ילדיכם, מאובזרים כנדרש? שימו לב, חובה להתקין אמצעי נראות ופעמון ולרכוש רק כלים בעלי תו תקן שלא נעשו בהם התאמות לא חוקיות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 11, לילה טוב באולפן ניב וויליאמס עם מה שקורה עכשיו. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו הודיע בתדרוך כתבים בבית הלבן כי מאז תחילת מבצע מיזם חופש של ארצות הברית לשחרור המצור מעל מצר הורמוז, רק שתי ספינות אמריקניות הצליחו לפרוץ את המצור האיראני.
4: This is not an offensive operation. There's no shooting unless we're shot at first. We are only responding if attacked first. So far, two US flag merchant ships have successfully transferred the Strait of Hormuz.
3: זה לא מבצע התקפה, אלא מבצע הגנה. אנחנו לא נראה, אלא אם כן הם יראו עלינו. ואם יראו עלינו, אנחנו נגיב בחוזקה, אמר רוביו והוסיף. עד כה, רק שתי ספינות של ארצות הברית צלחו במשימתן לחצות את מצר הורמוז ולפרוץ את המצר. הגיע הזמן שאיראן תבחר בדרך המסע ומתן. יש אפשרות של דיפלומטיה ואנחנו ממשיכים לבחון אותה. האלטרנטיבה היא הפסד מוחץ עבור איראן. כך שר החוץ של ארצות הברית, מדבריו הביא הכתבת חדשות החוץ כליל מור. מוקדם יותר הודיע משרד החוץ כי ישראל תעביר לגרמניה דלק סילוני בעקבות המשבר. ההחלטה מגיעה בעקבות בקשת גרמניה בימים האחרונים מישראל להספקת דלק סילוני וגז טבעי, ולאחר שנמצאו עודפי ייצור הניתנים לייצוא במשרד האנרגיה. כך מעדכן כתבנו המדיני יניר קוזין. הרשות האירופית לפתיחות תעופה העריכה את המלצתה להימנע מטיסות לישראל וממנה מאוד כשבוע, נוכח המתיחות הביטחונית והחשש מהסלמה מול איראן. ההמלצה תישאר בתוקף עד 12 במאי. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מוסיפה שההמלצה תקפה גם לטיסות החולפות בשטח האווירי של ישראל. בתוך כך, הממשלה אישרה את הערכת המצב המיוחד בעורף במשאל טלפוני. על פי נוסח ההצעה, המצב המיוחד יורך עד ל-19 במאי, יום שלישי בעוד שבועיים. שתי צעירות בנות 20 נפצעו קשה מפגיעת רכב באפולה. צוותי מגן דוד אדום פינו אותן לבית החולים העמק בעיר כשהכרתן מעורפלת. מהמקום פונה גם נהג הרכב כשמצבו קל. כדורסל מחצי גמר ליגת האלופות, ארסנל מובילה 1-0 על אתלטיקו מדריד במחצית של משחק הגומלין. כעת ארסנל מוליכה 2-1 בסיכום שני המשחקים, לאחר שהמשחק הראשון בין השתיים נגמר בשוויון 1 במשחק הכדורגל בחצי גמר ליגת האלופות. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. מזג האוויר למחר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות.
2: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

לא רוקד, לא רוקד כשעצוב. חברים של נטשה, השיר הכי מרקיד שאני מכיר אולי, מתוך רדיו בלה בלה בלה בלה בלה, האלבום שלהם, מאלבומי הקונספט הראשונים, האלבומים שמספרים סיפור בארץ, אם לא אפילו, השיר מה-90s, פותחים לנו את השעה ביחד, אהלן כולם, 11 ועוד 7 דקות, תודה רבה לקוואמי היקר שהיה כאן קודם, איזה כיף שהוא חזר לכאן, ושהוא שוב, זה פשוט כיף לראות אותו, כיף, איש, כיף להיכנס לאולפן, אהלן, אני יוני ויוסף כאן איתכם לשעתיים הקרובות, להיכנס למידנייט, ללילה, עם עוד קצת מוזיקה, שבחרה לנו רונה רוגנר כהן, על הסאונד קרן רון, אנחנו ממשיכים עם חדש של שירה אטיאס, שרוקדת לבד, אפרופו לא רוקד כשעצוב. קבלו אותה.

Forever Not Yours. אהה. הלהקה, אהה. של Take On Me, זה מהשירים המאוחרים יותר שלהם. 2002 זה יצא? תחילת המילניום. גלגלץ. אין לנו מה לספר לכם מהכביסים. וואו. שכחתי איך מדברים. אין לנו מה לספר לכם מהכבישים בכלל, אבל אתם כרגיל, אתם מוזמנים לכתוב לנו ב-052-90-2000 ואז 2-11 ו-19 דקות. אנחנו ממשיכים עם אייל אבנצור. הוא התחיל עוד אי אז בתור סולן הרכב נעליים בשנות ה-90, ואז המשיך לקריירת סולו משלו, וזה חדש חדש פסל. קבור.

0: I cried for you. Buttering trio, גלגלת, נצא לכמה עוד קצרות ואז נחזור עם עוד מלא מלא מוזיקה, תישארו איתנו. גלגלת.
1: נותן לה כבר, אתה לא ראשי מנסה להשתלב. לא משנה עד כמה אתם ממהרים, תמיד נותנים זכות קדימה למי שרוצה להשתלב או להולכי הרגל. שליש מהרוגים בתאונות דרכים הם הולכי רגל שנפגעו במעבר חצייה. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
2: גלגלת, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: מוזיקה זה גלגלת.

Days We Left Behind. פול מקארטני, בשיר הראשון, מהאלבום החדש שלו, שהוא מוציא עכשיו, ממש. עבר כבר את גיל 80 ועדיין פועם, ובשיר הזה הוא באיזו רטרוספקטיבה, באיזו נוסטלגיה. גלגלץ, מהכבישים, וואלה אין דיווחים, 11:37, עשו בנחת, אנחנו ממשיכים עם אביב גפן בקאבר לאחד הסינגר סונגרייטרים מהתקופה של פול מקארטני, אמנם לא בריטי, בוב דילן, גשם כבד עומד ליפול. שלג בחרמון וזה, אה?

0: כבד עומד ליפול.
1: חלקכם בטלפון, סיפרתם לנו על קצת עבודות בכביש שם, כביש 6 יכול להיות. אז אם אתם תקועים, לא עלינו, אנחנו כאן איתכם. גלגלץ, קרולינה עכשיו.

בואי וניסע מכאן. זה אניר שפירא עם יהודית רביץ. אניר שפירא שנפל בשבעה באוקטובר, הוא גם ראפר מעבר להיותו חייל נחלאווי, והוא השאיר לך מאחוריו סקיצות, סקיצות שהוא ככה הקליט. היה את הביצוע של, לא ביצוע, את האחיה של שאנן סטריט עם שנאת אחים, וזה חדש עכשיו, גם יהודית רביץ, וזה יפהפה איך בן אדם יכול להישאר לחיות דרך הקול שלו. טוב, נגמרת לנו שעה אחת כאן בגלגלץ ביחד, אבל שעה אחת זה לא מספיק.

0: שלום, אני גילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ואבא. כמו כל הורה, גם אני רוצה לדעת שהילדים שלי יוצאים מהבית וחוזרים אליו בשלום. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע. הורים, בדקתם שלילד שלכם יש אישור כשירות לרכיבה על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי? חשוב שתדעו, רכיבה מותרת רק מגיל 16 ורק למי שעבר מבחן תיאוריה או מבחן יהודי וקיבל אישור כשירות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל עכשיו חצות. לילה טוב באולפן ניב וויליאמס עם מה שקורה עכשיו. הלחימה בלבנון, בשני אירועים שונים לפני זמן קצר, ארגון הטרור חיזבאללה שיגר מספר רקטות לעבר כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. הרקטות נפלו סמוך לכוחות, אין נפגעים. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. שר החוץ של ארצות הברית, מרקו רוביו, הודיע בתדרוך לכתבים בבית הלבן כי מאז תחילת מבצע מיזם חופש של ארצות הברית לשבירת המצור על מצר הורמוז, רק שתי ספינות אמריקניות הצליחו לפרוץ את המצור האיראני.
4: This is not an offensive operation. There's no shooting unless we're shot at first. We are only responding if attacked first. So far, two US flag merchant ships have successfully transited the Strait of Hormuz.
3: זה לא מבצע התקפה, אלא מבצע הגנה. אנחנו לא נראה, אלא אם כן הם יראו עלינו. ואם יראו עלינו, אנחנו נגיב בחוזקה. כך אמר רוביו והוסיף, עד כה שתי ספינות של ארצות הברית צלחו במשימתן לחצות את מצר הורמוז ולפרוץ את המצור. הגיע הזמן שאיראן תבחר בדרך המסע ומתן. יש אפשרות של דיפלומטיה, ואנחנו ממשיכים לבחון אותה. האלטרנטיבה היא הפסד מוחץ עבור איראן. כך שר החוץ של ארצות הברית. מדבריו הביאה כתבת חדשות החוץ, כליל מור. הרשות האירופית לפתיחות תעופה העריכה את המלצתה להימנע מטיסות לישראל וממנה בעוד כשבוע, נוכח המתיחות הביטחונית והחשש מהסלמה מול איראן. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מוסיפה שההמלצה תקפה גם לטיסות העוברות בשטח האווירי של ישראל. בתוך כך הממשלה אישרה את הערכת המצב המיוחד בעורף במשאל טלפוני. על פי נוסח ההצעה, המצב המיוחד יוארך עד ל-19 במאי, יום שלישי בעוד שבועיים. שתי צעירות בנות 20 נפצעו קשה מפגיעת רכב באפולה. צוותי מגן דוד אדום פינו אותן לבית החולים העמק בעיר כשהכרתן מעורפלת. מהמקום פונה גם נהג הרכב כשמצבו קל. כדורגל מחצי גמר ליגת האלופות, ארסנל ניצחה 1-0 את אתלטיקו מדריד במשחק הגומלין והפילה לגמר המפעל. ארסנל ניצחה 2-1 בסיכום שני המשחקים, לאחר שבמשחק הראשון בין השתיים נגמר שוויון 1. היא תפגוש בגמר את המנצחת בין ביירן מינכן לפריז סן ג'רמן. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. מזג האוויר למחר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות מיד בגלי צהל, יומן חצות.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

girl. The girl from Ipanema. Garota de Ipanema. מקווה שלא... שהמבטא היה לפחות קצת on point. חצות ועוד 8 דקות חזרנו למוזיקה. גלגלץ עם הג'אז הברזילאי. אולי השיר בז'אנר הזה, בבוסה נובה. איזה כיף שבחר לנו את המוזיקה רונה רוגנר כהן, ואנחנו זוכים לשמוע ולפתוח את השעה עם כזה שיר. אני יניב יוסף, כאן עמוק לתוך הלילה. זהו, פתחנו את יום רביעי, בתכלס. ואנחנו ממשיכים. עם שיר חדש של הרכב דיסקו, ניו סול, משהו, ניו דיסקו, פאנק, דנס, מחווה בריטית לדבר הזה, בניחוח של, של R&B, פשוט תשמעו את זה, זה הכי בריטי בעולם, אלה ג'אנגל, אולי תזהו קצת את הווקלס, את השירה, היה להם, היו להם שירים מוכרים בעבר, קרי און זה השם של האחד הזה.

0: אדל שרה כל כך כל כך יפה על הרדיפה אחרי בן אדם שפשוט לא רודף אחרייך בחזרה או אחריך. קאט סטיבנס עכשיו על אב ובן, אבא ובן.
1: It's not time to make a change, just relax, take it easy, you're still young, that's your fault.

הבטיחה לו סקמח בחזרה. זוכרים ששמענו את קט סטיבנס שר על אבא ובן? אז זה יושי שר על חוויית האבהות שלו, שיר על הבת שלו מהאלבום החדש שלו. כבר לא כל כך חדש, מאז פברואר עברה תקופה, אבל זה חדש אצלנו כאן בגלגלץ. ממשיכים יובל דיין ועידן חביב, עד שתחזור, חצות וחצי גלגלץ, מהכבישים, נשמע ששקט, אבל אם עמוס לכם, כתבו לנו בוואטסאפ.

0: הצבא.
1: מה זה? יד אחת איפה? כשנוהגים בלי טלפון. תחסכו לכם את הכנס, ויותר חשוב, תצילו חיים. אל תדאגו, אנחנו כבר נעדכן בכל מה שצריך.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: זאת אניה, זה לא סאונדטרק של אף סדרה, ואתם לא מטיילים ביער, עם כמה שזה מרגיש פשוט קסום. אורינוקו פלואו.

פורסלין. זה היה מובי, ועכשיו גלגלץ, חצות ועוד 40 דקות, אז מהכבישים אתם יודעים, נהיה מאוחר, אין לנו מה לספר כבר, אבל אם לא עלינו, אתם תקועים כרגיל, מן הסתם, בוואטסאפ מוזמנים לכתוב לנו ב-052-90-2002. עכשיו, את האלבום החדש של הילה רוח, הספקתם לשמוע? זה נקרא טבע.

יש דברים שהם קיימים בפנים ואנחנו כאילו לא מודעים אליהם. כולנו צינים כל הזמן, כל כך הרבה, וכאי חושים, ופותחים עיתון ואומרים, נו, עוד אסון. אבל זה לא כך. חבל שהגענו לכזה מצב נוראי בשביל להתעורר ולראות את זה. אני יודעת שאני התעוררתי באיזושהי צורה.

ביל אפ שנלס, חדש, של סלייטר, הזמרת האמריקאית, שהיא גם באווירה כזו של קאונטר קולצ'ר, של ברט, כמו צ'רלי אקסי אקס כזה. גלגלץ, מסתיים לנו הזמן ביחד. תכף אחת בלילה. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, תודה רבה לרונה רוגנר כהן, שבחרה לנו את המוזיקה. אני הייתי יניב יוסף, אנחנו מסיימים. עדיין באווירה המלוכלכת הזאת. צרפתים לטיגר. לילה טוב כולם, לילה נפלא אפילו.

0: כל יום והסיפור שלו. כל יום והעשור שלו. יום רביעי, שנות האלפיים, עם ערן אליקים. עשורים, כל יום בין 2 ל-3 בגלגלץ.
1: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל השעה 1, לילה טוב באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. הלחימה בלבנון, בשני אירועים שונים לפני זמן קצר, ארגון הטרור חיזבאללה שיגר מספר רקטות לעבר כוחות צהל בדרום לבנון. הרקטות נפלו בסמוך לכוחות, אין נפגעים. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו שוחח עם שר החוץ של רוסיה סרגיי לברוב על המלחמה באיראן ובאוקראינה. מוקדם יותר הערב רוביו הודיע בתדרוך כתבים בבית הלבן כי מאז תחילת מבצע מיזם חופש של ארצות הברית לשבירת המצור על מצר הורמוז רק שתי ספינות אמריקניות הצליחו לפרוץ את המצור האיראני. זה לא מבצע התקפה, אלא מבצע הגנה. אנחנו לא נראה, אלא אם כן הם יראו עלינו, ואם יראו עלינו, נגיב בחוזקה. אמר רוביו והוסיף, עד כה שתי ספינות של ארצות הברית צלחו במשימתן לחצות את מיצר הורמוז ולפרוץ את המצור. הגיע הזמן שאיראן תבחר בדרך המסע ומתן. מדבריו הביאה כתבת חדשות החוץ, כליל מור. במשרד החוץ של איראן טוענים כי מדינתם לא אחראית לתקיפות על איחוד האמירויות. זאת אחרי שבאבו דאבי טענו כי המערכות ההגנה שלה ירתו טילים ורחפנים. עוד אומרים במשרד החוץ כי פעולות ההגנה של המשטר היו נגד התוקפנות האמריקנית בלבד. הרשות האירופית לבטיחות תעופה העריכה את המלצתה להימנע מטיסות לישראל וממנה בעוד כשבוע, נוכח המתיחות הביטחונית והחשש מהסלמה מול איראן. ההמלצה תישאר בתוקף עד 12 במאי. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מוסיפה שההמלצה תקפה גם לטיסות בשטח האווירי של ישראל. בתוך כך, הממשלה אישרה את הערכת המצב המיוחד בעורף במשאל טלפוני. על פי נוסח ההצעה, המצב המיוחד יוארך עד ל-19 במאי, יום שלישי, בעוד שבועיים בדיוק. מניית חברת השבבים אינטל קפצה במסחר בבורסה בכ-13% היום. בכך משלימה עלייה של 113% בחודש האחרון. חלק מכך בעקבות דיווח בעיתון בלומברג לפיו אינטל תייצר שבבים לחברת אפל. מדד ה-S&P 500 עלה ב-0.8% ועליות נוספות נרשמו בין היתר בעקבות המשך הפסקת האש באיראן. כך לפי סוכנות הידיעות רויטרס. כדורגל מחצי גמר ליגת האלופות. ארסנל ניצחה 1-0 את אתלטיקו מדריד במשחק הגומלין והפילה לגמר המפעל. ארסנל ניצחה 2-1 בסיכום שני המשחקים, לאחר שהמשחק הראשון בין השתיים נגמר בשוויון אחת, והיא תפגוש בגמר את המנצחת בין ביירן מינכן לפריס סן ז'רמן. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. ומזג האוויר למחר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך אופק נויברגר.
2: זה גלגלץ.
5: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

0: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלבד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.

זה גלגלת. גלגלת, עם החיילים והחיילות.